0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכם, יום רביעי, היום 2 בספטמבר, ואתם על לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו גם ב-YES וגם ב-HOT וגם באפליקציה, ניתן לשמוע אותנו גם בשידור חוזר, 4 לפנות בוקר, איזה כיף, ואם נחזור מהבילוי ופתאום לשמוע את התוכנית, אתם עולים לנהגי מוניות, פתאום אתם שומעים אותי אליקו בשידור, וזה לא שידור ישיר, זה שידור מוקלט. חברות וחברים, תגידו ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לאייל וולקוביץ' שהוא הטכנאי שלנו היום, כי נדב ישראלי איפה? אתם לא יודעים איפה. טוב, מה זה משנה, וולקוביץ' עושה את עבודתו מצוין. אנחנו פה בלב המדינה, ערב ים תיכוני, אני כבר אומר לכם שתהיה פה תוכנית אימאלה, כמו בכל יום, אבל באמת תהיה פה תוכנית אימאלה. אנחנו פותחים לכם עכשיו את הקווים של ערב ים תיכוני, אתם יכולים כבר להתקשר לאולפן, מור נגן תעלה אתכם, תרשום אתכם, וכבר נתחיל לחלק לכם את המתנות לחג שקיבלנו ממיטב המפרסמים של ערב ים תיכוני, שלהם אני רוצה להגיד תודה גדולה, אחד על האמונה בתוכנית, שתיים על הפרסים שהביאו לי לתת לכם. אז ערב טוב לנותני הפרסים שלנו, אליאן לבית ולגן, שיעניקו מראה מעוצבת לבית, הישר מ... מושב בית נחמיה. ערב טוב לטורטיקו בנס ציונה, מסעדה מקסיקנית שתעניק לכם ארוחת ערב זוגית. איזה כיף לקבל פרסים פה בתוכנית. אני רוצה להגיד ערב טוב לרשת ויקטורי, שבדיוק עכשיו אני חוזר אליכם מהצילומים, מהצילומים, ואני אומר לכם שזה פשוט מדהים מה שקורה שם, ומה שקורה רק אצלנו, אצלנו
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, איפה זה אצלנו?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. אז אני חוזר אליכם משעתיים של פעילות. וולקוביץ', תקשיב מה זה. אני מגיע לויקטורי יום רביעי, אחד בצהריים, מלא מלא אנשים באים לקניות בבת ים, בעמל. אז אוף שתכף נחלק פה למאזינים, מלא מלא מלא סלים לחג של 150 שקלים לקניות בויקטורי, אבל מילאתי מלא עגלה, מילאתי עגלה מלאה בדברים, במוצרים, ואז הלקוחות צריכים לנחש, אתה עומד ליד העגלה, מסתכל על העגלה ועושה לנחש כמה היא עולה. לא פשוט, קשה. אבל לא תאמין, אנשים זוכים מדי שבוע בעגלות מלאות בכל טוב, ותודה להנהלת רשת ויקטורי שגם מאמינה בתוכנית, גם מאמינה בתכנים, וגם מחלקת לכם מלא סלי קניות לחג. תודה לאייל רביד. עוד תודה לאטלנטיקום, שמחלקים פה פרסים, והם בחירה מדהימה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה. אני אחלק לכם כאן הערב חלוק, מגבת, צבעוני, 100% כותנה. תבחרו אתם את הצבע, ושתדעו שבאתר של אטלנטיק הום, מקמל מעדכן אותי שיש 25% הנחה. גם ארוחה זוגית באמילי בשרים, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, הקומפרסור האגדי של אירון קאר, ובמהלך התוכנית יש לי מעטפה בשווי 100,000 שקלים אליכם. למה? כי אתה מקשיב, וולקוביץ', יש פה פרס בתוכנית שאין בשום תוכנית אחרת. קרקע על השם שלכם בגדר המתנה. פרס מטורף, שומע? זה כאילו, שבוע הבא שנתקשר לאחד מהמאזינים, זאת תהיה בשורת חג, שקיבלתם קרקע על השם שלכם פרטית, על בטאבו, מתנת ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ואגי גרופ השקעות נדלן, זה מטורף. זה באמת מטורף, כי זה קורה רק...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב למי שנמצא פה איתי בראשון, שני, שלישי, רביעי, וגם מחר הוא יהיה פה, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיה, ואתם מפציצים בשיחות, הם אשכרה, הקווים שם קורסים. מיכאל, איזה טירוף.
2: וואו, וואו, וואו, ערב טוב לכולם, באמת.
0: ערב טוב, מיכאל, ערב טוב.
2: יש... ערב טוב.
0: רגע, רגע, השיחה שלנו היא פרסומית?
2: ברור.
0: אז תן לי עוד.
2: ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: נתתי לך עוד, אתה יכול להתחיל להגיד.
2: יאללה, אפשר להגיד.
0: כל מה שאתה רוצה, אתה לא פילנטרופ.
2: לא,
0: איש עסקים.
2: לא, אני איש
0: אתה
2: עסקים.
0: אתה איש עסקים, ודוקטור בנגיאב לא עובד בחינם.
2: לא עובד.
0: אבל מה שכן, נתתם פה השבוע דיל, פיצוצים לכל מי שצריך.
2: חלקי, חלקי, בחינם.
0: לא
2: חלקי
0: זה, בחינם. זה כמעט חצי מחיר עשיתם. 45% הנחה על כל טיפולי השיניים במרפאות שלכם, זה דברים שקורים רק ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. אז בוא, ולמי שעדיין לא יודע מה קורה כאן השבוע בתוכנית, ברשת המרפאות בכל הארץ.
2: מי ששומע אותנו פעם ראשונה.
0: בדיוק, של דוקטור בן גיאב, הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של ה-VIP של טיפולי השיניים בישראל.
2: עכשיו אפשר לקבל ב-45% הנחה.
0: די נו.
2: אצלנו, כן.
0: 45% הנחה. כל הטיפולים.
2: של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ.
0: של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של טיפולי השיניים בישראל.
2: כן.
0: אז מה זה הטיפולים?
2: הטיפולים, תראה, אנחנו נותנים כירורגיה מסובכת, כירורגיה דיגיטלית, כל מה שקשור לדברים קשים ומסובכים, אתם מקבלים אצלנו את כל הטיפולים הכירורגיים ב-45% הנחה. כתרים, סוגי כתרים, כל הסוגי כתרים, כתרי זרקוניה, כתרי חרסינה, הכל ב-45% הנחה.
0: מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, יוכל לקבל ייעוץ חינם. כל הצילומים הפנורמיים, הדיגיטליים, הסיטי לשיניים, כל מה שאתם צריכים, הכל באותו מקום במרפאות של דוקטור בן גיאב.
2: בדיוק.
0: כי אתם לא צריכים ללכת לשום מקום, אצלהם כל הציוד החדשני, כל מעבדות השיניים, מעבדות הצילומים, הצילומים, הצילומים הדיגיטליים, הצילומים הרנטגנים, הצילומים של הסיטי, כל הצילומים, כדי שהפה שלכם יהיה $1,000,000, ואתם תתחילו לשלם רק בעוד חודש, ותחלקו את כל העסקה, אחרי 45% הנחה, ל-24 תשלומים. חברים, יותר מזה אין לי מה להגיד, אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור בן גיאב, שמאזין לנו, ולמיכאל שפה איתנו באולפן.
2: ושים לנו מוזיקה יפה.
0: אתה רוצה מוזיקה?
2: יאללה.
0: רגע, אבל אתה אמרת דברים פרסומיים, נכון?
2: פעם שעברה נתת לי לפה, עכשיו אני רוצה מוזיקה.
0: מה זה לאף הרכבתי לך באמילים?
1: רדיו לב המדינה.
0: אתה יודע שאנחנו ברדיו לב המדינה, נכון?
2: אנחנו ב...
0: איפה הכי כדאי לפרסם?
2: ב...
0: ב-4 ל-6, ערב ים תיכוני, לב המדינה.
2: לב.
1: רדיו לב המדינה.
0: ברור. איפה אנחנו?
2: ב...
0: נו?
2: תלחץ. ב...
1: רדיו לב המדינה.
2: אליות. תודה.
0: זהו זה. חברים, אנחנו יכולים להתחיל, ועוד מעט גם נדבר עם שרה המדהימה, שתחכה לי כמה שניות על הקו. תכף נדבר איתה, אני רוצה להגיד לה מברוק, לשרה הזוכה בעגלה. בקיצור, בואו נתחיל עם נועה קירל, שהיום יוצאת בשיר חדש, Love Song.

כן, אני משוגע עליה. אני אוהב אותה, את נועה קירל, באמת. תמיד כיף איתה, איזה אנרגיות. איזה דוגמה לחריצות, להשקעה, לפנומנליות. זוהי נועה קירל. ועזבו את זה שרוברט מאחוריה, כן? בכלל מדובר באמרגן על, חלל. איזה כיף שבאתם, 4-6, לב המדינה, ערב ים תיכוני, בשידור חי.

0: רדיו לבמדינה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
0: רדיו לבמדינה.
2: טוב, בזמן שאתם מתקשרים לדוקטור בנגיאף, אומרים לו שלום דוקטור בנגיאף, כאן על המאזין של ליקו, ותזמינו אותי לפגישה כי אני רוצה פה חדש, פה נוצץ. אני רוצה להתחיל ראש השנה טיפולי שיניים, אני רוצה לעשות כתרים, אני רוצה לעשות אישור שיניים, אני רוצה לעשות תקירות, סתימות, מה לא. 45% הנחה במרפאה של דוקטור בנגיאף, רק אם תגידו ליקו שלח אתכם. כוכבית 6684, כוכבית 6684, למאזיני לב המדינה בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה שלנו שרה. שלום שרה, מה העניינים?
3: שלום
2: שרה, ערב טוב.
3: ערב טוב,
2: עצה גדולה. מה שלומך שרה, איך את מרגישה?
3: הכל טוב, ברוך השם. אחרי שזכינו, עוד יותר טוב.
2: אחרי שזכיתם בעגלה בשווי של מאות שקלים, איזה כיף היה לי לראות אותך ואת בעלך היום איתי בשעשועון, וכיף שזכיתם, כיף שניחשתם, תראי, כמעט שעתיים אנשים לא הצליחו לנחש. כמה עגלה עולה בוויקטוריה, אני אשים את אייל וולקוביץ' איתי, ייקח לו שעות עד שהוא ינחש. שרה, באתם, נעמדתם לידי, ואמרתם לי, 455 שקלים, ולקחתם השכרת העגלה, הביתה איתכם, אז רציתי להגיד לכם מזל טוב. כיף שאתם איתנו, כיף שאתם מאזינים ללב המדינה. אני רוצה לתת לכם עוד מתנה לחג. מראה מעוצבת מתנת אליאן לבית ולגן, ושיהיה לכם מברוק על השחייה, אתם מהממים עד ובעלך. פגשתי אתכם ואתם צנועים ומהממים, ובאתם לעשות קניות איתי בויקטורי בת ים, וזה מושלם, ותודה שבאת, שרה!
3: תודה לכם, תודה לכם על
2: הפתיעה,
3: זה היה לנו
2: הפתעה. תודה, לגמרי הפתעה. טוב מור, הסאונד איתה היה ממש כאילו וואו, קשה מאוד להזין, דבר איזה דיבורית או אוזנייה כלשהי, אבל אנחנו שמחים בשביל שרה ומחכים לכם כל יום, כל יום רביעי באחת בצהריים, עמל 11 בבת ים.
0: רדיו לב המדינה.
2: מיכאל, חשוב שאנשים ידעו, אתה כמנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאף, המבצע שאנחנו מדברים עליו הוא לא לנצח, נכון? הוא כאילו...
4: שאל לנו רק מחר.
2: זה מה נשאר את מחר, זהו.
4: היום ומחר. זה מי שלא יספיק ביומיים האלה, זה כבר עבוד, זהו, נגמר.
2: זה מטורף. אז
4: עכשיו, להתקשר עכשיו אליקו, עכשיו, כוכבית 6684, סך הכל, 4 ספרות שצריך לחייג, ומצידי, גם אם אתה או את לא יכולה לדבר, לא יכולים לדבר כרגע, אפשר אפילו לנתק, אנחנו נחזור אליכם. כל המספרים נרשמים אצלנו במערכת, ואנחנו חוזרים וקובעים תור לפגישת ייעוץ שהיא לא ללא עלות וללא התחייבות, וכל הצילומים וכל ההבחנות וכל מה שצריך לעשות במקום יעשו, ותהיה לכם שיחה עם רופא שהוא מעל 20 שנה ניסיון, תקבלו הצעת מחיר מסודרת, מודפסת על הדף עם כל ההסברים, ותדעו בדיוק מה אתם עושים, מתי אתם עושים ואיך אנחנו עושים לכם את זה.
2: כן, זה כיף שלנו בתוכנית, יש את היכולת לעשות לכם שמח וטוב על הלב, לקרוא אתכם את פרק תהילים צדיק א' בשידור חי בחמש, לתת לכם פרסים, לחלק לכם את כל האהבה הזאת, לקבל מכם אהבה, ובמקביל החברות הגדולות במשק יודעות שפה כולם נמצאים, כמו שאומרים, עמך ישראל, זה פה בדיוק, ולכן המבצעים גם שווים, שווים, שווים, ואני אומר לכם שאין פה מבצע שמגיע לאוזן שלכם, ולא ישבתי עם הבעלים, או המנכ״לים, ונלחמתי על כל שקל הוזלה, כדי שהדברים יהיו אמת לעמיתה, וכדי שהדברים יהיו הכי טובים שיכולים להיות בשבילכם. זה שאתם פותחים רדיו ב-4 וסיימתם לעבוד, שתרוויחו מזה, לא רק את המוסיקה, אלא גם את המעבר, ולכן זה הכי חשוב בעולם מה שקורה פה.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, אתם יודעים שזה פה. ועכשיו, אושר כהן עם פרח. מאלבום שיצא ממש לפני רגע, האלבום הקצר, זה פרח.

מזל טוב מאבא שי סגי, שי חלומי לילד סגיב סגי, עד 120, הקטנצ'יק של אבא. הקטנצ'יק הזה כבר גדל, שי. מזל טוב, עד 120, גם ממני.

טוב, מור, בואי נראה מי הראשון להתקשר אליי עכשיו ל-072 חמש פעמים שתיים, בסוף 91 המאזין המאזינה הראשונים שיגידו לי, ליקו, אתה לא לבד, ערב טוב לך, תקבלו ארוחה זוגית בטורטיקו, האוכל המדהים, המסעדה המקסיקנית בנס ציונה.

הנה, 91 FM, 93 FM. כאן אוכלים, כאן שרים, כאן שותים, כאן מתפללים, כאן מתרגשים, כאן הכל. בשידור ישיר.

ערב טוב לכם, נהגי המוניות שלנו. אתם ערב טוב הראשון שלנו. נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות. כל הנהגים שנמצאים עכשיו בשידור חי. כל מי שנמצא בכבישים, ערב טוב לכם. ערב טוב גם לשוטרים, לקבאים, ללוחמי האש, לאנשי השווקים, לתלמידים שחזרו ללמוד, להורים שנושמים נשימת רווחה, כמו שאומרים.

0: שלום למאזין שמוליק מתל אביב. שלום שמוליק, ערב טוב לך, מעניינים.
1: שלום, ערב טוב אליקו היקר. אתה פשוט לא לבד אף פעם ולא תהיה לבד אף פעם, כי אתה תמיד איתנו ואנחנו תמיד איתך.
0: תודה.
1: אתה השדרן הכי הטוב שאני שומע, השדרן הכי הטוב שעושה את הדברים הכי המפלאים בשבילנו, משמח אותנו, מחזק אותנו, נותן לנו את הברכה של הפעילים שאתה קורא כל יום. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה למען המאזינים, למען עם ישראל.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה לבורא עולם על הזכות הזו. חלק מהדבר זה להיות פה באמונה ובשמחה ובאופטימיות שלא נגמרת, אף על פי שהימים לפעמים לא פשוטים. אנחנו פה עם השמחה, עם צדיק א' בתהילים, עם התפילין שלפני התוכנית, ועם כל הדברים הטובים שיש פה בתוכנית, ויש פה הרבה דברים, והדבר העיקרי זה שאנחנו פה ביחד. אז שמוליק, תודה לך, ותכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני שמוליק מתל אביב, אני עובד בחברת סופר אלקטריק, בתור מנהל. סך הכל אני לא כבר צעיר, אני בן אדם מבוגר מאוד, אבל אני, תשמע, אני מחכה לשעה בין 4-6, ואני שמעתי שצריך לדבר עם דוד בן בסט, לעשות איזה משהו, כי לא יכול להיות שרק שעתיים אנחנו באמת נשמע את כל הכיף שאתה עושה לנו, את כל הטוב שאתה עושה לנו.
0: אז רגע, הנה אני משאיר אותך, וולקוביץ' לוחץ על הרקורד, אני משאיר אותך לבד, דבר לדוד בן בסט ותגיד לו כל שעל ליבך, בבקשה.
1: בשמחה. דוד בן בסט, אני שומע את התוכנית 91, וזה אך ורק בזכות אליקו, אליקו השדרן הכי הנפלא והכי הטוב שאני מכיר, ואני מבקש ממך, שעתיים ביום, נו באמת, דוד, אנחנו לקראת ראש שנה חדשה, תן לו את האפשרות לפחות 4-5 שעות ביום, תן לנו להיות שמחים, גם ככה יש לנו מיליון בעיות במדינה ולכל אחד ואחד. אז בבקשה דוד בן בסט, אני מבקש ממך, תעשה את זה כמו שצריך. מודה לך מאוד.
0: ברגע זה נכנסת לרשימת האנשים המאזינים שפונים לדוד בן בסט ומבקשים יותר מהתוכנית, יותר ממני, ואני תמיד מבקש יותר מכם. אתם אף פעם לא מספיקים לי, שעתיים זה עובר לי כמו דקה, ואז אני נדלק ומחכה ליום של מחורת. שמוליק, אתה מדהים, ותדע לך שיושב כאן מולי מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות השיניים של דוקטור בנגיה, והוא לא יושב בשום תחנה אחרת ובשום תוכנית אחרת, רק פה אצלנו
2: רדיו לב המדינה,
0: והוא רוצה לתת לך מתנה נפלאה. אתה יודע, לקוחות השבוע מצטרפים, מתקשרים למרפאות של דוקטור בנגייב לכוכבית 6684 ומתחילים טיפולי שיניים עם 45% הנחה, עם 24 תשלומים, עם חודש עד שמתחיל בכלל התשלום הראשון לרדת, ועם כל כך הרבה פינוקים ויוקרה. יש פה איזה מתנה שיושבת פה במאות של שקלים, ומיכאל רוצה לתת לך אותה בשם מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. מיכאל, אני נותן לך את הכבוד, תגיד לו אתה מה אתה נותן לו.
3: שמוליק, מה שלומך שמוליק?
1: אני בסדר, ברוך השם, אני שומע אותך ואני שומע את אליקו יחד איתך.
3: כשאמרת שאתה לא כל כך צעיר כבר, אז אני בטוח שיש לך צורך בסילונית. אני תכף נותן לך גם, תקבל את הסילונית הזאת.
0: תסביר לו.
3: שהיא סילונית אלחוטית, לא צריך לחבר אותה למים. לברז מים, היא יש לה מחל למטה שאתה יכול למלא ולהשתמש בה כל יום. היא לא מבטלת מברשת שיניים, אבל היא בנוסף למברשת שיניים נותן לך אופציה לנקות את כל שיריות האוכל מכל היום שאכלת, וזה אתה תרגיש הרבה יותר טוב, וזה ממש מכשיר מיוחד עם הרבה ראשים מיוחדים, אתה תהנה ממנו. אז תהנה ממנו.
1: אני ממש מודה לך, תודה רבה.
0: איזה כיף, איזה מתנה יוקרתית. חברים, מי שיתקשר למרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, התחלתם טיפול, המתנה הזאת בשבילכם גם, שתדעו. כוכבית 6684, לכל המטופלים, שיהיה בהצלחה. שמוליק, אני רוצה להוסיף לך עוד מתנה.
1: אני אשמח מאוד אפילו.
0: אז אני רוצה לתת לך ארוחת ערב, אחרי שהפש חיים צוחצח, מדויק, נקי, מבריק, בלי אבנית, בזכות הסילונית של דוקטור בנגייב, אנחנו ניתן לך ארוחה זוגית גם באוכל המקסיקני, בטורטיקו של נס ציונה, המסעדה הקשרה למהדרין, הבדץ בית יוסף, בקמפוס יובלים, בניין די. בקיצור, תהנה שמוליק, איזה כיף שבאת.
1: שמוליק, על המתנות, ואני רוצה להגיד לך באמת שבזכותך אני באמת, אני שומע את השירים שלך שאתה משמיע ואת הזמרים שאתה מקדם. תקשיב, אתה בן אדם באמת מיוחד, ואני מודה לבורא עולם שהצלחת והגעת לתחנה כזאת שאתה יכול לשדר ולעשות דברים נפלאים. אז אני מודה לך, ושתהיה לכם שנה טובה לכולם, לכל עם ישראל, שנשמע רק טוב, ושחיילי צהל, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם.
0: אמן, אמן, אמן. היום בחמש אנחנו קוראים כאן ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי להיות מוגנים מלשון הרע, עין הרע, אנשים רעים, פגע רע, אנשים צרי עין, כל מיני כאלה שהקנאה שורפת להם את החיים, והם פשוט צריך לקרוא להם את הצדיק א' כל יום פעמיים ביום לאותם אנשים. פרסומות וחוזרים, רבותיי.

0: כן, וזה אופק הדענק עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל אחת למיליון, וואו, באמת וואו. אני לא יודע מה איתכם, במופע הבא של אופק הדענק, אני בהחלט בהחלט מגיע, כמו גדול אני מגיע. באמת, כאילו וואו, אוהב את המוזיקה, באמת, מושלם.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, חברות וחברים, השיחה הבאה תגרום לכם להיות רעבים, אבל תגרום לכם לעבוד הכי פחות, אם בכלל, לשולחן חג של ראש השנה בשבוע הבא, ובכלל בערבי שישי וביום יום, כי מי שחכם יודע, את המטבח משאירים לברכה משולשת, את הבישולים משאירים לברכה משולשת, את הקניות משאירים לברכה משולשת. מה אתם משאירים לעצמכם? לטעום, ליהנות, לקבל את הכל מוכן, לאכול טוב, להתענג על האוכל ולהגיע לחג. מה זה מבסוטים? שלום אורון דניאלי, ברכה משולשת.
2: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: תגיד, ערב חג מתחמם, מתקרב, מתחמם, מתחמם, מה קורה באתר?
2: אתה יודע, אליקו, אנחנו כל פעם, כל שנה שאנחנו מדברים בחגים, אני אומר לך, האתר ייסגר ארבעה, חמישה ימים, שישה ימים, אז המנהל סושל שלנו, המטורף הזה, עשה שעון חול באתר, ולפי מה שהוא אומר, נשאר עוד יום אחד שהאתר יהיה פתוח. אז
0: מי
2: שומע אותנו, מחר כבר האתר ייסגר להזמנות לראש השנה.
0: מה, שבוע לפני?
2: גם, בדיוק, לא באותו שבוע, כבר לא ניתן להזמין לערב החג, שבוע הבא. אני מאמין שכבר מחר בערב האתר ייסגר. ברוך השם, אנחנו מודים באמת לכל הלקוחות שלנו, אתה יודע, על הבעת אמון הענקית הזאת, באמת.
0: שאוהבים אתכם, שטעים להם, שמחמם להם את הלב, ולא לעבוד קשה בערב חג ראש השנה, ולקבל את המנות המהממות שלא יוצאות לי מהראש, כמו הקציצת דגים ברוטב לימון עם שמיר, יושבת על פטריה זה היה, נכון?
2: וואי, פטריית פורטובלו, ככה דגים קצוצים, אליקו, אנחנו קוצצים את הדגים האלה ביד, זה לא דגים שנתחנים במכונה או משהו, דג טרי לברק שיושב על פטריית פורטובלו ברוטב, היו לי לימון שמיר כזה ככה, אתה יודע, חמוץ, אנחנו, אתה יודע, הפרסים, אנחנו חולים על שמיר,
0: נכון? ברור, חולים על שמיר, ברור.
2: ואני חושב שזה שילוב מטורף, דרך אגב, הרוטב הזה מקבלים אותו בצד, אז מי שלא אוהב שמיר או מי שלא אוהב יותר מדי לימון, יכול להחליט לא לשים את זה על הדג, ויכול לטעום ככה את הדג, ככה, as is. טעים מאוד מאוד מאוד, אליקו, זה תפריט מטורף, תפריט כלכלי לכל כיס.
0: תשמע, אתם עשיתם משהו, תשמע, אני חייב להגיד לאנשים, במחיר לא מחיר, מקבלים הכל מהכל, אתם סגרתם את הפינות עד לחלות וליין.
2: עד לחלות וליין, ואליקו, ועשינו עוד כל מיני ספיישלים מיוחדים שאנשים יכולים להזמין, להיכנס לאתר של ברכה משולשת, או גם להגיע לחנויות שלנו ולקחת את המטעמים המיוחדים שאנחנו עושים לקראת החג, כמו נתח הסדו על עצם שלם, כמו כתף כבש בטבון, כמו תנזיה שאתה יכול לקחת אותה, אליקו, אם אתה רוצה צמחוני, אז רק את הירקות, אתה יודע, עם מדלת והסוכר חום והמון המון אגוזי מלך טעימים, ויש את התנזיה שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב ולא מבטר, זה תפשיל של צברטלה עם המון המון פירות יבשים והמון בצל מקורמל, וגם עם האגוזים וגם עם הדלת וגם עם הצימוקים. אני חושב שזה אחד התפשילים הכי טעימים בראש השנה, וכמובן הוא מתאים גם לחג. אנחנו עושים אותו מתקתק, אנחנו אוהבים מתוק, נכון? ואנחנו צריכים לאכול מתוק בראש השנה, אז בברכה משולשת.
0: יש שנה מתוקה, ברור.
2: נכון, נכון. דאגנו לכם להמון המון תפשילים טעימים ומתוקים לכבוד ראש השנה. ואליקו, את הפילו במילוי הסדו, דיברנו עליו?
0: וואי וואי וואי, הפילו הזה עם המילוי הסדו, עם הבצל המקורמל.
2: שערות של הסדו, ופה עשינו אותו גם מתוק וגם נגיע, נגיע אליקו עם, יש סוג שאנחנו עושים אותו עם אריסה ולימון כבוש. ואם היית רואה את הטעימות שבמטבח של ברכה משולשת, מה קרה פה?
0: אני יכול לדמיין לעצמי מה קרה, אני יכול לדמיין לעצמי, רון.
2: פירקו פה עשרות יחידות של מעטפת פילו עם המילוי של הסדו, ואתה יודע, היינו מאוד מאוד, מאוד חלוקים מה להכניס לארוחת החג. בסופו של דבר קיבלנו החלטה. וואו. אנחנו מכניסים שלושה סוגים, מכניסים אחד נקי נקי עם הסדו, אחד עם הסדו ובצל מקורמל למי שאוהב מתוק, מי שרוצה לאכול מתוק בראש השנה, ואחד עם נגיעה של אריסה ולימון כבוש. תראה כמה אופציות יש ללקוחות של ברכה משולשת להחליט מה לאכול, מה להזמין, מה לקנות, מה, אם לבוא לחנות, או אם להזמין באתר. אני חושב שזה הולך להיות חג מטורף מבחינה שלי.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
2: ברור,
0: תגיד, אנחנו גם יומיים לפני ערב שבת, וכמו תמיד, שבע בבוקר בסניפים בראשון, או באתר שאפשר להזמין, נכון? לערב שבת.
2: לסוף השבוע הקרוב, בוודאי, אתר פתוח עד יום חמישי בחצות, החנויות שלנו פתוחות מראשון עד חמישי משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי משבע בבוקר עד 2:30, מי שקשה לו להגיע אליקו, שתי החנויות שלנו הם בראשון לציון, שתי החנויות...
0: אנחנו גם יומיים לפני ערב שבת, וכמו תמיד, שבע בבוקר בסניפים בראשון, או באתר שאפשר להזמין, נכון? לערב שבת.
2: לסוף השבוע הקרוב, כן. בוודאי, אתר פתוח עד יום חמישי בחצות, החנויות שלנו פתוחות מראשון עד חמישי משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי משבע בבוקר עד 2:30, מי שקשה לו להגיע אליקו, שתי החנויות שלנו הם בראשון לציון, שתי החנויות של ברכה משולשת נמצאים בראשון לציון.

0: ראשון רחוקה להם, יכולים להיכנס לאתר שלנו ולעשות הזמנה מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים במזרח. אליקו, מעל 499 שקלים, אתה אפילו לא משלם דמי משלוח. מגיע לך שליח עד הבית, עם האוכל הטרי, עם הסלטים הטריים והטעימים, ונשאר לך רק להתפנק. אתה יודע איזה כיף זה, אליקו, לשבת בבית ביום שישי?
1: אתה, לי לא צריך להגיד, אני אספר לכולם, חברים. אני אומר לכם שאני בבית שלי יכול לשבור את המטבח, להגדיר את הסלון, להגדיל את הבחוץ, לא יודע מה, לצאת לכיוון ה... זה לא יודע בקיצור. אני, אין לי מטבח כבר, זה סתם לי יופי. אנחנו עוברים שם שלום למטבח ועוברים על הוויש, זהו.
0: נכון, נכון. אז תחשוב מה זה לבשל עכשיו כל
1: העד שעבדת... יש לה עצבים, היא רוצה לבשל! תבשלו אתם, תתלכלכו אתם, אנחנו רוצים להישאר נקיים ורעננים. חבר'ה, ברכה משולשת, באתר או בחנויות, אין מילים. מחר אנחנו גם נהיה פה, נכון, אהרון?
0: נהיה בעזרת השם, בטח אליקו.
1: אמא אסד או בתוך אפילו?
0: אמא אסד או אמא שאתה רוצה,
1: אמא. חברים, תתארגנו לשישי ולחג. אהרון דניאלי, ברכה משולשת, אתם טעימים, אתם נקיים, אתם עם הכשרות הגבוהה ביותר, ואתם בעיקר עם האהבה הכי גדולה לאוכל שפגשתי. תודה רבה!
0: כל טוב, אליקו,
1: תודה, תודה, יאללה, וכדי לאכול טוב...
2: רדיו לב המדינה.
1: כדי לאכול טוב, באמת כדי לאכול טוב, צריך...
2: רדיו לב המדינה.
1: צריך שיניים טובות, ובשביל זה דוקטור בנגייב באולפן שלנו, עם רשת המרפאות השיניים מקצה לקצה של המדינה, עם מבצע שלא חוזר, מיכאל אשכנייזר, הוא מנהל הרשת של המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684. אנשים רוצים לאכול טוב, ולא לא תמיד הם מצליחים, לא תמיד הפה...
3: בטח, בטח, בטח. חייבים שיניים כדי לאכול טעים. בוא, אני אגיד לך את זה ככה. ומה שהוא סיפר עכשיו...
1: פתח לנו את הצ'קרות.
3: וואי, וואי, וואי. אמרתי, אני... זהו, אני לא יכול לשבת פה. כל פעם אתה מביא לי משהו.
1: אין מה לעשות, זה תפיץ של מוסיקה ואוכל ביחד.
3: אני לא סתם פה, אני לא סתם פה. תקשיב. כדי לאכול את כל מה שאתה פה מציע לי, כן? ועם החבר'ה שלך, אנחנו צריכים לעבוד קשה. כדי לתת לאנשים שיניים טובות, חזקות, מזרקוניה, שיש עליהם מה עכשיו? 45% הנחה.
1: חברים, זה משהו לא נורמלי מה שקורה פה בשידור חי עם רשת המרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיחה כוכבית 6684.
3: אתה זוכר שזה הולך להיגמר מחר? זה הולך להיגמר מחר, חברים. בבקשה, כמה שיותר מהר.
1: למי שזקוק.
3: למי שזקוק, ברור. יכול להיות שחבר שלך זקוק ואתה לא, אז תעביר את זה אליו.
1: קדימה.
3: יופי, כוכבית 6684, תתקשרו, תהיו זמינים כי יחזרו אליכם בזמן הקרוב, כדי לקבוע לכם תור לייעוץ שהוא חינם, הוא ללא עלות וללא התחייבות. אצלנו עושים את כל הצילומים ללא עלות. זה צילומי סיטי ופנורמי וכל... כל הדברים האלה זה ללא מטורף. עלות וללא התחייבות.
1: חברים, הנחות ענק האלה לא ראיתי אף פעם. במרפאות שיניים של דוקטור בנגייב זה קורה. כוכבית 6684, אתם מצלצלים.
2: רדיו לב המדינה.

0: נצא לפרסומות ונחזור עם הרוקרית מור אבי אחרי הפרסומות אם תאהב אותי ככה.
1: רדיו לב המדינה,
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
0: כן, חזרנו לכם 10 דקות לפני 5, אתם על לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. וואו, אני מחפש. היה לי פה רגע אחד ביד. שיר חדש של נסרין קדרי, שמשום מה בבלגן שלי, אני לא בדיוק מוצא אותו, אבל תכף אני ארצה לנגן לכם אותו. אבל בינתיים, בינתיים, וואו, אנחנו נלך לקובי פרץ. קובי פרץ עם כל עולמי, חפלה מארץ החפלות.

0: כן, בדיוק בשביל שירי החפלה והמצב רוח והמוסיקה שלנו, בשביל זה אנחנו פה. כל יום שתפתחו את הרדיו בין 4 ל-6 כאן אצלנו בלב המדינה, זה מה שאתם תקבלו עוד מעט, פרק צדיק א' בתהילים, תהיו מוכנים.
1: רדיו לב המדינה.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גאב, כוכבית 6684.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואיזה מזל שאנחנו זכינו בתוכנית הזו לארח את ההנהלה של רשת המרפאות של השיניים של דוקטור בן גאב. חברים, תבינו שכשאתם מתקשרים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בן גאב, זה לא עוד מרפאה, זה לא איזה משהו איזוטרי כזה, זה משהו, תקשיבו, זה כאילו להגיד, בואו תעשו טיפולי שיניים במרצדס של המרצדס של מרפאות השיניים, לא בארץ, אלא בעולם. ולמה? כי הם מחזיקים במעבדות הטובות ביותר בישראל אצלהם. הם מחזיקים את הרופאים הטובים ביותר בעולם אצלהם. הם משתמשים בחומרי הגלם הטובים ביותר אצלהם. מה? לא תמיד אפשר היה לבוא לעשות טיפולי שיניים אצלהם, כי תכלס בינינו, כשאתם רוצים מרצדס, אתם משלמים על מרצדס. ובגלל זה, חתך הלקוחות היה אך ורק אנשים שיש להם והרבה כסף. מה שקרה כשאני נפגשתי איתם, הסברתי להם, לדוקטור בן גאב, שיש עוד עולם שבו יש אנשים שקשה להם, שבו יש אנשים שיש להם משכנתה, שבו יש אנשים שרוצים אולי להגיע לדוקטור בן גאב ולא מצליחים. אז הוא אמר לי, דוקטור בן גאב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, תחתוך. ואז הוא אמר לי, אז הוא אומר לי, כמה? אמרתי לו, כמה שיותר. ואז הוא אמר לי, טוב, אני אעשה 10%. יצאתי מהפגישה, אמרתי לו, אחי, אתה לא מבין מה מדברים, שחרר אותי. ואז הגיעה פגישה שנייה, והוא אמר לי, תשמע, חשבתי על זה, אני אתן 20%. ואז מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת, עזר לי ואמר לי, ליקו, חכה, איתו זה לאט לאט, לוקח זמן. אנשים שמוכרים מרצדס, קשה להם להוריד במחיר. זה בדיוק מה שקרה השבוע. לכל מי שמתקשר לכוכבית 6684, מקבל את המרצדס ב-45% הנחה על כל טיפולי השיניים, כולל צילומי סיטי וצילומים פנורמי וצילומים דיגיטליים וכל מה שאתם רוצים. אתם לא משלמים על שום דבר. כל עוד לא החלטתם לצאת למסע של הטיפולים, לא שילמתם כלום. אממה, אנחנו הצלחנו לעשות משהו שאף אחד לא הצליח, להביא דוקטור בן גאב, לתת הנחה של 45% הנחה במקום, ולחלק את זה ל-24 תשלומים, ולהתחיל לשלם בעוד חודש מרגע הטיפול. אתם פשוט לא קולטים את הסיפור, אבל זה רגע מאוד מיוחד במרפאות. מי שמכיר את דוקטור בן גאב יודע, הבן אדם אפשר להוציא ממנו שקל הנחה, למה הוא יודע? הוא נותן את הטוב ביותר. אנחנו הצלחנו, ובגלל שהצלחנו, הכוכבית פתוחה. כוכבית 6684, כוכבית 6684, למי שזקוק לטיפולי שיניים על כל הסוגים, מהפשוטים עד למורכבים, כולם ב-45% הנחה. למה? כי צלצלתם בין 4 ל-6. כוכבית 6684.
3: בדיוק ככה, בדיוק. לא,
0: לא פשוט היה להוציא.
3: לא הייתי אומר את זה הרבה יותר טוב. זה בדיוק, סיפרת את הסיפור שהיה אחד לאחד, ואנחנו, אנחנו באמת השתדלנו, אנחנו עד עכשיו, תמיד, תקשיב, יש, תמיד עושים הנחה, כשבן אדם בא אליך ומקבל הצעת מחיר, הוא מבקש הנחה. אליקו, 45% לא היה, וזה היה קשה מאוד להוכיח שבאמת אנחנו מקבלים פה אנשים ב-45% הנחה, אבל הנה זה קרה. ואני באמת,
0: שינצלו את זה המעשינים שלנו.
3: יפה, והנה אני באמת מציע לכם, בסך הכל, להתקשר ולקבוע פגישת ייעוץ, שגם כל מה שאתם מקבלים בפגישת ייעוץ, זה לא עולה לכם כסף, כמו שאמרת, וגם אין שום התחייבות, אף אחד לא יגיד לכם, אתם, בגלל שאתם לא עשיתם, צריכים לשלם עבור צילומים.
0: שום דבר.
3: או שאתם צריכים עבור ייעוץ לשלם. אין דבר כזה. החלטתם שלא, אתם לא משלמים כלום, אין התחייבות. תגיעו לייעוץ ותקבלו את כל המידע במלואו.
1: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו אל האלבום החדש של מושי קפיה. אתמול שמענו את סיפור חיי, שזה כאילו לקח אותנו לטורקיה באווירה של השיר. היום שיר חדש של מושיק.

כן, אלבום חדש למושי קפיה. והשיר הזה נקרא החיים שלי. קלטתם שהשיר התחיל ב... כמו באנו זמין, בלחיצה של ה... לרגע. יפה, יפה. החיים שלי. תגידי מי אני. תגידי מה אני.

0: כן, חמש, ואנחנו לתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני. מור נגד מפיקה אותנו היום, נדב ישראל הטכנאי איננו, אותו מחליף אייל וולקוביץ' ואני אליקו. בשעה השנייה נפתח אותה מיד עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע ישתבח שמו. מי שמאמין לא מפחד.
1: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.
0: וואי, אם יש רגע אחד בתוכנית הזו שהוא אהוב עליי במיוחד, אני אוהב כל שנייה ודקה בתוכנית שלי, אבל זה רגע מאוד מיוחד, הוא רגע אחר פשוט, זה כאילו רגע שכביכול אנחנו בזיכוי הרבים, באמונה גדולה, בהודיה להשם ובהתגוננות מפני לשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ומה לעשות, גם את זה יש בעולם. ולכן צריך לבחור את ההגנות. אז הנה, תהילים פרק צדיק א' בשידור חי, כאן אצלי באולפן. אני אקרא, אתם תקשיבו, תענו אמן אחרי המילה בישועתי, ותהיו מוגנים אתם ובני ביתכם. פרק צדיק א' בתהילים, הסגולה שלו להגן עלינו, אז אנחנו נעשה הגנה קולקטיבית לכולם. אני גם כהן, אז אני מאמין שמה שאני עושה זה בכלל שירות הציבור בעניין הזה. ויאללה, בואו נתחיל. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה ממינך, אליך לא יגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס, כביר בתנין כי בי חשק ואפלתהו, אסגביו כי ידע שמי, קראיני ואני ממו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו ואראהו, בי ישועתי. ושנזכה לישועות ולבריאות ולשלום ולשלום בית ולזיווגים ולפריון בטן ולפרנסה טובה ולשנה טובה, רק אצלנו בלב המדינה, כל יום בחמש וקצת צדיק א' בתהילים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אין האמת לסתה, הייתי נודע,
0: ואיך אפשר בלי הרוקרית הים תיכונית מור אבי, תאהב אותי ככה,
3: איתך
0: חלומי, אמן ואמן.

היום ראיתי שהיא מודיעה שהיא עושה נוקיה. פותחת מנורה. אימא לאימא לב. ישראל בידור הכתירו אותה פריצת השנה בטקס. אלופים ישראל בידור ומדויקים גם. בהחלט פריצת השנה. מור אבי, אני בא למנורה. במיוחד, אימא לין ואוריאן.

0: בצ'ונדו, ברביט, בפנדה, בדנג'ן. מי שרוצה לטייל איתי ברונצ'ט, שירשם לקבוצה. איפה נרשמים? אצלי באינסטגרם.
1: הצירים הצובים.
0: איזה טיולים אני עושה לכם ברוטשילד, תתחילו איתי בחמישי וציימו איתי בשני. כמו השיר של אופק הדנק. נכון, מחמישי הוא אומר עד? מחמישי עד שני, לדעתי הוא אומר. תבדקי, תראי מה הוא אומר. טוב, יאללה, בינתיים זה הנה.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, חברים, גם בשעה הזאת לא נשכח שערב ים תיכוני בחסות מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בכוכבית 6684. הם מגיעים אליי עם המבצע המדהים שאין לו אח ורע בשוק טיפולי השיניים בישראל, וזה לא דומה לשום מרפאה, וזה לא דומה לשום דבר שאתם פשוט יכולים לחלום עליו. זה המרצדס של טיפולי השיניים. תעשו בגוגל, דוקטור בנגייב, תראו, תקראו, תבינו על מה, על מה, על מה אנחנו מדברים. אצלי באולפן יושב מנהל הרשת, מיכאל אשכנייזר, שהוא מנהל את כל המרפאות שיניים מקצה לקצה של המדינה של דוקטור בנגייב, והוא הביא לכם מבצע מטורף. בבקשה, מיכאל. רגע, הנה,
3: כן, שלום לכולם, שוב, אחרי צהריים טובים.
0: למי שיצא מהעבודה עכשיו, למי שיצטרף.
3: בדיוק, אז אתם שומעים אותנו גם היום וגם מחר, וזה נגמר. 45% הנחה על כל מגוון הטיפולים ברשת מרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, וזה לא צחוק, זה הנחה ענקית. באמת אני אומר לך שאנחנו, כל מי שהתקשר עד עכשיו קיבל מענה, ומי שלא קיבל מענה יקבל מענה ביום או יומיים הקרובים, ואנחנו נקבע להם ל... ייעוץ. אנחנו עובדים גם דרך אגב בכל המועד סוכות, כל המרפאות פתוחות, אנחנו נקבל אנשים לייעוצים ולהבחנות, ונעשה את כל הצילומי סיטי וצילומים פנורמיים ללא עלות וללא התחייבות. 45% הנחה, ואני רוצה להזכיר שאנחנו גם מקבלים אנשים ש הם פוביונרים ולא יכולים לעבור טיפולי שיניים.
0: אנחנו עושים בהרדמה מלאה.
3: נותנים טיפולים בהרדמה, כל הטיפולים אפשר לעבור בהרדמה. כמובן שאנחנו לא נדבר על שיקומים, כבדים, כל הלסת, כל הפה, לא משנה, אנחנו מבצעים את העבודה, והיום, היום ומחר, כמובן,
0: 45%
3: הנחה לכל המאזינים של אליקו.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, יזכה גם לתשלומים, גם להנחה של 45% הנחה, וגם לתחילת התשלומים, רק חודש קדימה מרגע של תחילת הטיפול הראשון. כוכבית 6684 לקבלת ההזמנה למיונים ולהטבות ולפגישה עם הרופאים של דוקטור בנגייב, ודוקטור בנגייב, כוכבית 6684.
3: כמובן, וכל זה קורה רק בגלל שאנחנו משדרים פה היום ומחר. אני רוצה להזכיר, מחר זה יום האחרון שכן אתם יכולים לקבל 45 ולא 40%, כמו שאנחנו יצאנו לקומפיין הזה.
0: יש לי שאלה.
3: כן.
0: זו הייתה שיחת פילנטרופיה או שיחה עסקית?
3: זאת הייתה שיחה עסקית לגמרי.
0: מי מרוויח ממנה? כולם.
3: מאזינים בעיקר. כולם וב...
0: כולכם.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, סתם שידעו שזה
3: עכשיו
0: לא...
3: עכשיו לחצת בזמן.
0: זה לא שכאילו באת
3: כתב. שאני אומר ב...
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אתה אומר, שיחה עסקית, שיחה של תוכן שיווקי, שהמאזינים פה בתוכנית מתים על תוכן שיווקי, כי הם מרוויחים מזה.
3: שידעו, שידעו, כן.
0: שידעו שבדיוק שזה לא היה איזה המצאה.
3: זה היה ב...
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, טוב שאתה יודע איפה אתה בא להשקיע את הפרסום, וזה עובד לכם, נכון? זה עובד
3: ממש,
0: לכם.
3: ממש, ממש. אנשים שומעים אותך ושומעים בקולך ומאמינים לנו, ואנחנו לא נאכזב.
0: אני בטוח, אם אתם תאכזבו, אתם לא תחזרו לפה בחיים.
3: איזה שאלה.
0: באמת?
3: לא, לא אכזבנו עד עכשיו, לא?
0: בדיוק, רוב האנשים...
3: הייתה... אנחנו פעם שנייה איתך, הרי.
0: בדיוק.
3: הייתה בעיה? שמעת ממישהו שמשהו לא היה תקין?
0: כשבאים למרצדס של דוקטור בנגייב, אין בעיות.
3: אפשר לאכזב, אפשר לאכזב.
0: נכון. אז הנה, ססון שאולוב, עם נווה הדרים. אגב, בדקנו, סטלות מחמישי עד שני, זה בשיר של אופק הדנק. נכון? כן. מי שרוצה להצטרף לטיול מרוטשילד, תל אביב והלאה, מתחילים חמישי בערב וסוגרים בראשון לפנות בוקר. מי שרוצה להצטרף לטיול, שישלח לי הודעה באינסטגרם. באמת, לא צוחק. אנחנו נרים קבוצה. כאן זה רוטשילד. מטיילים ברוטשילד. אני אלך לצ'ונדו, לרביט, לסיקרט, לפנדה, לגאוט, לוואן, ומשם על הדנג'ן. או נתחיל בדנג'ן. מה זה משנה? מי שרוצה להצטרף לטיול, באינסטגרם שלי. ומעל גיל 18. ולא שקר לי בגיל, או שקרו לי פעם אחת.

0: אלא אלא, לב המדינה, 5:19 דקות, ערב ים תיכוני, הבית שלי ושלכם, יותר מ-30 שנה, לדיירים החדשים שהגיעו, נא להירגע.
1: תגידי מה שווה לחיות אם לא למות עלייך, מהדמעות שלך אני בניתי בית, אני לא
0: שומע שבת מצב. הבית הזה שלנו 30 שנה, הגיעו דיירים חדשים, תגישי להם פנטל עם קרח, שירגעו. הם לא רגועים.

ותכף אייל גולן נותן סט. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. כמה וכמה מנורות ביחד. זה עוד רגע. עוד רגע, מור, בספטמבר. אז בואו נתחמם. מחזיק לך את היד.

לאודי גואטה, ערב טוב לאורי סלי, ערב טוב לדדי. ראית מור, אייל גולן גם בשנה החולפת, הזמר המושמע ביותר בישראל. מה לעשות? יש מציאות.

0: כן, פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם. אל תעזבו אותנו לבד, תישארו איתנו. יש לנו עוד חצי שעה, קצת יותר איתכם. מצידי, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים, תעשו גובלני מצידי. בין 4 ל-6 תהיו איתי פה, ב-91 FM.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: שימו לב, לפני שאני אעלה על הקו בתופק אהרוני, אני חייב להגיד לכם, יש לי מעטפה ביד בשווי 100,000 שקלים בשבילכם, חברות וחברים, עד לערב חג ראש השנה. אני נותן לכם אפשרות להתקשר אליי לאולפן, ל-072-5x2, בסוף 91, ולקבל ממני מתנה בשווי 100,000 שקלים, שתהפך להיות 400,000 ו-500,000 שקלים. ואני מדבר על המתנה שקיבלתי מדימה ודני, הבעלים של אגי גרופ השקעות בנדלן. אתם זוכרים? קניתם ועדיין אנשים קונים ומשתוללים עם הקרקע בגדרה ב-2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. אז קיבלתם אייפון מתנה לרגל החגים, קונים קרקעות ומקבלים טבעת יעלומים לאישה אחד קרת. אימאלה! קניתם קרקע בגדרה וקיבלתם טבעת יעלום אחד קרת. תשמעו מה אני רוצה. אחד מכם הולך לקבל ממני קרקע בגדרה על השם שלכם במתנה. זה מתנה ששווה 100,000 שקל. חברים, זה מטורף. מה שאתם יכולים לעשות זה להתקשר אליי לאולפן, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, תן לי את הקרקע ותסבירו לי למה. אחד מכם עומד לקבל את הקרקע במתנה. ושוב, תודה לאנשים האהובים שעושים איתנו ואיתי את הדרך למעלה מעשור. אגי גרופ, השקעות בנדלן, כוכבי 98. 809 לאביב נעים, שמקבל את כולכם במשרדים בבת ים ודואג שתהיה לכם גם קרקע להשקעה וגם טבעת יהלום אחד קרת לאישה במתנה. בכוכבי 9809 אין דברים כאלה. וולקוביץ, זה קורה רק ברדיו לב המדינה הדבר הזה, תדע לך, זה מידע שיווקי חשוב ביותר.
2: רדיו לב המדינה.
0: ואם כבר מידע שיווקי וחשוב, זה השיחה הבאה שלי עם אופק אהרון, עם מלך תוספות השיער לקראת ראש השנה. שלום.
2: רדיו לב המדינה.
0: שלום אופק, מה העניינים?
3: אליקו, מה שלומך אליקו? מה כיף לשמוע אותך אליקו. נו, מה נאחל לאנשים? שנה חדשה, שנת התגשמות, שתהיה לנו שנה שקטה, ומי כמונו רוצים לראות טוב החג, אז איזה כיף שניתן לעשות הכל מהכל, לפתור בעיות, שכל בן אדם יכול לפתור את הבעיה, ואי אפשר להימנע ממראה, כי מראה זה דבר חשוב, לראות טוב, כי אנחנו הולכים מתארחים, או מארחים, או שאנחנו מתארחים אצל מישהו.
0: רגע, רגע, אופק, ראש השנה זה שבוע הבא, ערב ראש השנה, יום שישי. בראש השנה לא הגיע הזמן שאנשים יסתכלו במראה, יסתכלו על השיער שלהם, על הראש שלהם. רוצים יותר שיער, רוצים יותר מלא, רוצים יותר ארוך, רוצים ככה, רוצים אחרת, גברים ונשים, תתקשרו לאופק אהרוני ותגיעו לאופק אהרוני, כי יש מבצע לראש השנה בשידור חי. אופק, תגיד למאזינים למה זה דווקא עכשיו, ואיזה מבצע אתה נותן להם?
3: זה המון, למי? הלא זה מתאים לכל כיס, אליקו, תדע שהיום כל בן אדם יכול לבוא ולעשות כל מה שהוא רוצה. לעשות את שיטת הנוצה, שיטות הכי מתקדמות, שר ברמה הכי גבוהה, כל סוגי השר, לא, אתם באים לאופק, יש הכל מהכל, זה כמו תערוכה של שר, שאותה לכוחה יושבת אחת על אחד, ואופק יושב איתה ומראה לה בדיוק מה מתאים לה לשר, ניתן לעשות הכל מהכל. יחידות של טופלקס לשר מלמעלה, למעלות קרחות, לילות של שר, למלות פונים, מפרצים, הכל ניתן לעשות גם לגברים וגם לנשים. אז בואו להגשים את החלום, בואו לראות יפה בחג, בואו להרגיש טוב, כי שיער זה כוח, אז בואו ניתן לכולם כוח וניתן לכולם, אתה יודע, זה הביטחון שלנו. אז יאללה, בואו לאופק אהרוני ותגשימו את החלום אצל אופק, והחשוב אצל אופק, שאפשר לעשות מהרגע לרגע, הכל ניתן לעשות מהרגע, באים לפגישת ייעוץ, ואפשר לעשות מהרגע לרגע, לא צריך להזמין, כי יש הכל מהכל. איזה כיף לקרוא.
0: אופי, אני אציג איתך משהו. אנשים לא מודעים לזה. תוך יום, תוך מספר שעות, באים אליך ויוצאים עם שיער מלא. ערב חג ראש השנה, קחו החלטה ותשנו את הפריזורה. תמלאו, תמלאו, תמלאו ותתמלאו בחיוכים, בפרגונים ובאהבה. אופק אהרון נמצא באזורי חן, חנייה חופשית, חינם בתל אביב, לא ראיתי דבר כזה. תמיד יש חנייה, יש לו מקום מבורך פשוט. אתם באים, אתם גם עושים שינוי, גם חונים חינם, גם נהנים מכל הפסיליטיז באזורי חן, במרכז. ואופק זה אופק, זה כאילו זה המייקל ג'קסון של התוספות. אופק אהרוני, אוהבים אותך.
3: אליקו, אנחנו אוהבים לעשות טוב לכולם, אליקו, באמת.
0: אבל איך מגיעים אליך? תן טלפון אישי שלך.
3: הטלפון האישי זה 050-481-7171, או לטלפון של העסק 03-699-0717. אנחנו מקומים באזורי חן, באורי צבי גרינברג, מקום מרכזי, חנייה ללא תשלום, נכנסת לאופק אהרוני, תערוכה של שר, יושבים על אחד ועל אחד, והכיף של להגשים חלום אצל אופק, חלומות מתגשמים, הכל ניתן לעשות מהרגע להרגע, איזה כיף.
0: אופק, אתה היחיד ומיוחד במינו, חג שמח, שנה טובה. רגע לפני החג, שבוע הבא אנחנו גם נהיה פה, אז נאחל אחד לשני. בינתיים תמשיך לשמח לבבות וראשים של מאזינים שלנו. תודה.
3: טוב, אליקו. תודה, גם תודה. אתה, אליקו, ביי.
0: תודה, חיים שלי, תודה. וזה מטורף. אנחנו מצד אחד מסדרים לכם את השיניים, מצד שני מסדרים לכם את השיער. עוד מעט נתחיל לסדר לכם פה חתנים וקלות, לדעתי. משרד השידוכים הראשון, שיהיה חכם לבוא לפה, זה מה שיקרה.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, בכל זאת יום רביעי היום, נכון? רוטשילד קורא לנו, נכון, מור נאגד? מה זה גירודים? כל הגוף גירודים. הנה, דרקו, משלנו. והיום קראתי, תראי, לא סתם אני אומר שהעולם הולך לכיוון מזרחית וטכנו ביחד, וכל המוסיקה הישראלית וטכנו ביחד. היום קראתי, אני רוצה להגיד לך מה קראתי, על עוד שיתוף פעולה, חוץ מססון שאולו וזהבי, יש עוד שיתוף פעולה שיוצא לדרך היום, שזה בן צור עם ויני ויצ'י. בבינה, מה שאני מנסה להסביר פה למבוגרים, לחדשים, איך הם יבינו? הם בדילי חיים שלי, דילי של עשור. שאני צעקתי בזמנו שעומר אדם יהיה הכוכב הגדול במדינה ועשינו קיסריה הראשונה ביחד, היום אתם מבינים מה רציתי, נכון? בטעות! או לא בטעות. תכלס בכלל לא בטעות. אז הנה אני אומר לכם, בתור מי שקידם ומקדם ויקדם את המוסיקה המזרחית לנצח, יש משהו חדש שקורה, שזה הטכנו ביחד. ולכן אתם תהנו מזה כמוני. מי שלא מבין את זה, יום טוב לו.

וערב טוב לדיירים החדשים בבית. שתו מים, שתו פטל, שתו סודה, זה מתאים לכם בגיל.

0: מה שנקרא, אם חצוצרות היו יכולות לדבר, אז שמענו אותן בהחלט מדברות.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, 5:38 דקות כאן אצלנו ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. איתי באולפן מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. גבירותיי ורבותיי, הבן אדם יושב פה, ומי שירים טלפון עכשיו למרפאות מקצה לקצה של המדינה, כוכבית 6684, הייחודיות והטיפולים והצילומים והתשלומים,
2: וכבר לא נשארו מילים,
0: כבר לא נשארו באמת מילים. אנשים צריכים להבין שכל מה שאתם עושים זה המרצדס של טיפולי השיניים בישראל. כוכבית 6684 להנחת ענק של 45% הנחה, צלצלו עכשיו.
2: כן, שיגיעו וירגישו את זה בעצמם, את הגישה. אני אדבר, אתה מדבר על התוכן השיווקי, ואני מדבר על ה... על איך שאנחנו מתייחסים למטופלים שלנו. אנחנו משתדלים לתת יחס הכי טוב והכי חם, ואנחנו מגיעים מהבנה שאנשים לא כל כך אוהבים להגיד את זה בקלות, רופאי שיניים ובכלל. תקשיב, אנחנו משתדלים לתת הרגשה טובה, שאתה מלטפים אותך, מחייכים לך, וכל הזמן יש לך את התמיכה מהבן אדם שמלווה. יש לך, דרך אגב, לכל מטופל יש בן אדם שהוא מלווה אותו לאורך כל הטיפול. זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים אתכם לבד, אתם לא נשארים לבד אחרי שעברתם השתלות, אחרי שעברתם כל טיפול שאתם עוברים אצלנו במרפאה. אתם מקבלים, יש לכם איש, אישה, בן אדם מנהל, שהוא בעצם מלווה אתכם לאורך כל הדרך אצלנו בטיפולים, אצלנו במרפאות. וכל זה כמובן לא מבטל את מה שאמרנו, שיש לכם אפשרות היום ומחר, ומחר זה נגמר לצערי, 45% הנחה בזמן שאנחנו משדרים יחד עם אליקו פה
0: בדיוק.
2: ומדברים איתכם, אתם יכולים לחייג כוכבית 6684 ו... לדבר או לא לדבר, לא משנה, אנחנו נחזור אליכם בכל מקרה ונקבע לכם את הפגישת ייעוץ עם אחד מהרופאים שלנו באחד מהסניפים שלנו.
0: כן, דוקטור בנגי, וואו, זאת באמת הברקת ההברקות, הסיפור השבועי הזה בחסותם של ערב ים תיכוני, והיה ככל החל לכולכם בהצלחה. אין דברים כאלה, זה המרצדס של טיפולי השיניים בארץ.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אתמול ניגענו לכם שיר שנקרא בובה על חוט, וגם היום יום רביעי, מחר אנחנו נראיין אותו כאן בשידור ישיר. יונתן לוי כתב והלחין, הוא עצמו אשכרה שחקן כדורגל שעבר, שתלה את הנעליים ואמר, אני אוהב כדורגל אבל החלום שלי להיות זמר. באומץ רב הוא עזב את הכל ורץ לאולפנים, כתב את השירים שלו. יונתן לוי, עיבוד מוזיקלי אופיר מלול, השיר נקרא בובה על חוט, זה כבר היסטריה בטיק טוק, ואנחנו רק יכולים לאחל לו בהצלחה, מחר נכיר אותו מקרוב, כאן אצלנו בתוכנית. בובה על חוט, יונתן לוי. יופי של שיר, באמת. תקשיבו לזה. אם אתם משוטטים ברחבי הטיק טוק, אין ספק שנתקלתם בזה.

0: שיקרת עליי בכל העיר וכלום לא מצונזר. איך ראית אותי נשמע? את ראית אותי נשמע? כן, טוב, תשמעו, לא כל יום שחקן כדורגל תעולה נעליים שר, והוא שר יפה. אני חושב שהוא עשה צעד אמיץ, וזה היה באמת ראוי. לפעמים צריך ללכת עם הלב. לא לפעמים, תמיד. אבל יש אנשים שאין להם לב, איך הם הלכו איתו? אחרי פרסומות, אנחנו חוזרים עם דאבל אספרסו של חיים משה. אל תלכו לשום מקום, כי יהיו פה חיים משה עם אהבת חיי וואו, וואו, איזה שירים יהיו פה, חכו, חכו.
1: טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.

0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: וואו, איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: שלום.
7: אני בחול, רק אם זה דחוף.
6: זה דחוף, זה שמח.
7: מה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
7: כן.
6: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
8: באמת?
6: כן, באמת?
7: טוב, ממש סימס כיתנו.
6: אני מתארת לעצמי.
7: יאו!
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירי טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסט העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
11: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
10: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולדברי גורמים בצהל זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. במחאל מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
12: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
10: עכשיו התחזית.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב. כמעט 10 דקות אחרי השעה 7, אתם על לב המדינה? תשעים ואחת FM. קמים כל בוקר אנחנו יחד 7 עד 8. אני מיכל סלם אסולין, איתי פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. פתחנו עם הסיגליות של דיוויד ברוזה, אנחנו כבר ביום חמישי, קשה להאמין. היום 3 בספטמבר כבר. אז רגע לפני שנתחיל.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: גליקריה, בן היה ברבי.
4: חיפשתי אהבה פשוטה שלא רק באה לבקר, אחת שתמלא לי כי עכשיו אני חסר.
0: מה שבא בא, תגבירו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.

0: כל מי שאוהב יודע, זהו שיר לוי, מילים ולחן של יוסי גיספון. אנחנו נצא להפסקה, לכשנשוב נשמע גם את אביב.
1: אתם מאזינים לשיר קמים עם מיכל אסולין. קמים בחסות
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
2: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום רוצים.
3: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: ארטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה סאדו.
4: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון,
5: בהכשר בית יוסף.
4: אתם מאזינים ל
6: קמים
4: עם מיכל אסולין.
7: קמים, אני מקווה שקמתם, כי זה הזמן גם להגביר, גם אתם יודעים להתחיל להזיז קצת את הגוף, להרים את הידיים למעלה גבוה גבוה, כל עוד הם לא על ההגה, כן? אם אתם נוהגים אז אפשר להזיז ככה רק את האגן, אוקיי? יאללה,

0: רוקדי. אנחנו כאן רוקדים, אני לא יודעת מה איתכם. אישי לוי, כמה געגוע. 33 דקות אחרי השעה 7, אז אחרי שרקדנו ושרנו ואני זייפתי, יש לי כאן הוכחות בלייב בטיק טוק, זייפנית גדולה, אנחנו רוצים לדבר הבוקר כרגיל כמידי חמישי עם אורית בלוך ולשמוע מה בעצם אפשר לעשות בסוף השבוע. בוקר טוב אורית.
1: בוקר טוב מיכל, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון לנחל השופט, מסלול ירוק ונעים לצד מים וצמחייה, מושלם לטיול כליל בטבע. במרכז כדאי להגיע לגן לאומי חוף השרון, מצוקי קורקר, ים ותצפיות נהדרות, מסלול יפהפה מול הים. בדרום אין יורקהאם, גב מים בלב נוף מדברי מרשים, פינת טבע מיוחדת בלב המדבר. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.

עד שאת לא חוזרת. זה חדש זה. אילי בוטנר והלהקה והסולן. נבוא כנר? אני אהבתי את הקול שלו.

0: היא תגיע לוודאי לחוף של טרמפטוני. זהו, עוד מעט בתכלס כבר אי אפשר ללכת, עוד חודש נגיד, נגמר לנו תקופת הים, לא? שלומי שבת גם תרגם את השיר מתוך זמן אהבה. 42 דקות אחרי שבע קמים, רדיו לב המדינה 91 FM. מיד שווים, מיד
1: אתם מאזינים
0: לקמים
1: עם מיכל אסולין.
2: קמים
3: בחזות
4: ארטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים ל קמים עם מיכל אסולין.
5: קמים קמים קמים קמים, ולכל מי שעדיין לא קם, זה זמן, כמו שאתם יודעים, להגביר את הווליום. כי מצאתי איזה אלם חמודות, כמו פאבל.

ועדה, אז כי מצאתי. רק תגלו לנו איפה מצאתן, כן? אני כבר פחות מוצאת פה. איזה אלם. חמודות, תודה רבה שהייתם איתנו. קמים, נשתמע ביום ראשון. 7:00 יס, רגע, רגע, אנחנו לא מסיימים ככה. מה נראה לכם? אנחנו פריירים. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, ערך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, מיד אחריי! על הבוקר, עמרי לוי קבבוס ואילן קובץ'. המשך ההזנה מהנה ללב המדינה. ושבת של שלום מלאה באהבה. ואל תשכחו שאנחנו לא...

0: השטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחור, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל...

0: במדינה.
1: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
7: ירוק! נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירת טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. 3 גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
11: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
10: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ושנמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה עם הפרטים.
12: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: בוקר טוב, בהמשך היום המסחום לצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ.
1: אהלן, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לעל הבוקר, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3, עוד שבוע מאחורינו ואנחנו כאן כדי לסכם אותו עם תובנות סטנדאפ, עם קצת הסתכלות אחרת על החיים. בוקר טוב קובלנץ.
2: בוקר אור, ובאמת היום הבאנו את הדבר שהכי מתאים לנו.
1: הכי מרענן לנו אני חושב, חייבים. נכון? באמת, באמת. זה, הרגשתי את זה כבר מהשאר של הכניסה, אני לא יודע איך להסביר את זה,
2: פשוט קצת אנרגיה שהגעתי. כזאת, באמת, על הבוקר.
1: שגורמת לנו להרגיש תוכנית צהריים פתאום בתחילת בוקר.
2: אנרגיות של... שהיא גם חשבה שהיא באה לחמש דקות ופתאום היא הבינה שהיא בשירות
1: כן,
2: רום.
1: כן, כן, היא חנתה גם בחנייה שהיא... שאמרתי לה, לא, לא, לא כדאי פה, זה של אנשים שצריכים להגיע בשמונה. היא אמרה לי, חמש דקות ואני הולכת, היא לא מבינה את האירוע.
2: אבל היא כזאת.
1: כן, היא כזאת. מאזינות ומאזינים, אורחת הכבוד שלנו לערב, הסטנדאפיסטית, השחקנית, מה תגיד, היוצרת?
2: קומיקאית
1: על... כן, מה הטייטל? מה הפלח למטה?
2: וואו, יש כל כך הרבה.
1: כן.
2: פשוט ניתן לה דבר לדבר בעד עצמו.
1: מוזינות עם מאזינים, ליטל רוזנצוויג.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. אפשר למסור דשים?
1: בטח, הכל אפשר. אפשר הכל, אמרתי לך. מה שאת רוצה. מה
2: העניין? האנרגיות האלה, כאילו, עכשיו הבנתי גם שיש לך ארבעה ילדים.
3: כן. אבל מכל הטייטלים לא אמרתם גם הדוגמנית, תנו לי את זה, פליז.
1: נכון, נכון, נכון, הדוגמנית.
3: אם בן אדם 1.74 מטר מתהלך בעולם, לא עוול בכפו, אני צריכה תירוץ לגודל הזה.
1: לא רק דוגמנית, גם היית, טקס מלכות היופי.
3: נכון.
1: הפסדת לגל גדות.
3: נכון. אז מה?
1: שזה בכלל זרק אותי, ששכחתי בכלל שגל גדות הייתה מלכת היופי, אתה מבין?
2: נכון.
1: שכחתי מזה.
2: במלכות היופי יש, נכון, המקום שני זה לא סגנית מלכת היופי, זה נערת אחר, משהו כזה.
3: לא, בוא תרצה שנעשה סדר, יש טייטלים. מקום ראשון זה מלכת היופי.
1: כן.
3: מקום שני זה נערת...
1: נערת אחר.
3: לא, נערת ישראל.
1: אוקיי.
2: נערת ישראל.
3: כן. אחר כך יש נערת החן, זה מקום שלישי, ואז נערת היופי ישרה, זה מקום רביעי.
2: היופי ישרה?
3: כן.
2: זה כאילו מישהו בקריאיטיב שם אמר, יאללה, אני חייב להוציא את הילד מהגן.
3: נערת היופי ישרה. ומקום חמישי, חביבת הקהל.
2: אופה.
1: אז איפה את בסשן הזה?
3: איפשהו מאחור.
2: מקום שביעי.
3: איפשהו מאחור. עמדתי מאחורי האוטו. היה את האוטו שזוכה במלכת היופי, זוכה ברכב.
1: כן.
3: אני עמדתי מאחוריו על הבמה.
2: אבל הגעת לגמר.
3: הגעתי לגמר, נכון.
2: יפה.
3: וגם,
2: וואו.
3: היה מין מבצע כזה שהצופים בבית, זה היה בתקופה שעוד היינו עושים סמסים, זוכרים שמצפים מהבית.
2: טלמסר.
3: לא, כאילו...
1: כמו כוכב נולד כזה.
3: כוכב נולד, בדיוק. והצופים בבית היו צריכים לבחור את החביבה שלהם, ובזה אני זכיתי.
2: חביבת הקהל?
3: צופים בבית, זכו אותי.
2: אז היית נערת...
1: מלכת היופי של הקהל, לא של השופטים.
3: הקהל עשרה.
2: עשרה.
3: הקהל עשרה.
2: וואו, זאת קוראת התחרות הזאת, מלכת היופי?
3: לא, לא, תראה איזה קטע. זאת תחרות שפסה מן העולם, היא לא קיימת יותר.
2: מה, יותר לא מחפיצים נשים? לא הבנתי.
3: יותר לא מחפיצים נשים. תראה, היום אני מסתכלת לאחור, אני מגיל מאוד צעיר, חלמתי ורציתי להיות במלכת היופי. בת 19, הייתי חיילת. כן, רשמתי את עצמי לתחרות. היה קטע כזה שאי אפשר היה להירשם. היית צריך לקבל המלצה, ואם אתם זוכרים...
2: המלצה שאת יפה כאילו?
3: אם אתם זוכרים, זה היה בתקופה שגם הפרינט היה עוד דבר, עוד היום הם מקבלים עיתונים הביתה.
2: עיתונים מנייר, כן.
3: ואז במעריב ידיעות אחרות...
2: עשרה.
3: בידיעות אחרונות היה ספח, אני ממליץ על, ואז היית צריך למלא פרטים על מישהו שאתה ממליץ. ואני הייתי חיילת כאמור, קמתי בבוקר, הלכתי לשלישות, היה שם את המערום של העיתונים שמקבלים כל בוקר לפני שמפזרים אותם לכל המפסים והמפקדים והאלה. ישבתי בשלישות שם, גזרתי את כל הספחים.
2: שידלת את כולם?
3: גזרתי את כל הספחים, מיליתי, מיליתי, מיליתי, מיליתי, נתתי למלא אנשים לחתום, ושלחתי לפחות 30 מעטפות של אני ממליץ על ליטל רוזנצוויג.
1: וואו, איזה כאילו...
2: לא, גם המנגנון הזה שאתה לא מספיק טוב להגיד על עצמך שאתה יפה, אתה צריך שאחרים יגידו שאתה יפה.
1: כן,
3: אמרת. כאילו לא מספיק, אתה בואי למיונים, נבזה, נשפיל אותך, נעמיד אותך בבגד ים, ונגיד לך, יש לך שומה בפופיק, מה זה?
2: וואו.
3: מה זה?
2: וואו.
3: את גם לא יכולה להלמיץ על עצמך
1: להגיד... ומבחינת הצבא, נניח, יש ספורטאי מצטיין, אז מה, זה יפה מצטיינת?
3: כן, אתה מקבל איזה שהן הקלות כאלה, קיבלנו 3 חודשים... זה היה דחש, אבל כאילו תחיית שירות, אבל שלא באמת השלמנו אותו בסוף, כאילו ממש פרגינו, היינו איזה 4 או 5 חיילות.
2: מה עשית בצבא?
3: הייתי
2: יפה.
3: הייתי יפה. קודם כל הייתי באמת נורא יפה בצבא, אני
2: חייבת
3: להגיד. אוי, אבל היום זה יחסית לי. פעם הייתי כוסית על נקודה, היום אני כאילו נראית טוב יחסית לי. וואו, את נראית טוב יחסית לאימא. תודה. וואו, את נראית טוב יחסית לאישה בת 40.
2: הכל יחסי בחיים.
3: בסדר!
1: אם לא יודעים את הנתונים האלה עליי.
3: פעם אני הייתי הולכת ברחוב, הרחוב היה עוצר. היום הרחוב כבר לא עוצר. הוא גם לא מת.
2: וואו.
3: נכנס בי קורקינט.
1: אל תגזימי, אני ראיתי נגיד ראיון שלך לפני כמה, לא יודע מה, קפץ לי ברשת עם פודקאסט שעשית עם ענבל, נכון?
3: זה עדיין הוא קיים.
1: שעמדת בתחנת דלק ומישהו פנה אלייך וניסה להתחיל
3: איתך. מישהו התחיל איתי. מישהו התחיל
1: איתי. תורה? זה עדיין קיים. זה גם לא בטינדר, לא באפליקציה. מישהו ניגש אלייך.
3: הוא ירדו רציני.
2: הוא ראה אליה גם עם ספח שתחתום. כבר לא מתחילים, כאילו. היום כבר לא מתחילים.
3: אפשר להתחיל איתך עשרה?
2: זהו.
3: הוא היה חצי קלאץ' אבל בסדר, הוא היה חמוד.
2: בסדר, נו, אז כן יש...
1: רק על האומץ, אנשים היום, לבנות מאוד עושה את זה, הגישה, הוורבליות, הזה שמישהו פונה, הביטחון העצמי הזה, לפעמים הוא משחק תפקיד. אז בי אותך עכשיו שאת נשואה, חיה באושר, במושב, זאת אומרת, החיים שלך הם חיים אחרים מאשר מישהי שמסתובבת בתל אביב. אם היית בתל אביב, נראה לי שהיו מתחילים איתך הרבה יותר, דרך אגב.
3: תקשיב,
1: את פשוט לא במושב, ליד רמלה, מושב ניר צבי, זאת אומרת, נראה לי שהאוכלוסייה פחות...
2: כן, התברגנת כבר, את כבר בענייני הילד, את כאילו בפאזה אחרת בחיים.
1: מי את רוצה שיתחיל איתך? מוטי מהירקות?
3: לא, אני לא רוצה שמישהו, אף אחד יתחיל איתי, אבל אני כן.
2: זה מדהים.
3: זה נתן לי בוסט. תקשיב, אני פעם, בתקופה שלנו, באמת גם זה היה קטע. לא היה אפליקציות. באמת, כשהיו מתחילים איתך, היו מתחילים איתך במרחב הציבורי, היו ניגשים.
2: כי לא הייתה ברירה, כי אם עכשיו אני לא אתחיל איתך, אין
3: אותך יותר. בדיוק. ואני, וואלה, באמת, כאילו מתחיל, כל מקום שהייתי הולכת, שהייתי צעירה, איזה כיף. וכבר 15 שנה, אף אחד לא פונה אליי. קודם כל זה משהו שאת משדרת. אני משדרת, אל תתקרבו אליי, כי אני אשת איש.
2: נכון.
1: לא, זה משהו באנרגיה.
3: בדיוק.
1: אבל יש תחושה שגם שהיית רווקה והיו מתחילים איתך, זה היה נעים גם אם היית אומרת לא. לא יודע, יש מין תחושה עם חן כזה וזה היה כזה...
3: קודם כל, אני תמיד הייתי נחמדה. לא הייתי מאלה שכאילו, או, מה נראה לך? תמיד הייתי נחמדה והייתי ממש מפרגנת.
2: מסרבת בנימוס.
3: איזה אומץ?
2: מאוד מחמיא
3: לי. צריך בשביל לגשת למישהי.
1: ברור, ברור, בגלל זה אני אומר. וגם הדבר הזה, להכיל את זה בתור אישה שהיא יודעת לא לתת לו איזה ברקס שמוריד לו את הביטחון. נראה לי דווקא שמי שמתחיל איתך, או התחיל איתך, ואמרת לו לא, דווקא הוא יצא משם עם איזה...
3: יצא מחוזק ומחויק.
1: יצא עם ערך מוסף לדעתי.
3: לגמרי.
2: גם אחרי דן המיתו דברים השתנו, גברים מפחדים לגשת.
3: נכון.
2: מפחדים להתחיל עם בנות.
3: נכון. דרך אגב, אני חושבת שזה קשור
2: גם... מפחדים להחמיא, נכון, אתי?
3: למלכת היופי. כל עידן המיתו שבר לנו את מלכת היופי. זה קשר כאילו, אי אפשר, אי אפשר. את לא יכולה כבר, אתה לא יכול להעמיד... ועוד זה היה מפעל של נשים, להעמיד 20 בנות בבגד ים.
2: אבל זה קצת באמת, את יותר יפה ואת פחות יפה. בדיוק, את מסתכלת היום על טקס מלכת יופי, נגיד לפני 20 שנה, זה קצת עושה משהו.
3: עושה קרינג'.
2: כן.
3: בכלל, המעמד הזה, נגיד של המיונים.
2: את לא הרגשת באותו רגע שמה, כאילו, כולן רוצות לזכות, אבל את לא הרגשת שאת קצת כבשה בעדר כזה, שבוחרים אותך לפי קצת קצבייה? את מחייכת כי את אומרת, כן, אהבתי את זה.
3: אבל נכון, כי זה היה מאוד מקובל.
2: זהו.
3: כך רציתי להיות שם.
2: בסוף זה סטנדרטים חברתיים.
3: בדיוק. עכשיו, אני גם הייתי שונה שם בנוף באופן כללי, כי אני באמת הייתי נורא מצחיקה תמיד, והבאתי כזאת אישיות. אני חושבת שיותר התקבלתי בגלל האישיות, ופחות בגלל ה... הייתי בצבא, הייתי קצת יותר... עליתי במשקל.
1: מה עשית בצבא?
3: הייתי... נכון, הייתי מפעילת מחשב בבה"ד 11. מדור מחשב בבה"ד 11.
2: מפעילת מחשב?
1: מה זה מפעילת מחשב?
2: זה הולכים על הכפתור והולכים לדחיית שירות, למלכת היופי.
3: זה בדיוק זה. אני כאילו... זה היה בה"ד כזה של הדרכות, כל מיני קורסים של כל מיני של משקיות ת"ש, של משקיות חינוך היו עושים אצלנו, ואני לא הייתי חלק מהמערך הזה, הייתי פשוט במדור מחשב. מדור מחשב, פעמיים ביום, יוצאים לסבב תקלות, זה מה שהיינו עושים. וכל מיני, לא עובד לי המדפסת, לא עובד לי עדי.
1: וידעת לתפעל את זה?
3: ביקורת במם, ביקורת, כן, עשיתי קורס ברמת גן חצי שנה.
2: אז בעצם היית תמיכה טכנית.
3: תמיכה טכנית.
1: והיום בבית, אם קורות תקלות במחשב, את עדיין על זה?
3: בוודאי. אני הטכנולוגית כאילו של הבית.
1: וואלה.
3: וכל התורה כולה.
2: את זאת שמוציאה מהחשמל מחזירה.
3: בדיוק, זה תעשה ריסטארט.
2: אני היה לי את זה השבוע, אינטרנט לא עבד, התקשרתי לתמיכה הטכנית, אז קודם כל יש להם את הקטע של תפעיל מצלמה, פתאום זה נהיה כזה קצת סליזי, בוא תפעיל מצלמה, אני רוצה לראות רגע.
1: אתה פתאום מסדר את החדר שיראה יפה.
2: כן, כן, אתה שם נעליים.
3: יש לי תוכנית חולצה, אני רוצה לראות רגע.
2: בוא תשים מצלמה, אמרתי לה, אוקיי, הגענו לשלב הזה, כי רוצה לראות את הממיר, מה אני עושה? ואז התחיל לעשות לי פעולות מאוד קשות מוטורית פתאום, זה לא תוציא ותכניס.
1: כן.
2: יש לך קיסם? אמר לה, כן. מה, את רוצה מזטים? לאן הגענו? את רוצה הרבה נושאים כזה, שתי קוק. אתה צריך לאפס, ללחוץ עם הקיסם על איזה כפתור פנימי כזה, לאפס את המוקה, כל מיני מילים. והיא אומרת לי, וכאילו הבנתי שאנחנו היום הנחות, טכנאים הנחות, תמיכה טכנית.
1: לא, אבל המדפסת עכשיו בבית אצלך לא עובדת, לא מסונכנת עם המחשב, את יודעת לסדר את זה?
3: אני יודעת, כי יש לי חוש, אתה יודע, מה שלמדתי לפני 20 שנה בצבא.
1: לא, ברור, אבל עדיין.
2: דברים השתנו.
3: דברים השתנו, כן, אבל אני, כן, בעלי לא יכול... לא יכול להתעסק בזה בכלל, ותמיד אני צריכה להתעסק בזה. אבל כאילו, talking about זיהוי לא נכון של סיטואציה. עשיתי מיונים לתיאטרון צהל, לא התקבלתי, מה אתה עשיתי? במדור מחשב. תגידו מה, אתם נורמלים?
1: ככה זה כולם. אני
3: תפק לי המוח מזה, תפק לי המוח.
2: אני עשיתי תיאטרון למיונים צהל.
3: עשית תיאטרון למיונים צהל, כן.
2: תיאטרון למיונים צהל.
3: ושם גילית שאתה דיסלקט.
2: זהו, התחלנו 70 איש באותו יום, עברתי לשלב, נשארנו 5 אחרונים, 4 אתם התקבלו, אני אהבתי.
1: ולאן אהבת, תגיד לה?
3: מה עשית בצבא? תותחנים.
1: איזה תותחנים? הרבה יותר גרוע.
2: משטרה צבאית חוקרת. משטרה צבאית חוקרת.
1: חוקרת, חוקרת, כן.
3: וואו.
1: כן, הוא היה מתחבא לחיילים בתחנה המרכזית בן שבע, ואחורי עיתון.
2: לא, זה משטרה צבאית רגילה.
1: אה, רגילה?
2: אנחנו החוקרת.
1: חוקר את הפשע.
2: בדיוק,
1: אנחנו היינו. תכף נדבר גם על פשעים, אילן, של...
2: יהיה פשעים.
1: קיבלת פעם, שפטו אותך בצבא דרך אגב?
3: לא.
1: לא שפטו אותך, לא הספיקו.
2: את ילדה טובה בעצם.
3: ממש.
2: איפה נולדת וגדלת?
3: במושב ניר צבי.
1: חזרת למקורות.
3: אני born and raised בניר צבי, מושב של ארגנטינאים, סבא וסבתא שלי עלו מארגנטינה.
2: וואו.
3: ישר למושב יהודי ארגנטינה. פעם לפני זה קראו לו ככה, לפני שקראו לו
1: מושב נרצי. מושב יהודי ארגנטינה.
3: כפר יהודי ארגנטינה, אחר כך זה נהיה מושב... עשרה. אחר כך זה נהיה מושב
2: נרצי. ובעלך גם משם או שפשוט לא. חטפת אותו לשם?
3: חטפתי אותו, הבאתי אותו יבוא אישי.
1: מה, בטח רעננה כזו.
3: כפר שמריהו.
1: כפר בקשה.
2: וואו, איזה דאונגרייד.
3: ממש.
2: מה?
3: אני עבדתי עליו, או אמרתי לו, בוא, יש מושב נחמד ליד רמלה ולוד. לא, בואי, תראי, יש הרצליה, יש זה, יש כפר שמריהו. בוא, נראה, לא טוב, נחזור. בא, לא אהב, לא חזרנו.
2: מה? אתה ברירה?
1: אתה סרגיל הידוע.
2: טוב, אנחנו תכף נדבר. אז השתחררת מהצבא, אנחנו בעצם
1: בחיים שכאלה,
3: ממש. כן, סוג של, סוג
2: של. עם ליטל רוזנצווייג.
1: טוב, על הבוקר, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3. אנחנו 18... למה התאריך הזה, אתי? למה 18 ליולי? היום השלישי לספטמבר בכלל. אל תקחי אותי אחורה, אתי, אני... לא יודע, לא יודע.
2: מה קרה ב-18 ליולי?
1: לא הייתי פה בארץ, דרך אגב, ב-18 ליולי. אולי זה היה תאריך חשוב.
2: כ"א באלול.
1: כ"א באלול, תשפ"ו, יוצאים לדרך, בואו נהנה, חברים.
3: יאללה, דנה.
1: אנחנו עד 10 כאן. בואו נהנה למען השם! כל הנחלים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. תוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות עבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אנחנו על הבוקר, רדיו לב המדינה, כמו שמענו 91. בשעה השנייה נדבר עם הסטנדאפיסט קובלנץ, עידן ניידיץ.
3: ניידיץ המלך.
2: שעכשיו יש לו את הלהיט עם המתבגרת שלו, נכון?
3: התמות שלו המתבגרת.
2: מה, יש שם משחק ושיר חדש, נכון?
3: הבן אדם הוא מפעל מהלך של קומדיה.
2: כן, תגובתך, רוזנצווייג, בעניין הזה. משחקי קופסה, זה אצלך בבית פופולרי, פחות.
4: איזה גבר, ניידיץ.
2: איך את באליאס?
4: וואי, אני מעולה באליאס.
2: כן?
4: מעולה? אני מעולה באליאס. אתה יודע מי לא טובים?
2: מי לא טובים?
4: הילדים שלי.
2: למה?
4: כי חשבתי שהם חכמים עד ששיחקתי איתם אליאס. אין, יכולת שליפה בתחת. דבר כבר! דבר, דבר.
3: אפשר לעשות איזה ניסיון קטן, רוצים?
2: יאללה, קדימה, כן.
3: מי, אתם...
2: אנחנו נסביר לליטל איזשהו משהו, אובייקט, והיא תצטרך לזהות, נניח?
3: את יותר טובה בלזהות או בלהסביר?
4: בלהסביר, אני מעולה.
3: בלהסביר, אז בוא ניתן לה להסביר. תחשבי על מילה ותסבירי לנו אותה. אין משחק, צריך את הלוח. כן, בבקשה, תסבירי לנו, תני לנו, תתארי לנו וננסה לנחש. מילה.
4: אז איך תכף משחקים ב...
3: יש לך מילה בראש? תגידי לנו, בלי להגיד את המילה.
2: נגיד הדבר הזה, שנגיד שיש תוכנית, אז עושים נגיד הפסקה.
4: אוקיי, אוקיי, יש לי מילה, הנה, המילה הראשונה שאתה לראש. אוקיי.
3: כן.
4: מלא צ'חלות עושות קעקוע של זה.
2: חינה.
4: לא.
3: ורד.
2: חמסה.
3: קוברה.
4: לא בא לי להמשיך, בא לי פשוט שתמשיכו. מה הקעקוע הכי גנרי שאפשר לעשות?
3: אינפיניטי, אינסוף.
2: מה זה, קריש, לטער, איזה חי... לב, קופידון.
4: אני יכולה להגיד עוד מלא דברים, אני פשוט אבל נהנית. כאילו, במילה אחת אתם תגלו את זה, אבל אני לא רוצה.
3: אז רגע, וואו, קעקוע ש...
2: בנות עושות מלא קעקוע של זה. צמיד...
4: גם בנים דושים.
3: וואו.
2: מה זה כזה, אום כזה של הזה? מה זה יכול להיות?
3: סמל של...
2: לב?
3: מגן דוד. וואו.
4: אני כל כך נהנית.
2: קעקוע של זה? גבות?
3: וואו, אני ניצא לפרסומות וננסה לחשוב על זה.
2: יאללה, כן, כן, יאללה, פרסומות
4: ונמשיכים. אני גרועה באליאס, ביי.
0: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקוי מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
6: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
11: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
12: אסנהיים, פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: מועדון הקצב של אביו פנחסוב, חזרנו אנחנו על הבוקר.
1: עם ליטל רוזנצוויג, שאנחנו לא מצליחים למצוא חסרונות, גם יפה, גם חכמה.
0: אנחנו עוברים תחנות בחייה ככה במין...
1: כן, אמרת לנו שאת לא רק יפה, את גם חכמה.
2: אני לא אמרתי דבר כזה.
1: אנחנו רוצים, לא, אנחנו רוצים... עברתי פה על פרטי הוויקיפדיה.
0: אנחנו עוברים פה כל מיני דברים, אתה יודע, בכניסה שהיא שמעת את התוכנית של מיכל לפנינו, היא שמעת המוזיקה והיא אמרה, מה, זאת המוזיקה שיש בי קצת, כאילו, הייתה באלה מהמוזיקה שכאילו, היא לא הבינה שזה לא רק, לא יהיה פה רק ים תיכוני, יהיה פה הכל, אבל אם אנחנו עוברים תחנות בחייך, את ההצלחה בטקס מלכות היופי, את ממנפת לצילומי קליפ עם ליאור נרקיס, לא אחד ולא...
1: בבקשה.
0: בבקשה, כן. לשיר מילים לאהבה כמובן.
2: כן, כחלק מ...
0: כאילו, את הטייפקאסט, כאילו, מבחינת ליאור נרקיס?
2: לא, פשוט לקחו אותנו, לקחו את המועמדות לתחרות מלכת היופי, וזיבנו אותנו לשיר שייצג אותנו באירוויזיון באותה שנה. יש שם מילים לאהבה.
0: לא,
2: לא, לא, לא.
1: וואי, נכון.
2: ליאור נרקיס, והשתתפנו כולנו, כל המועמדות, בקליפ שלו.
1: איזה קטע.
2: כן.
1: וואו.
2: לא שילמו לנו כסף על זה דרך אגב.
1: רגע, תחרות מלכות, ברור שלא. מה רציתי גם שישלמו לך כשאת עובדת בארץ? תגידי רגע, אז בעצם את מלכת היופי היה באיזה גיל? 19.
2: גיל 19, ב-2004.
1: ואז השתחררת מהצבא.
2: ישר לבית צבי. הייתי הסטודנטית הכי צעירה.
1: לימודי משחק.
2: לימודי משחק.
1: כן. ואז סיימת בית צבי.
2: לא סיימתי בית צבי.
1: לא סיימת.
2: לא סיימתי, אחרי שנתיים.
1: הבנת את החיים לפני.
2: אחרי שנתיים, לא, בגלל שהייתי כבר חתומה בסוכנות, אחרי מלכת היופי ישר הייתי כבר חתומה בסוכנות, כבר התחלתי ללכת לאודישנים.
1: דוגמנות.
2: לא, כן, אודישנים כבר בגיל 16 התחלתי לעשות.
0: כן, אבל למדת בו...
2: קודם כל, למד... הכישלון במלכת היופי הוא לא חריג.
1: למה כישלון? מתוך 2,000 מועמדות הגעת ל-20 האחרונות.
2: מדהים, אבל בסוף עמדתי על הבמה ולא זכיתי, אבל למזלי הייתי מתורגלת, כי כך אחורה לשנת 1999, נערת השנה של מעריב לנוער גם הפסדתי. כך אחורה ל-95, תחרות כול השנה של עיתון כולנו גם הפסדתי.
0: את ממש...
2: הייתי בשלוש תחרויות יופי והפסדתי בכולן.
0: תחרות מלכת היופי זה לא משהו שזר לך. הטקס...
1: למה כישלון? מתוך 2,000 מועמדות הגעת ל-20 האחרונות.
2: מדהים, אבל בסוף עמדתי על הבמה ולא זכיתי, אבל למזלי הייתי מתורגלת, כי כך אחורה לשנת 1999, נערת השנה של מעריב לנוער גם הפסדתי. כך אחורה ל-95, תחרות כול השנה של עיתון כולנו גם הפסדתי.
0: את ממש...
2: הייתי בשלוש תחרויות יופי והפסדתי בכולן.
0: לא, אז תחרות מלכת היופי זה לא משהו שזר לך. הטקס, הסרט באלכסון, זה משהו ש...

0: אומרת. וקיבלתי, קיבלתי, הוא הביא לי קטר כזה בסרט מלכת היופי שלנו.
1: שלנו. בשבילנו את האלופה.
0: בדיוק.
1: וואי, וואי.
2: תשמע, זה נשמע כאילו...
3: שלוש פעמים הלכתי ולא זכיתי, היה לי חסך רציני.
2: אז אולי כל מה שאת עושה, כל פרויקט זה לפצות על אותו טקס?
0: לא הבנתי את הרמז גם, כאילו לא הייתה עקומת למידה, כל פעם הלכתי.
1: לא, זה מצחיק להיות כאילו כמעט הכי יפה, זה לא שאהבת כאילו בסיבוב הראשון.
0: נכון.
1: בגמר, הגעת לגמר והפסדת, כאילו את כמעט יפה.
0: נכון.
1: כמעט הכי יפה.
3: אז אודישנים עשיתי באלפים, מגיל 16 עד גיל 23, דוגמנות, משחק, פרסומות, מה שאתם לא רוצים, באמת מאות אלפי, מאות אלפים, המון. לא ולא ולא ולא ולא ולא ולא ולא, והלכתי ללמוד משחק ולא ולא ולא ולא, ולקראת סוף שנה שנייה, סוף סוף הגיע הקן הגדול, תפקיד ראשי בסדרת נוער, סדרת מדע בדיוני ב-YES, משהו מטורף, ואז כאילו יש קטע כזה בבית צבי בתקופה ההיא, גרי בילו היה מנהל בית הספר, גרי בילו זיכרונו לברכה, והוא לא הסכים, הוא לא הסכים שסטודנטים שלו יתחילו לעבוד, הוא היה מאוד רציני, אצלי מסיימים, כן, קודם כל תסיימו, ואז תלכו, באתי ואמרתי לו, תקשיב, קיבלתי תפקיד ראשי, זה וואו, לא מוותרים על דבר כזה, אמר, לחם מפה, אופי.
2: אז הוא סיים לך את הלימודים?
3: הוא העיף אותי, בעטו אותי מכל המדרגות.
2: זאת אומרת ששנתיים לימודי משחק, זה לא על דעת עצמך אמר, די, מיציתי?
3: ממש לא, בעטו בי, אני רציתי להמשיך. אני רציתי גם לעבוד וגם להמשיך. אבל לא מוותרים על דבר כזה. ומשם באמת התחלתי איזשהו...
1: דרך.
3: דרך מדהימה, שזה מגלגל כזה.
1: איך זה מתנקז לסטנדאפ? מתי הבנת שאני, את אומרת, זהו, אני עכשיו גם מצחיקה.
3: אז זהו, זה לא... קודם כל תמיד הייתי מצחיקה, בדיוק. אתה לא יום אחד מגלה.
1: לא, אני מצחיקה ברמת, אני רוצה לעשות
2: לא, אבל סטנדאפ מגיע, אני מזהה את זה אצל המון המון שחקנים שהם משחקים, יוצרים, באיזשהו שלב זה פתאום איזשהו בור כזה, שאתה אומר, אוקיי, מה, אני אחכה לתפקיד הבא, לאודישן הבא, לא כדי שאני ייצור בעצמי, משם זה מגיע, לא?
3: אני מאוד מבינה את מה אתה אומר, אני מכירה ונתקלת בהרבה שחקנים כאלה שעושים את הסוויץ' הזה דווקא מהמקום הזה, אתה רוצה להיות אדון לעצמך ולהחליט לא לחכות לתפקיד הבא, כמו שאתה אומר.
2: שיזמינו את ליטל רוזנצוויג להופעה, זה המוצר, ליטל רוזנצוויג, היא תצחיק אתכם, היא תבדר אתכם, היא תהיה יפה על הבמה.
1: אדון לעצמי.
2: כן, שאף אחד לא יכתוב לך טקסט או תסריט ותהיה תלויה.
3: אז לפני שהבנתי שאני יפה, או שאני יכולה לעשות מזה כסף או whatever, אני ידעתי שאני מצחיקה.
2: לפני הכל.
3: מאז שאני זוכרת את עצמי, וזה המתנה הכי גדולה שאני הכי מודה עליה.
2: לא, אבל כשהייתי ילדה קטנה, אמרו לך, תראו איזה יפה, איזה...
3: מאז שאני זוכרת את עצמי, אני פותחת את הפה, ואנשים צוחקים. מאז שאני זוכרת את עצמי,
1: זה באמת. זה מטורף.
2: נכון.
3: זה הדבר הראשון.
1: כאילו זה שאת יפה רק עיכב אותך בעצם.
3: לגמרי. דרך אגב, גם בסטנדאפ זה מאוד מעכב אותי.
1: זהו, נכון. רציתי לשאול, כן. כי סטנדאפיסטיות בדרך כלל תמיד צוחקות על עצמן כמה על הנראות שלהם.
3: רגע, זה לג'יט שאני משתפת אתכם פעולה על היפה, יפה, יפה, כאילו, בוודאי. אפשר לתת מודעות עצמית?
1: לא, לא, לא,
2: את יוצאת מאוד חצנית, אבל זה טוב לנו. תמיד שופטים אותו, הגברים תמיד במבט כזה של מה, הוא גם חתיך וגם מצחיק, והבנות מאוד מאוד אוהבות, הוא גם חתיך, גם גבר החלומות, אבל אם גבר סטנדאפיסט יעלה לבמה והוא יהיה דלוח וכזה לא הכי יפה, יהיה לו יותר אחוזי אהבה מאשר, את מבינה מה אני אומר?
1: כי התמקדו מה, בזה שהוא מצחיק.
3: אני מרגישה תמיד שאני צריכה אקסטרה, לעשות אקסטרה כדי לקבל את אותו, להתחיל מאותה נקודה
1: נכון, ש... נכון, כי סטנדאפיסט בא עולה לבמה ומראה כאילו כמה לא טוב לי בחיים, אני צוחק על הדפיקויות שלי, ואת כאילו באה ואומרת, וואי, אני מושלמת כאילו, אני כאילו...
3: לא.
1: לא, מבחינת הקהל.
3: כן, כאילו, אני, לא רק שאני לא מייצרת הזדהות, לפעמים אני יכולה גם לעורר אנטגוניזם.
2: זהו,
3: יש את העניין
1: זה מה שאני
3: הזה
1: אומר.
3: שגבר, כן. באים בזוגות, ואז הגבר צוחק ממישהי שעולה לבמה, אני גם עולה לבמה עם מיני, עם זה, אני לא דופקת חשבון, אני, כן. אני אוהבת את זה דווקא.
1: כן.
3: וגם אני מדברת על זה, כי בתך, אני והכותב שלי רואים אורן המלך, כל הזמן אמרנו איך, אני אומרת, אי אפשר לעלות לבמה ולא לדבר על הפיל שבחדר. כאילו, אני רוצה להגיד את מה שכולם חושבים גם ככה, אז בוא נפתור את זה רגע, ואני באמת מדברת על מלכת היופי ועל דברים כאלה.
1: אז רגע, מתי הגעת לזה שאת רוצה לעשות סטנדאפ בצורה מקצועית?
3: אוקיי, אז קודם כל, זה בחר בי. למה? אני ידעתי שאני מצחיקה כל הזמן, איכשהו, כל התפקידים שקיבלתי היו מאוד קומיים, ואז התחלתי להצחיק גם בתור שחקנית. וגם כשהתקבלתי לתפקידים שהם לא קומיים, כמו אלה מחשופים, בעונה הראשונה הייתי איזושהי דמות דרמטית שעושה בלגן. בעונה השנייה, אחרי שכבר הכירו אותי, כבר כתבו אותה קומית, ופתאום הפכתי להיות האתנחת הקומית. כאילו, משהו פשוט קרה. ואז, אחרי שהתפרסמתי קצת, היה תרוץ ביפה אגדי, זוכרים?
2: מהדורה מוגבלת.
3: מהדורה מוגבלת, ואני אמרתי לסוכן שלי, תקשיב, אני רוצה שהם יערכו אותי שם, ואז העורך יראה איזה מצחיקה אני, ויקח אותי להיות חלק מהתוכנית. וזה, היום מדברים על זה, מניפסטינג, אני עשיתי את זה way before שזה היה, שזה נהיה מושג.
2: זה מדהים, גם
1: התוכנית המיתולוגית.

0: לא כי רק נגיד.
1: אבל אני החלטתי, אני החלטתי, אמרתי לסוכן שלי, שים אותי שם אורחת, העורך יראה אותי, יגיד שאני מצחיקה, ויקח אותי לתוכנית.
2: זה מדהים.
0: זה מדהים. זה חזון.
2: זה מדהים, כי יש המון סטנדאפיסטים. נכון? לא היית סטנדאפיסטית לפני כן. המון סטנדאפיסטים רצו לשבת במשבצת הזאת, ומגיעה פתאום מישהי שהיא לא קשורה לסטנדאפ.
1: כלום, ילדה בת 24.
2: מדהים.
1: וישבתי וכתבתי פאנצ'ים, בלי כותב, בלי כלום. אני ואח שלי, שהיינו גרופים של התוכנית, ישבנו, כתבנו פאנצ'ים, כתבנו פאנצ'ים, והתארחתי, באתי מוכנה, ביקשתי את הנושאים, נתתי פאנצ'ים, איך שהתוכנית הסתיימה. נדב פרישמן, נדב פאקינג פרישמן.
2: כן.
1: האחד והיחיד יורד מהקונטרול, אומר לי, בונה, את מצחיקה, רוצה להיות בפאנל שלנו? שלוש עונות של מהדורה מופלת.
0: איזה מטורף זה.
2: זה יותר כיף מזכייה במלכות היופי, סלחי לי. זה מחמאה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: מה אתה משווה בכלל?
2: זה כאילו שווה הכל. שווה הכל, בחורה בת 20 וקצת.
0: לא, מה שאת אומרת פה הוא מדהים, כי הרבה סטנדאפיסטים לא מבינים את העניין שסטנדאפיסט יודע שהוא מצחיק יותר מכולם, וצריך לעשות פעולות ולהיות פרואקטיבי בעניין הזה, ולהגיד, אני יודע שאני צריך להיות שם, אני שווה, ואני צריך להוכיח, ועשית את זה, זה מטורף.
2: מהדורה מוגבלת לאחר מכן הפכה להיות לילה בכיף, נכון?
1: שמה כבר לא...
2: אבל שם היה את הבכיפיות. לא קרה, הצלחתי בה כמלכת... ממש לא.
0: הם לא קומיקאיות.
1: כל אני ובגד ים זה ביג נו נו.
2: למה? אבל עבר...
0: אחרי הטראומה.
1: לא, גם במלכת היופי שמו לי, קשור לי סרטים על הבטן וזה, אני כאילו...
2: הבנתי, יש איזה אישו, יש אישו, יש שם אישו, כאילו אין... הבנתי.
1: הנה חסרונות.
0: רגע, וסטנדאפ על במה?
1: סטנדאפ על במה, קיבלתי את האומץ אחרי שהוצאתי מהגוף שלי ארבעה ילדים.
2: כי יש מה לספר ואתה עובר משהו ופתאום, אמרתי לך, סטנדאפ זה דרך חיים, אתה מרגיש פתאום נוגע בך משהו בלילה, אומר לך, בוא, יש לי מלא מה להגיד.
0: את זוכרת ההופעה הראשונה שלך?
1: בטח.
2: אבל בוא נדבר על זה אחרי הפרסומות.
0: אתה רוצה לדבר על זה אחרי הפרסומות?
1: בטח.
2: אתה רוצה להוציא אותנו לפרסומות?
1: בטח.
2: קדימה.
1: פרסומות.
3: וואו. על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
4: בחסות סליק כתף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקורה בשר.
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הצער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: אני רוצה להם.
2: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. באי מפתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: רדיו לב המדינה.
11: בחסות
12: ארטיקו.
13: וואו, איזה טורטיה טריקות.
14: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
15: בהכשר בית יוסף.
16: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
17: כן, חזרנו, אנחנו עם ליטל רוזנצוויג, שהיא בנוסף לכל הדברים גם שאמרנו.
18: אושיית רשת.
17: אושיית רשת, היא רוצה מאוד מאוד להגיע ל-10,000 עוקבים, היא ממש נושקת לשם, פחות מ-1,000 וקצת. בואו נעזור לה, פשוט מאוד תפתחו את הטלפונים שלכם, כנסו לאינסטגרם, אחרי שאתם מחפשים קבבוס וקובץ', ליטל רוזנצוויג.
18: ליטל רוזנצוויג, אבל תרשמו לכם.
17: הרוזנצוויג זה
19: נורא קשה.
17: למה לא גם בעברית? היית עושה בסוגריים גם בעברית.
19: אני גם לא יודעת איך להיית את זה. R-O-S-E-N.
18: תעשו ליטל.
17: זה השם ילדות שלך, הרוזנצוויג.
19: נכון, היום אני ליטל מנור. זה יותר פשוט.
18: היה הרבה יותר קל.
17: כן, גם זה שם של מכת יופי.
19: לא נכון.
18: נכון, ליטל מנור הייתה זוכה בוודאי.
19: לא נכון, ליטל מנור זה שם של זמרת ליווי.
18: כמו גל גדות, ליטל מנור.
19: גל גדות זה שם של מכת יופי. ליטל מנור זה שם של זמרת ליווי.
18: וליטל רוזנצוויג זה מורה לתנך.
19: זה שם של רואת חשבון.
18: נכון, זה כאילו בסדר, אבל...
17: את בקשר עם גל גדות? אתם חברות? יש איזושהי קשר ביניכם?
19: לא, היינו בקשר כמה שנים, נגיד לחתונה שלה, כן הזמינו אותי, הייתי בחתונה שלה, אבל לא השכלתי לשמור על הקשר כמו שצריך. תראה, הייתי יכולת בחבורה, יש להם חבורה כזאת של גלגדות ורותם סלע, נכון?
17: כן.
19: יואו, אלוהים.
17: את רוצה להיות בחבורה?
19: מי לא רוצה להיות בחבורה?
17: מה החבורה שלך?
19: לי יש חבורה שלי משל עצמי.
17: לא, אבל חבורה גם כן של...
19: לא, של סלביות וכזה, לא.
17: לא? כל האנונים, כאילו חבורות שלך כזה, זה עבודות רגילות
19: כאילו? היום בערב אני יוצאת עם ענבל, אשתו של שלום, ומדהים, הם לא, לא, זה שווה.
17: שווה,
19: לא
17: יודע, מה, לא מפורסמות, אקזמת.
19: אז זה שווה, יש, אבל אנחנו לא חבורה, אנחנו לא זה, אנחנו... נקלענו לסיטואציה.
17: מלבד הדברים האלה שאמרנו על איטל, היא גם מקהנת כיושבת ראש ועדת תרבות של מושב ניר צבי.
19: נכון.
18: מה קורה בוועדת התרבות?
17: איך לוח המופעים נראה ב...
19: וואו, זה התפקיד החשוב בחיי, אני מאוד גאה בו.
17: זה נשמע כך, וואי, ראית איך היא כאילו קרנה שאמרנו את זה?
19: אני מאוד גאה בזה.
17: את כל היופי שמת בצד ואמרת, זו השליחות, זו העבודה.
18: אז בוא פיינצ'ים, תנו לי רגע...
17: קודם כל, יש תרבות במושב ניר?
19: יש תרבות במושב ניר צבי, יש קהילה מהממת.
17: מה זה, בית העם? אולם בית העם?
19: בית התרבות.
17: בית התרבות, כן.
19: בית התרבות. דרך אגב, ההורים שלי התחתנו בבית התרבות.
17: וואלה.
19: אני אומרת לך, אני שורשית שם, הילדים שלי דור רביעי בניר צבי.
17: כבוד. דור רביעי למה? מה כאילו, נגיד, הדור הראשון, מה עסק במו...
19: זה היה חקלאות. היה להם לולים של תרנגולות, של תרנגולות, פרדסים, לגמרי. אחר כך הוא עשה כל מיני גלגולים כאלה, לבסטה בשוק ברמלה, פתח גם, עבד בלגאוצ'ו תקופה, סבא שלי ארגנטינאי. כל מיני גלגולים כאלה, אבל רוב האנשים כבר לא חקלאים, יש לנו עדיין חקלאים במושב, היום זה פשוט מושב בורגני במרכז הארץ, אבל עם קהילה מאוד תוססת, מאוד מגובשת, מאוד מעורבת,
18: והרבה תרבות.
19: המון תרבות, יש לי כבוד.
17: הדמות כאילו במושב, כאילו יודעים זאת ליטל, ויודעים שהיא אחראית על התרבות, ואם רוצים מופע מסוים, אומרים ליטל, ליטל, תביא לנו את יורם גאון להופע שישי הבא.
19: ברור, יש לנו המון אירועים שהם מסורת, יש לנו את יום העצמאות האגדי, בשבועות, מעלים ביקורים על הבמה, כל התינוקות שנולדו.
18: יופי.
17: יש עשייה במושב.
19: יהיה המון עשייה, המון, באמת. ואם יש דרך לגדל ילדים בעולם הזה, שזה הדבר הכי קשה בעולם, זה לגדל אותם בתוך קהילה, הורות משותפת.
18: ולך יש ארבעה כאלה.
19: יש לי מלא, יש לי מלא.
18: באיזה גילאים הילדים שלך?
19: מלא ילדים. כרגע הם על 13, 11, 9, 7.
17: וואו, קרובים יחד.
18: וואו, איזה גם הפרשים מדויקים.
19: לא בדיוק, הגלתי.
18: 13, 11,
19: הגלתי, כן.
18: הבנתי.
17: 13 זה בן?
19: בן, בן, בת, בת, בן.
17: אבל הבן כבר כאילו שהוא רואה בר מצווה, עלייה לתורה כאילו כבר בזה?
19: אמא.
17: התחלף הכל.
19: אמא, כן. פתאום.
18: וזה ארבעה ילדים, זה לא פשוט, כי צריך להחליף אותו כבר.
19: נכון,
18: כאילו...
19: אומרים למיניוון.
18: וואו.
19: מיניוון זה אותו.
17: יש כזה בבית לא?
19: יש
17: מיניוון?
19: מיניוון, זה אותו לא כיף. דרך אגב, לא יודעת למה אומרים מיניוון ב... יש איזו מילה בעברית. מיניוון, בעברית אומרים בני ברק. כי זה האוטו, זה האוטו, אוטו מגיל, אוטו של לוויות. הוא מגיע, אתה קונה אותו חדש, אתה קונה אותו חדש מהניילונים, הוא מגיע עם פירורים של בוריקס של שבעה בלטין.
18: בטח, בטח. וואו, איזה כיף.
17: טוב, על הבוקר אנחנו מסיימים שעה ראשונה, זה אף, פשוט אף, אילן, זה לא נשאר זה, אבל אוטוטו שעה שנייה, ליטל, ואין לנו גם כן, שעה שנייה זה כאילו דברים נפתחים.
19: אם נמשיך לדבר עליי, אני פה.
17: בטח, בטח.
19: תקשיב, אני יוצאת, איך,
17: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. נסיים כמובן עם השיר שאיתו פרצת. ליאור נרקיס, מילים לאהבה. יאללה, אוטוטו שעה שנייה על הבוקר.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך,

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שתתקשרי שוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
14: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
18: יש ארנק ירוק!
19: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה תל מימון בע"מ.
22: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן, ענת הוידאו ועם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. מוקדם יותר הבוקר, קווייט הודיע כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסד, העריך הלילה כי משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם יימשכו, הם צפויים להישאר באזור גם במהלך השנה הבאה. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא של סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת זהות יהודית, משה פייגלין, התייחס כאן ב-79 לתוכנית של עתיד מפלגתו, ואמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ויחד עם סמוטריץ' הוא מעריך שיקבלו מספר דו-ספרתי.
0: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני. אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה. נפעל בנפרד אחר כך. היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
22: כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20 אלף חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף 100 מתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
1: כ-20 אלף חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו נסביר קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
22: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
23: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
24: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ.
1: אהלן, שוב פעם, בוקר טוב לכם. 9:05, אתם על הבוקר, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, וגם באפליקציה שלנו, לאלה שמצטרפים ממש עכשיו. קודם כל לא אמרנו קרדיטים בהתחלה, אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי שלנו, אתה קובלנד, שאני קבב, ואיתנו כמובן מישהי שיכלה להיות מלכת היופי, אבל פספסה את זה
2: בשנייה האחרונה, ליטל רוזנצווייג,
1: שהיא הרבה מעבר לזה, כבר אמרנו, אושיית תרבות ואחראית על התרבות, תיק התרבות במושב ניר צבי, וחוץ מזה דברים שמגלים בפינת קפה, נשואה לפיזיותרפיסט, כן?
2: מה זאת אומרת? אנחנו מדברים
1: שכל אחד היה רוצה אחד
2: כזה. מנור שיקום.
1: כן, כן. כל אחד צריך שיקום. אילן, אתה צריך שיקום, נכון?
2: אני כבר צריך הרבה מעבר.
1: מה זה, הרבה מסאז'ים והרבה כאילו, כואב לי פה.
3: אל תגיד מסאז' לפיזיותרפיסט.
2: נכון, זה כאילו הוא למד את זה המון שנים.
3: מבזה.
2: בדיוק.
1: למה זה מבזה?
3: פיזיותרפיסטים לא עושים מסאז', הם עושים טיפול. לא, כי זה קורה, אנשים מתקשרים לפיזיותרפיסטים, אתה עושה מסאז'? לא, לא, זה לא מסאז', לא עושים לך נעימי.
1: לא, ברור.
3: מטפלים בך.
1: אבל לפיזיותרפיסט אתה מגיע שיש לך בעיה. זאת אומרת, למסאז' אתה הולך...
3: בדיוק, אתה לא בא למסאז'.
1: כן.
2: אתה לא בא להתפנק.
1: ומה ההתמחות ספציפית שלו? יש איזה איבר בגוף שהוא כאילו, זה ה...
3: הוא פיזיותרפיסט על...
1: כן.
3: גאון בתחומו.
2: בוודאי.
3: ורטיגו, שהרבה סובלים עם זה עכשיו, הוא כמו קסם, מעלים כמו קסם, אנשים מגיעים אליו.
2: ורטיגו זה פיזיותרפיסטים מטפלים בזה?
3: כן, כן.
2: שזה מה זה, סחרחורות?
3: זה סחרחורות,
1: כן. אתה לא יודע איפה אתה נמצא, כן, יום, לילה.
3: זה נורא, זה נורא. מי שסובל מזה באמת זה נורא, וזה תוקף אותך, והוא ממש, אנשים מגיעים על ארבע.
1: ואיך זה קשור למסאז' סליחה, לפיזיותרפיה?
3: אתה לומד את זה, הוא למד איך משהו באוזן, עם הקריסטלים באוזן, טק, טק, טק, עושים איזה
1: מניפולציה. זה לא רק נגיעות ולחיצות, זה גם הרבה כאילו...
2: בטח, מה קרה?
3: זה שיקום, אבל המקום, אני רוצה לדבר על מנור שיקום, מקום חדש בבר יעקב.
1: ברור, מקום שצריך שיקום.
3: בבעלות אסף מנור, בעלי המדהים. מקום שמעניק מעטפת הוליסטית למטופל, יש שם הכל.
1: יש
3: שם הכל, והכל state of the art, במקום שנראה מדהים.
2: איזה כיף.
3: האסתטיקה היא גם...
1: רק הוא עובד שם או שיש לו גם עובדים?
3: לא, לא, לא, אז בדיוק, יש שם פיזיותרפיסטים מדהימים שעובדים לצידו. ויש תזונאית וקלינאית תקשורת ורופא ופסיכולוגית ועובדת סוציאלית. יש מעטפת מכל הכיוונים ויש חוגים.
2: אחר הצהריים. זה שיקום לכל תחומי החיים.
1: כן, כן. מדהים. זה גם בבאר יעקב. זה כאילו, זה ממש, אנשים יוצאים משם, לא חשוב מאיפה.
3: עובדים במשרד הביטחון, הלומי קרב. הבנתי. מה, עשיתם פאנץ', אני מפרסמת ועשיתם פאנץ'.
1: לא, אמרנו שזה בבאר יעקב, וזה יפה, זה מקום שקולט על עצמו שיקום, כאילו בדרך כלל, יש שם הרבה מוסדות שיקומיים בבאר יעקב.
2: אה, כן, אני לא מכיר את זה.
3: יש בית חולים לחולי נפש.
1: אה. סוג של שיקום.
2: אוקיי.
1: כן, ואחרי זה יוצאים ועושים פיזיותרפיה.
2: גם טוב.
1: נכון.
2: מקום טיפולי.
3: מקום מדהים. מי שצריך, לא עלינו, מנור שיקום בגוגל, תגיעו.
1: תגידי לי, שוק רמלה, דיברנו קצת מקודם, את מסתובבת בשוק?
3: מסתובבת.
1: כן? שם את עורכת את הקניות שלך או שאת...
3: לא, את הקניות עושים בסופר רגיל, אבל יש את הערך המוסף.
1: בדיוק, בגלל זה אני אומר.
3: אתה לא בא לשוק, אני לפחות לא בא לשוק ברמלה לעשות קניות, אתה בא לחוויה. איזה פעם בשבוע, פעם בשבועיים.
1: אה, ממש ככה, פעם בשבוע?
3: תקופות, תקופות. יש תקופות שאתה כל שבוע מגיע, יש תקופות ש...
2: זהו, שוק זה דודה.
3: בדיוק, זה דודה. יש לך את הטוניסאי ככה שאין עליו.
1: את אוהבת לאכול? את אוהבת אוכל?
3: אני מאוד אוהבת אוכל.
2: מה, כי את ארגנטינאית. שוב, ארגנטינאית, בואי. ארגנטינאי זה מכבסה לאשכנזי פשוט.
3: נכון. כי השורשים האמיתיים הם מפולין, כאילו גם סבא שלי...
2: בוודאי, כי הם ברחו כולם לארגנטינה, כתחנת מעבר לפני ישראל.
3: בדיוק, כן.
2: אז בעצם...
3: כמו שסבא שלי נולד בארגנטינה.
2: את מבשלת?
3: כן.
2: מה את אוהבת לבשל, לאכול?
3: אוכל אשכנזי.
1: מה זה אוכל אשכנזי אבל? כן, כי...
2: קשה.
1: אילן חוגג עכשיו,
3: אני מנסה להכין אוכל מלא תבליני ומלא בטעמים.
2: זהו, כי יש לנו פה דיונים בתוכנית, עמרי טוען שהאוכל האשכנזי הוא פחות טוב, ואני טוען שהאוכל אשכנזי הוא מעולה, אבל תלוי מי מבשל. כלומר, גם האוכל לא אשכנזי, מי שיכולים מבשל אותו לא טוב.
3: לא,
2: בסוף
3: לא,
2: זה תלוי
3: לא,
2: ביד
3: מה זה אוכל אשכנזי? קיגל? מה זה אוכל אשכנזי?
2: לא.
3: בסוף אבל, למה אני אומרת אוכל אשכנזי? כי נגיד החלום שלי, כשאני רואה נשים אחרות באינסטגרם וחברות וכאלה, מעמידות סירים כן. של שישי, וקוסקוסי מרק, וקציצות,
1: בלה.
3: ומפרום, וחריים, וזה, ואני... אצלי זה מאוד, זה שניצל ופירה, חזה אופים, אורז.
1: לא, אבל ארוחת שישי.
3: ארוחת שישי, זה על האש, על האש, על האש, תמיד על האש.
1: זה הפתרון
3: ה... תמיד.
1: הבנתי.
3: אנטריקוטים.
2: אוכל אשכנזי, זה בדרך כלל וולט.
3: לא, זהו, פחות, אלינו למושב לא מגיע. אנחנו לא יכולים להזמין אוכל מבחוץ, כי לא מגיע, זה נורא.
2: אה, באמת?
3: כן, פיצה.
1: כן, למושבים, רק הדברים, אתה יודע, זה... הפיצה
2: המקומית. למה זה מעניין?
1: כי אין, כי זה לא קרוב לכלום,
3: אתה מבין? הם לא מגיעים, אין לנו אוכל טוב להזמין.
1: מאיפה היא תזמין?
3: אדון רמת החייל מזמין לי אוכל גורמי הביתה. אין לנו את זה.
2: מה את אומרת?
3: הסטייקים, אנטריקוטים. אני מכינה עם פנדס מדהימים.
2: וואו.
1: פנדס זה קצת
2: בורקס,
1: כן.
2: מתוגן.
1: בשר בדרך כלל, בשר, כן.
3: בשר.
2: טעים.
3: לא, לא מתוגן, מה פתאום.
1: אבל את גם מתאמנת, עושה ספורט אני מניח וכאלה, נכון? מה, את מכורה לזה? מה זה המון? כן. לאיזה סוג של ספורט?
3: אני עושה פונקציונלי, חדר כושר, כוח, משקולות, עניינים.
2: מה זה פונקציונלי? פעם, יש היום...
1: זה כאילו הקרוספיט המשודרג.
2: מה זה קרוספיט גם?
1: קרוספיט...
2: פעם היה הולכים לחדר כושר.
1: קרוספיט אתה מסדר למישהו את המחסן, אומר לך, קח לי את הצמיג מפה לפה, זה אימון.
2: בוא תמשוך את
1: החבלים, חבלים, ככה?
3: חבלים, משקולו, דדליפט, עניינים. עושה גם פעמיים בשבוע אירובי כזה, חיתוב, עיצוב חיתוב. אם לא, אז עושה סיבוב ריצה במושב, אני...
1: יש המון נשים שמאזינות לנו עכשיו ורוצות לשבור את הרדיו, פשוט מאוד.
2: או אותה.
3: אני סובלת, כן? זה לא כיף לי.
2: ארבעה ילדים, כושר, ספורט... מאיפה האנרגיות האלה? אני חייב להבין, את כאילו...
3: כנראה זה... מה קורה? תשמע, 10 שנים...
2: כן?
3: הייתי בדיכאון.
1: באמת?
3: עכשיו אני...
2: למה דיכאון?
3: אני פורחת כעוף החול.
1: מה, אחרי לידות ו...
3: תראה, 4 ילדים עשיתי, מאוד צפופים, זה 4 ילדים בפחות מ6 שנים, זאת אומרת שהרביעי נולד הבחור עדיין לא היה בן 6, בלי תאומים.
2: וואו.
3: הריונות מאוד קשים, מאוד.
2: כן.
3: כאילו 9 חודשים, כל הריון 9 חודשים.
1: סבל.
3: סבל, סבל.
2: וואו.
3: שזה, והיריון זה לא מחלה, ותגידי תודה, וגם היה קשה להיכנס להיריון, עשינו טיפול הפוריות. אבל הייתי בהודעה עצומה, כן, על ההיריונות, אבל הם היו מאוד קשים. זה 9 חודשים, כאילו אני הייתי חולה. לא הפסקתי להקיא 9 חודשים, לא יכולה לזוז, לא מתפקדת, לא עובדת, לא מרימה את הראש. הייתי, שכבתי על שולחן, כאילו, כל הזיכרונות שלי,
2: כן.
3: זה שאני כך, כאילו,
2: וואו.
3: ברדיו לא רואים, אבל כאילו נשענת.
2: אז עכשיו אני מפשע על הכל בהפי.
3: והשינויים ההורמונליים היו לי קשים. לא הבנתי שאני... לא הובחנתי באופן מקצועי, אבל לא היה קשה לזהות את זה. הייתה הידרדרות רגשית די...
2: וואו.
3: כן, בין הריון להיריון, עד שאחר הלידה השנייה, ממש הגעתי למצב שקראתי לעזרה. אמרתי לבעלי, בייב, משהו לא בסדר. מגיע כבר לתאומות רגשיים כאילו רציניים, שכבר לא מסוגלת לתפקד, לא מסוגלת לצאת מהמיטה. ו10 שנים לא ישנתי, בגלל שהם היו כל כך צפופים. זה לא שאחד גדל, ישן לילה ו...
1: אבל את לא עובדת בין לבין פרויקטים, עבודות כאלה, את...
3: מאוד נקודתיים. אז תוך כדי התקופה הזאת עשיתי תואר ראשון ותואר שני, כי באמת לא יכולתי לעבוד.
2: מצחיק שעל הדרך, בן אדם בדיכאון, גמור. אין לו כלום בחיים, רוצה למות, אז טוב, נעשה בינתיים 2 תארים של האווירה. מה זה 2 תארים?
3: לא יכולתי לעבוד, הייתי או בהיריון או אחרי לידה.
2: במה עשית תארים?
3: אז עשיתי סרט עם דובדבני שהייתי בהיריון.
2: נכון.
3: ועשיתי פרסומות, דברים מאוד נקודתיים, לא היה לי פרויקטים עכשיו של חודשים.
1: אוקיי.
3: ממש נקודתי. ולא ישנתי 10 שנים, לא תפקדתי, היה לי נורא קשה. אבל לא, הגעתי באמת למצב לא טוב.
2: רגע,
3: אני לא רוצה להיכנס לתיאור של מה עבר עליי ומה עבר לי בראש באותה תקופה, אבל תלכו הכי רחוק שאתם יכולים.
2: וואו.
3: שאת צריכה לקרוא לעזרה, כאילו, וואו, משהו לא בסדר.
1: ופנית לעזרה הזאת?
3: פניתי לעזרה הזאת, קיבלתי אותה. פניתי לבעלי ולמשפחה שלי, ש... עם המון אהבה ותשומת לב ועזרה,
2: כן.
3: הוציאו אותי מזה, אבל באמת, כאילו, יש לי מין פוג, איזשהו ערפל שכלי על 10 שנים מהחיים שלי, שתבקש ממני להיזכר בזה, כאילו, לא נמחק, אבל נדחק.
1: נדחק, כן.
3: ופתאום, כשהכי קטן שלי, היה בן 2 או 3, פתאום שהתחלתי לישון בלילה,
2: התחלת את ה...
3: נהייתי בן אדם, וזה פוצץ לי את המוח.
1: אז את מדברת על זה בסטנדאפ גם?
3: אני ברור שאני מדברת על זה בסטנדאפ.
2: הסטנדאפ התחיל בעצם אחרי.
3: נכון.
2: וואו.
3: נכון.
2: אז יש לך, את מדברת הרבה...
3: ואז שמה, שמה באמת התחיל הסטנדאפ, מתוך הפצעים האלה, מתוך הקושי הזה, פתאום...
2: מצאת את הקומדיה, ומה, איזה רגעים קומיים את כן יכולה...
3: מה יש רגעים? תקשיב, נולד לי פג, קילו 700, הבן הבכור שלי נולד שבוע 30, תקשיב, יש לי קטע שלם רק מהפגיעה.
2: גם אנחנו היינו בפגיעה, 6 שבועות.
1: וואלה.
2: כן.
3: פגיעה זה אירוע.
2: בטח.
3: פגיעה זה אירוע.
2: בטח.
1: גם לאבא, זאת אומרת, הוא צריך להיכנס, משקיעים
2: עליו. אני זוכר
4: שנכנסתי...
1: נכון, הוא...
4: סקין טו סקין.
2: כן, אני זוכר שנכנסתי לראות את הבת שלי פעם ראשונה כשהיא נולדה, אחרי שהיא הייתה מורדמת מונשמת 24 שעות.
3: לא נכון.
2: ולא ראינו אותה.
3: מה קרה? למה?
2: היא עברה ניתוח ביום שהיא נולדה. היא נולדה עם חסימת מעיים. ואז... אני נכנס, אני לא יודע מה קורה איתי בכלל, בא אליי איזה אימא של ילד אחר שהיה שם בפגיעה, ואני נמד ליד המיטה של הבת שלי, ואז היא אומרת לי, אתה אבא של זאתי? אני אומר לה, כן. אז היא אומרת לי, וואו, וואו, איך היא נראתה אתמול. ככה התחלתי את החיים שלי עם הבת שלי.
3: כאב, אני תקשיב, מה שאנחנו עוברים כהורים,
2: ברור.
3: זה פשוט... לא יאומן שאנחנו עושים את זה גם עוד פעם.
1: לא, אומרים אבל שילדים גדלים הצרות גדולות. זאת אומרת, אתה אומר בוא נעבור את הגיל הזה, אבל עכשיו הצרות של המתבגרים זה לא פחות מהצרות של ה... שאת הילד יש לך עדיין שליטה.
2: נכון, סבתא שלי הייתה אומרת, אלה הניצנים חכה שיהיו פרחים. כאילו שהם מתפתחים זה נהיה... גיל התבגרות, זה לא פשוט.
3: אני חשבתי שהתקופה של התינוקיאדה, שאת לא ישנה, שאת לא יכולה להוריד את העיניים מהילד, שאת 24-7, היא הקשה, ולא, לא.
1: לא מתגעגעת לזה בכלל, למשהו, משהו קצת.
3: אפילו לא פיפס.
1: בילד האחרון לא אמרת, וואי, זה האחרון עכשיו, לא יהיה לי את זה יותר, קצת, כלום, שום דבר.
3: לא.
2: ברור שלא.
1: שום דבר.
3: סבתי, סבתי מהאירוע.
1: בסדר גמור.
2: כי אנחנו בניגוד אליך, טיפלנו בהם.
1: לא, לא, הנה, את לך לך, עד גיל שלוש, עד גיל שלוש הייתי עם כל ילד בבית, הייתי, זאת אומרת, בבקרים.
2: היית נני?
1: אשתי הייתה הולכת ומפרנסת, כמו העולם החרדי כמובן.
2: ואתה יושב ולומד תורה.
1: בדיוק. טוב, בואו נצא לדבר הזה רגע.
0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
1: אנחנו ממשיכים על הבוקר, רדיו לב המדינה, תוכנית סיכום השבוע. שרית חדד מניעה אותנו קדימה, אנחנו עד 10 איתכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, חזרנו, רדיו לב המדינה. אנחנו נמצאים גם בטיק טוק, אפשר לחפש אותנו על הבוקר כמובן ולראות קטעים מהתוכנית. אוטוטו נדבר עם עידן ניידיץ, הסטנדאפיסט שהוציא את השיר על המתבגרת. בטח ראיתם ברשתות את כל הסרטונים עם החצאית טוטו על הראש, אילן, מה זה? שזה ככה המתבגרת אצלך בבית גם כן?
3: המתבגרת אצלי, אני עם חצאית טוטו על הראש.
2: יש לך מתבגרת או מתבגר בבית?
4: יש לי מתבגר, רק התחיל להיות מתבגר, בן 13. אני כאילו צעדיי הראשונים כאימא למתבגרים.
2: כמה בנים, כמה בנות בבית?
4: שני בנים ושתי בנות, בן, בת, בת, בן.
2: וואו, איזה זיגזג יפה. ולמה את מתחברת יותר? את האמת, עם יד על הלב, לבנים.
4: אין על הבנות, עזוב אותי, מי צריך בנים בכלל?
2: דווקא אומרים שהבנים זה לאמא והבנות זה לאבא, זה לא?
4: ממש לא, אין חברות כאלה, אין משתתפות כאלה, אין מדהימות כאלה, די.
2: מה אתן עושות יחד? נניח שהבנים לא באים איתכם, מה הבילוי שלכן, רק הבנות?
4: הם כאילו עזר כנגדי. אני זוכרת שהקטן נולד בלי מילים בכלל, אני רק, הבת שלי כבר עם חיתול ומרכונים לידי.
2: זה נכון, זה נכון.
4: והבן שלי שם מול המקרר עם איפה קטשופ. אני לא רואה את הקטשופ. הנה, מולך מול האפו. תסתכל ימינה, אפו. מול העיניים שלך, אפו.
3: לבנים זה נורא דיכוטומי, זה או זה או זה, אין אמצע. בנות זה נורא פלואידי כזה, זורם, הכל.
4: בדיוק, עם הבנות יש לנו תקשורת בלי מילים. הן יודעות מה צריך, הן מבינות את הסיטואציה.
3: איך זה שאתן כאלה ואנחנו כאלה?
4: זה מולד כנראה.
3: אבל מה הסיפור? האבולוציוני פה, כאילו מה, כי גבר טוב רק בדבר אחד, כאילו הוא צריך להיות ממוקד במשימה אחת.
4: תראה, בטבע, לפי הטבע, אנחנו לא נועדנו לחיות כמו שאנחנו חיים עכשיו. איך שהטבע רצה, אנחנו בעצם חיות. אנחנו היינו צריכים אנשים לגדל ביחד את הילדים, והגברים הייתם צריכים לדאוג ביחד לביטחון שלנו ולמזון שלנו.
3: אז לזה קוראים מילואים.
4: לא, אבל הקונספט הזה של החיים החדשים של העולם המודרני, של גבר ואישה חיים בתא משפחתי לבד בבית, הוא מאוד לא טבעי. אולי בגלל זה 50% מהזוגות מתגרשים. כן, עד לא מזמן, לפני שהיה
3: 50% גירושים?
2: זה גם נשמע הגיוני, אתה לא בבית רוב היום, אין לכם זמן לריב, אתה חוזר אחרי העבודה.
4: לא, לגדל ילדים לבד, גבר ואישה, זה נגד הטבע. אנחנו צריכות לגדל ילדים ביחד, להעביר אותם אחת לשנייה, האוהל האדום, כל שבמחזור, כל מי שזה הזמן שלה בחודש, נעלמת לשלושה ימים, אנחנו מטפלות בה, הכל טוב, אני איתך, אחותי, אין לנו את זה.
3: את אומרת שצריכה להיות קהילה של נשים וקהילה של גברים?
4: לא, קהילה של נשים וגברים ביחד, ויש זוגות ויש אהבה ויש נאמנות, אבל הקונספט של לגדל ילדים, לעשות אותו לבד, גבר ואישה לבד בבית, זה קשה מאוד, זה מנוגד לטבע.
2: אז מי צריך לעשות את זה?
4: שבט, שבט ביחד.
2: זאת אומרת, כמו שהיה בקיבוץ פעם, בית ילדים,
4: לא קיבוץ, מה פתאום, כמו שהיה בשבטים של פעם, שדרך אגב, השבטים האלה היו מטריאכלים. לפני שהיו מדינות וארצות, אנחנו בני אדם חיינו בשבטים, והשבטים האלה היו מטריאכלים עם הנהגה נשית, ואנשים היו מגדלות את הילדים, זה היה התפקיד שלהם, הגברים היו דואגים לביטחון ולהביא את המזון.
2: ואולי לשם אנחנו צריכים ללכת, שנשים ינהלו את העולם אולי ויראה אחרת.
4: לגמרי.
3: אני חושב שזה...
4: וסגדו לנשים, והאלים היו, האלות היו נשים.
3: זה כל כך מעצבן אותי שאין אף מועמדת לראשות ממשלה.
2: בבקשה, ניתן תגובתך. נראה לי שעברת המון תחנות בחייך.
3: יש לך עד יום...
2: פוליטיקה זה משהו שלא
3: נפש. יש לך 3 ימים להגיש את הרשימות, עד 8 בספטמבר.
4: מה שירפא את העולם הזה זה סיסטרוד, אחוות נשים, משהו בתרבות המערבית. מחדירה לנו מגיל מאוד מאוד צעיר, מהי אחוות גברים? יש לנו את הקונספט הזה, אם זה לראות, אם זה אוהדי כדורגל, גברים, גברים.
3: ליגה חלופות. אחוות
4: יחידה, כן, אחוות כן. צבא, אחוות לוחמים, אנחנו רואים את זה גם בסרטים אמריקאים, בתרבות המערבית, שכולם, או מגע, זה הוא של הפוטבול, וזה היה, yeah, ברו, ברו, ואנשים תמיד הייצוג שלהם, יש את הביצ'ית, שהיא המלכה, ומאחוריה השפוטות שלה. אנחנו מקבלים את זה גם בסדרות טלוויזיה, כוח פי-ג'יי, מפרץ הפתקות, תמיד יש מלא מלא מלא בנים ובת. המסר שאני מקבלת, יש מקום תמיד לבת אחת, ואני צריכה להילחם בבנות האחרות כדי להיות הבת הזאת. זה בתת מודע, זה חודר, זה חודר, זה חודר. אם יש משהו שירפא את העולם הזה, זו אחוות נשים. גם אני וגם את.
3: זהו.
4: גברים, מחקרים מראים שגברים מקדמים ועוזרים אחד לשני להתקדם בקריירה. בעבודה, בצבא, בחיים, כן. כל הזמן מקדמים אחד את שם.
2: ובנות הם יותר מה, אגואיסטיות לאחר.
4: ונשים, בגלל המסר הזה שבדירקטוריון יש מקום רק לאישה אחת, אנחנו נלחמות. בנטייה שלנו נלחמות אחת לשנייה.
3: אז זהו, אני רוצה
4: לקחת
3: את זה לסטנדאפ. איך את מסבירה את זה שהסטנדאפ הוא מאוד גברי?
4: אחוות נשים. קודם כל, בתור אימא, אני אומרת לך, וואלה, זה קשה. אמרתי לך את זה גם בחוץ כן, בפינה. כן. הייתי אימא לארבעה ילדים קטנים, עכשיו הם קצת גדלו, אבל כשהתחלתי לפני 5 שנים הם היו קטנים, סיימתי את היום עם הלשון בחוץ ככה, אחרי שאני מאכילה, מביאה, מניקה, הולכת, באה, מקפיצה, מחבסת, מנקה, מבשלת, מסיימת את היום, מחבסת, כל הטרלול הזה, ועם בעל מדהים, כן, שלא תחשבו שהייתי לבד בדבר הזה, אבל עם בעל מדהים, אבל בכל זאת, עדיין ב-70% מבתי האב, האישה היא זאת שמנהלת את המשק הביתי. ואז ב8 בערב, במקום להתקלח ולהיכנס למיטה, אני צריכה עכשיו להתארגן, להתלבש ולצאת.
2: אבל יש כאלה שרואים את זה בתור כיף, אסקפיזם, עכשיו אני מתנתקת, הולכת, נוסעת.
4: זה קשה. ואז הוא חולה, והוא לא מרגיש טוב, והוא זה... כאילו, לאישה זה יותר קשה לצאת מהבית ככה, מאשר לגבר.
3: לא, אבל אני אומר, הרבה סטנדאפיסטים רווקים מתחילים לפני שהם נהיים הורים, ועדיין יש רוב גברי בעולם הסטנדאפ.
4: נכון. קודם כל, יש נטייה מוצדקת לחשוב שגברים יותר מצחיקים מנשים. לא, סתם. לא, סתם, סתם, סתם.
3: זהו, זאת השאלה. זה לא נכון הרי.
4: יש משהו פחות מקובל בסטנדאפ נשי, למרות שאני חושבת שעשינו דרך מאוד...
3: מה, יש קומיקאיות שהן קומיקאיות מטורפות.
4: יש גם בארצות הברית עכשיו וגם בארץ.
3: גם בארץ.
4: מלא קומיקאיות.
3: נכון.
4: שגם צמחו עכשיו, יש גם ברשת, בנות שהן עדיין לא מופיעות על הבמה, אבל הן לגמרי קומיקאיות. נגיד, מישל פרו, גומרת אותי.
3: כן.
4: היא מעולה, אבל היא לא עושה סטנדאפ על במה עדיין. היא מצוינת.
2: אבל הפרספקטיבה היא לדעת אם רואים את מישל גברים, ומה הם אומרים. את מבינה? כי אצל האנשים יהיו לה רוב אחוזי הצלחה. זה ידבר...
3: אתה אומר שהקהל של סטנדאפיסטיות הוא מורכב תמיד מנשים?
2: אני יכול להגיד לך, נלך כמה שנים אחורה, אם זוגות היו הולכים להופעה של עדי אשכנזי לצורך העניין, הבעל היה בא, כי האישה רצתה ללכת לראות את עדי אשכנזי. זאת אומרת, הוא בא, ואת הבעל
3: כאילו פחות... גבר ירצה ללכת לראות סטנדאפיסט גבר.
2: את כתור הזה, תשים אותי, אתה מבין? כאילו, במה שהיה פעם ככה. הולכים לסטנדאפ נשי, כי האישה רוצה.
4: זה מקצוע מאוד קשה. נכון? ויש גם ז'אנר כזה, סטנדאפ נשי, סטנדאפ רק לנשים. זה מאוד קשה, כן. אני, למה אני חייב תמיד לשים את עצמי איפה ש... דווקא.
3: כי את... זה הייעוד שלך.
4: זה עושה לי את זה. האמת היא באמת, כל פעם שאני מגיעה לאיזושהי נוחות מסוימת, פתאום אני מרגישה אי-נוחות, ואני חייבת איזשהו אתגר, או איזשהו כאילו...
2: אז עכשיו את בנוחות שלך, או באי-נוחות בסטנדאפ?
4: עכשיו אני מתחילה להגיע לשלב של הנוחות.
2: נגיד את
4: נהנית... אני 5 שנים נלחמתי.
2: אבל את נהנית, נניח, סטנדאפיסטים מגיעים באיזשהו גלגול לשלב מסוים, שהם נהנים גם כשהקהל לא צוחק. זה האתגר מבחינתם. פה מתחיל העניין. שהקהל לא צוחק, את נכנסת למין מגננה כזאת, לסטרס, ואת אומרת, או, אני רוצה, אני דווקא נהנית מהמכשול הזה.
4: אני לא הגעתי למצב עדיין שאני נהנית שלא צוחקים. השקט הזה, שאתה עושה פאנץ' ויש שקט.
2: את ממש, את בדיוק, הצרצר ידה הזאת.
4: אוי, זה פשוט נורא.
2: זה שקט שאי אפשר להסביר במילים, נכון?
4: אי אפשר להסביר במילים.
2: זה לא שקט רגיל, נכון?
3: מי שלא חווה את זה לא יודע מה זה.
2: איזה כיף, איזה כיף.
4: וואו, והכי מדהים שפאנצ'ים נגיד שאני מופיע, עכשיו יש לי מופע מלא שאני מופיעה איתו.
2: כן.
4: ואני הולכת פה ומפגיזה, והולכת פה ומפגיזה, והיה לי לפני חודש וחצי מופע בקירת חיים. פאנצ'ים שאני מופיעה אותם כבר באמת, בנקרים שלי שאני מכירה אותם.
3: שאת יודעת שזה עובד.
4: יודעת, okay. ואני עולה לבמה. שקט כזה, שמעו את ה... נכון, יש במזגנים את החוט הזה שעושה פרו-רו-רו-רו-רו-רו. שמעתי אותו מהקצה של ה...
3: פרו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-רו-
4: לחכות רבע שעה מתוך מופע של שעה, רק לפתוח אותה.
2: עבדת. איזה כיף.
4: עבד, עזדתי במפסעות. מה זה עבדתי? זה היה נורא.
2: טוב, על הבוקר, אנחנו לפרסומות וממשיכים. לא לזלוג, חבר'ה, לא לזלוג למקומות אחרים.
0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
5: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
6: רדיו לב המדינה.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
9: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נ

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
3: מבצע
4: ספיר פרקטים,
3: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
4: ספיר פרקטים
3: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס, נסתם, לא חסכתם.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: טוב, עברה שקצת בתוך כדי שידור פה מאזין התקשר והבין מהשיחה שלנו שאנחנו לא עושים דברים בבית.
1: שגברים כאילו, זה לא נכון להגיד
0: אדון חביבי, אתה מדבר פה עם בן אדם שהיה עובד עד 4 לפנות בוקר, אשתו הייתה קמה לעבודה ב-7 בבוקר, הוא היה קם, מאכיל, מחתל, היה הולך לעיסוי תינוקות, היה הולך, נפגש בגני שעשועים עם כל האימהות, עם התפירות ומה שלא יהיה,
1: בוודאי.
0: שומע את כל הדימומים, אתה מדבר עם בן אדם פה, מה זה אנחנו לא עושים? אנחנו
2: עושים המון.
0: מעל ומעבר.
2: זה התקופה הכי טובה להיות אישה בהיסטוריה, גברים מעולם לא עשו והיו שותפים למטלות הבית.
0: בונה, אני שאני נולדתי...
1: רגע, אבל שנייה, שלא יתקשר עכשיו מאזינה אחרת, שתגיד,
0: לא, לא, אנחנו דור אחר.
2: אני הייתי, ישבתי באקדמיה, אני אוהבת מחקרים. אוקיי? 75% מבתי אב מנוהלים, האחריות, זה לא שהם לא עושים, אבל בסוף, מה מי תיקח לחוגים ומה מי חסר זה, יש איזשהו מישהו שמנהל את הדבר הזה?
0: בנות מנהלות את זה מדהים.
1: ממש צריך מחקרים שנשים מנהלות את הגברים.
2: בדיוק, אוקיי? אבל ברור, גברים, תקשיבו, בעלי,
0: אימא לה, זה דור אחר,
2: אין מדהים כזה, הכל עושה,
0: זה דור אחר,
2: הכל.
0: בעלי חיה איתך בלידות?
2: מה זה בלידות? בעלי כמעט עניק, הוא כמעט עניק.
0: אבל אבא שלי, זיכרונו, לא היה בלידה שלי, אבא שלי ראה משחק של מכבי, זה עניין אותו יותר. זה היה דור אחר, שלא היה הולך ללידות.
1: אני בלידה שלנו, אני הייתי עם האפידורל.
0: טוב, חברים, עידן ניידיץ, חבר טוב שלנו על הקו. ניידיץ, בוקר טוב, מה העניינים?
3: בוקר טוב, אני עדיין פה רוקד מהאין לי רגע דל.
1: כן.
3: והבדיחות שאתם זורקים פה מצחיקות אותי ממש.
0: איזה כיף.
3: אתה היית עם הפידורל וענק.
1: תגיד לי, איך אתה...
3: ליטל זרקה שם בעלי עניק, על הדרך כזה, בעלי עניק. מצחיק מאוד, אתם מצחיקים אותי.
0: כיף גדול.
1: איך אתה עם כל עבודות הבית ומערכת היחסים, הדינמיקה אצלכם בבית מהבחינה הזאת?
3: אתמול ראיתי סרטון בטיק טוק על זה שיש מוצר חדש למחירה, שזה כמו, כמו מכסה ענק לכיור שמראה מלמעלה כאילו הכיור ריק, למרות שמתחת מפורק. הראשון להזמין את הדבר הזה, אם זה עונה לכם על השאלה.
1: אתה אומר, הכחשה זה הפתרון להכל. הדחקה והכחשה.
3: בדיוק.
1: יפה מאוד.
3: התעלמות אומנותית.
1: אז אנחנו, אפרופו, מדברים על המתבגרת, הדמות לדעתי כבר האיקונית בטירוף שלך, נכון?
3: מה שחצאית טוטו ורודה עשתה לקריירה של בן אדם, אתה לא מבין.
1: מדהים, הילדים שלי על זה, כל מי שאני מכיר על זה,
0: ההורים,
1: המתבגרת, זה בעצם דמות שלך, עידן היידית, בטיקטוק של המתבגרת של כולנו, אנחנו רואים אותה שם.
3: כן, כן, זה ממש, גיליתי שזה ממש המתבגרת של כולם.
1: מבוסס על סיפור אמיתי, אני מבין.
3: בהשראת הבת, בהשראת הבת של אירוני, אבל אני אגיד לך שזה השראה שמספקת אולי רק את הרעיון, אבל כל הדמות, הכעס, המצב סלידה היומיומי, וכל השנאה זה בעצם האלטר איגו שלי. אני חלום שלי פשוט לדבר כמו שמותר לבת המתבגרת, רק אסור לי.
1: אתה המתבגרת בעצמך בעצם.
3: בפנים, בתוך תוכי, אני המתבגרת הארדקור.
1: כולנו. זהו, אצלי הבעיה במתבגרת, זה לא שהסלידה, זה שאני לא יודע איך אני אקבל אותה, ואז אחרי 5 דקות היא פתאום ב-180, כאילו, אין לנו
0: יש קיצון, אתה לא יודע איך לפרוק.
1: זה חוסר אונים נרכש, לדעתי, קוראים לזה.
3: אני מפחד לדפוק לה בדלת. מעולם לא חשבתי שהפחד הכי גדול שלי יהיה לדפוק לה בדלת, כי אני אף פעם לא יודע, אני לא יודע איזה תגובה תבוא. אני לא, זה אף פעם לא יבוא.
0: אבל זה מהמלחמה, המתבגרת אצלך ישנה בממד?
3: כן.
0: זה הבעיה, אתה מבין? אסור לשים מתבגרות בממד. מהמלחמה, גם אצלי המתבגר, גם התבגרה מהר מדי, אני חושב, אתה יודע.
1: טוב, המלחמה הזאת ביגרה את כולנו.
0: כן, היא פתאום צריכה לארח משפחה מהדרום אצלה בחדר, לתקופה מסוימת, זה לא פשוט.
1: נכון.
3: וואי, וואי, אצלנו היא לא נתנה להיכנס באזעקות, כי
1: התלבשה או התעברה. טוב, אתה כאילו אומר לעצמך, בוא נה, אני קצת, אני צריך להראות פה, אני צריך להיות אבא יותר קשוח, אתה לא מצליח פשוט, כי היא פשוט היא גוברת עליך.
3: הכל מצחיק בסוף, תקשיב, הכל מצחיק. אני חושב שהחיים מספקים את הקומדיה, כי מתי הבנתי שהולכת להיות פה דמות קבועה?
1: כן.
3: שהיא חזרה מטיול שנתי בפעם הראשונה כשהם ישנו מחוץ לבית, ואנחנו, אתה יודע, בטירוף התגעגענו, ואיך שהיא נכנסת, רוני, שאלה, והיא כזה ככה, אבל מה אתם מתגעגעים? כולה לא הייתי בבית יומיים.
0: ממש ככה, ממש.
1: האכזבה, היא מאוכזבת מכם.
0: איך היא מקבלת את הדמות באמת? זאת אומרת, עכשיו היא כאילו, היא זורמת איתך או שהיא...

0: כאילו אבא, אתה עושה לי פדיחות.
1: היא מההתחלה זורמת איתי, היא מבינה שהסברתי לה שזה לא חיקוי שלה, ו... כי פשוט אתה יודע, היא נאלצת להתמודד ולהסביר בבית ספר כששואלים אותה מה, את ככה וככה וזה, והוא מחכה אותך, אז היא כן נאלצת להתמודד, אני לא יודע איך היא עושה את זה, היא עושה את זה בכזה קור רוח וצחוקים, וגם מדי פעם היא זורקת לי, יאללה, מיצי את האבא, תתקדם.
2: זה כבר הביא אותך למצב שהוצאת משחק קופסה לדבר הזה, אני מבין.
1: יו, כן, אני תקשיב, הבנתי שיש לזה ערך מעבר לצחוקים.
0: כן.
1: זה מה שהם שיגע אותי, שאנשים התחילו לכתוב לי, תקשיב, יצרת מציאות חדשה וטובה אצלנו בבית, כי במקום להתעצבן אנחנו צוחקים איתה ביחד, ואז אמרתי, יאללה, אני לוקח את הטוב הזה למקום קצת...
2: מה יש במשחק קופסה? מה הכללים?
1: זה כמו מנגנון של סולמות ונחשים. כולם צריכים להגיע בסוף מאחד למאה דרך קוביות, אבל באמצע אין לו סולמות ונחשים. יש משימות, אתגרים, שאלות.
2: אוי, מגניב. מגניב.
0: מה, איפה ניתן למצוא את המשחק?
2: אוסף לעגלה מיד.
1: אוסף לעגלה. עשיתי שיתוף פעולה עם בחורה בשם אורלי, אישה מקסימה, שיש לה עסק שנקרא ניתן באהבה, והיא מייצרת 16 שנה משחקי קופסה ערכיים.
0: מדהים.
1: והיא גרה 10 דקות ממני, מה הסיכוי בחולון? וזהו, 8 חודשים עבדנו על זה. יש שם למעלה מ-150 משימות קריאיטיב שכתבתי, והכל סביב הרוח של הדמות.
2: איזה מגניב.
1: בוא נחבר, בוא, כן, בוא, הורים ומתבגרים מפסיקים להיות אויבים.
0: בעקבות ההצלחה גם של המשחק אנחנו מוציאים סינגל, נכון? סינגל שיוצא גם.
2: שיר להיט אגב.
0: כן, איפי, איפי.
2: ביי ביי, נכון?
1: תקשיבו, כן, זה, אמרתי, חבר זרק לי, תעשה טרנס, תעשה טרנס המתבגרת, ואני אוהב קצת טרנס, אני אוהב טרנס פסיכדלי, מרקיד, ואיכשהו, לא יודע, מפה לשם נהיה לי שיר מקפיץ, מרקיד, שאני כולי תקווה יעשה לאנשים שמח ברחבות של אירועים, של בת מצוות ובר מצוות, והוא מבוסס על השנאה התהומית.
2: הקונטרסט בין הטרנס וההפי לטקסט ולאירוע.
1: כן, בדיוק, כן, השנאה והסלידה מהאירועים האלה ומקלת הבת מצווה שהטריחה את כולם, והכל אותו דבר, ובקיצור, כתבתי זה...
2: היא בטח גם מאשימה אותך עכשיו שהיא סלב.
1: אתה יודע, כל הזמן בסרטונים, כל הזמן כותבים לי, תראה חשיפת מתבגרת, חשיפת מתבגרת, היא הפכה להיות איזה אייקון.
2: מעולה, מעולה.
1: תראה את המתבגרת האמיתית.
2: טוב, אז אנחנו עכשיו נשמע את ביי ביי.
0: נשמע את ביי ביי, ניידיץ, תוציא לנו עוד סרטונים של המתבגרת.
2: עידן ניידיץ, כל הכבוד, ואנחנו שרופים עליך ובהצלחה.
0: מתים עליך, נשמה.
1: תודה רבה, חברים, אוהב אתכם המון.
0: גם אנחנו, יאללה, אחלה של בוקר, ביי ביי.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי, תרתי משמע.
3: ככה הכסף הולך להורים, הוק נולדת, לא עשית כלום כדי... ביי עצה, ביי ביי. כי בסוף יהיה פה אוכל בינוני ואנשים בינוניים, טסים למה אפנה וזה שמרים וזאת נולדתי. זה הבעיות של היאללה, ביי. אפילו ברגל, קם שיח ומנחזיר כלי וכסף. פעם יש איזה משפחה אחת ש... על הוורדות של הייתי. די, אני רוצה בית כבר, די-ג'יי, קבל את זה. אני
4: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים טובים,
8: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
8: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
8: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
8: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
9: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
10: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: במה זכיתי?
16: זכית ב-125,000 שקלים.
17: רצינית?
16: מאוד.
17: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
16: בסדר, כולם אומרים את זה.
17: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בשנסקי 9 ראשון לציון.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: בחזות.
8: טורטיקו!
7: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
11: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
12: כן, חזרנו, אנחנו ממש בישורת האחרונה, בדקותיים האחרונות של התוכנית שלנו, עבר בשנייה, כרגיל,
13: אבל היום בצורה... וואי, היה לי כיף, ממש, מה זה תודה שהלכתם אותי.
12: כיף שבאת, ולא הספקנו גם לדבר על הכל, אז אולי נעשה איזה יום אחד ספיישל ליטל רוזנצווייג.
13: חייבים, אני באה.
12: דיברנו סטנדאפ, כל הדברים, איפה אפשר לראות אותך, הופעות, איפה...
13: אז אני מופיעה כל הזמן להתעדכן באינסטגרם שלי. ההופעה הבאה הכי קרובה שיש זה ב-28 לעשירי, בפאצ'ו בראשון לציון, אבל אני בדיוק סוגרת עוד הופעות, אז פשוט לעקוב ולבוא.
14: זה נורא דינמי, כנסו לליטל רוזנצווייג, ליטל רוזן עם אס אגב, רוזן.
12: לא, זה קשה, קשה לכתוב את זה, קשה. קודם אמרנו שכאילו העוקבים כמעט ולא עלו.
13: מה זה לא עלו? ירדו לי עוקבים מאז שביקשנו.
12: זהו, קשה, הרוזנצווייג הזה זה כאילו...
14: זה מאוד מאתגר.
13: אני עומדת מאחוריו אבל.
12: את עומדת מאחוריו לגמרי? זה גם ארוך מאוד לכתוב את זה, רוזנצווייג.
14: רוזנצווייג.
13: זה יצא לי מהשלט, יש לי שלט כזה פוסטר לסטנדאפ, זה ליטל רוזנצווייג.
14: אתה צריך אייפון יותר גדול, את המקס. יפה מאוד.
12: אילן, מה התוכניות שלך לסוף שבוע?
14: לצלוח אותו.
12: לצלוח אותו? אין איזה משהו מיוחד שאתה מתכנן, טיולים, קום והתהלך בארץ שלך?
14: בטוח יהיה משהו.
12: כן.
14: ניתן לאשתי ששייכת ל-70% שמנהל את הבית.
12: כי יהיה חם בסוף שבוע הזה, בים תהיה או שאתה בעיקר במזגן? דרך אגב, את בחורה של ים, של בריכה?
13: לא יכולה לסבול את הים.
12: באמת?
13: שחול לא ייגע בי, אומייגאד.
12: זהו.
14: וואלה? כן. גם אומרי כזה.
12: מה הבעיה לשים מדשאות עד הכניסה לים, שיהיה כאילו מדשאה?
13: אוי, זה נורא, אני לא יכולה לסבול.
14: אם היה מדשאות, היית הולך לים?
12: הייתי שוקל את זה בחיוב.
14: הבנתי.
12: ונהנה בשלילה כמובן, אבל הייתי שוקל את זה, זה כאילו
14: היה אומר לי... יש מקומות שיש מדשאות, לא על החול.
12: החופים הנגישים לנכים, הם כאילו, אם ממש, אין לך כאילו, זה דווקא יכול להיות כאילו, שכל החופים יהיו חופי נכים נגישים.
14: אז יש פתרון.
12: והוא?
14: מכיר זה שאתה הולך בחוף שאתה לא מכיר, ופתאום אתה רואה מלא כלבים משוחררים, ואתה אומר, אני הגעתי לחוף הכלבים כרגע. ואתה מבין שזה הסיוט האמיתי.
13: כלבים בחוף הים, כן.
14: כלבים שהם רצים אליך, אתה לא יודע איזה כלב ירוץ עם החול, עם המשחקים.
12: כן, עם הג'ננה שלו, כן. קרה לי זה כמה פעמים, קרה לי זה.
14: אבל ים זה הציל אותי בחוף שגדול לפחות.
12: הציל אותך? הציל את הילדים, הציל את הילדים.
14: כן, שזה הציל אותי
13: בדבר. ילדים אוהבים ים.
14: נכון,
12: לפרוק, רק לפרוק, רק לפרוק. טוב, מאזינות ומאזינים, הסתיימה לעוד תוכנית שלה לבוקר. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור, ליטל רוזנצווייג.
13: תודה רבה.
14: ליטל אלופה.
13: תודה רבה.
12: מיד אחרינו, תוכנית מיוחדת של הרב שי פירון לחגים, כדאי ושווה להישאר. תודה רבה, קובע, שהיית יחד איתי.
14: תודה, עומרי קבב.
12: אנחנו נסיים עם השיר של עידן ניידיץ', שמקודם הוא קפץ לנו קצת, המתבגרת גרסת הטרנס. שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות, ונשתמע.
15: מה קשור בת מצווה? מה קשור בר מצווה? למה אני צריכה לעצור את החיים שלי וללכת לחגוג עם ילדים שאני לא סובלת ביום יום, אז אני צריכה לראות אותם גם בערב? ועוד אני צריכה גם לשלם על זה? בלתי! גם ככה הכסף הולך להורים, הורים שילמו, הורים קיבלו. מיותר. גם על מה מגיע לך מזל טוב, רק נולדת, לא עשית כלום כדי להיוולד. נפלטת, פסיבית כמו תמיד. זה כזה קרינג'. בלתי! בלתי!

0: מוזיקה מחריטה ובפוליו מוקסם.
1: אל תתפשו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
4: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום רוצים.
5: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: מהר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לקוחות דיסקונטו מחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק!
14: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת, קווייט הודיע הבוקר כי ירתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסד, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום העימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו ולקרוס. לקראת הבחירות, יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס ב-79 לתוכנית של עתיד מפלגתו, אמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ובמידה והשר סמוטריץ' יצטרף לדבריו, יהיה ניתן להגיע למספר דו ספרתי.
18: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך. היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
17: את הדברים אמר לאנה דודוב ב-103 FM. כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מורייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלך המחבלים עידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים. לפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצה"ל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה, בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מדווח.
13: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצה"ל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
17: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
20: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
21: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עורכת הדר אקרי, שעד כאן מחדשות 12.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.

0: בוקר טוב לכם, איזה כיף. אמנם אנחנו 3 ימים אחרי פתיחת שנת הלימודים, אבל רצינו לתת לכם קצת להתרגל, לתת לילדים להיכנס למסגרות, לכל אלה שצריכים ביום הראשון להיות 2 שעות, ביום השני 3 שעות וכן הלאה. אז עכשיו אתם בבית ואנחנו בתוכנית לפתיחת שנת הלימודים, יחד כאן ברדיו לב המדינה 91 FM ובאשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. אני רוצה כבר מראש להגיד את הקרדיטים למפיקה שלנו, את יאלטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ ולעורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אפשר גם למצוא אותנו בספוטיפיי, ברדיו לב המדינה, 91 FM, על הבוקר, באתר שלנו www.91fm.co.il, כמובן גם בפייסבוק ובאינסטגרם, חפשו רדיו לב המדינה וגם באפליקציה. אז יש לנו עכשיו 2 שעות, שבהם אנחנו רוצים לצאת למסע, מסע ארוך בעקבות החינוך בישראל, בעקבות המשברים, האתגרים, אבל גם בעקבות התקוות, ואנחנו רוצים לצאת מיד לדרך. אתם יודעים מה אחת הבעיות הכי גדולות בחינוך? שאת הילדים אנחנו לא שואלים. אנחנו מדברים על הראש שלהם, על הגב שלהם, אנחנו יודעים מראש מה הם צריכים, מה הם מבינים בכלל, אבל אני מתנצל, אני לא חושב ככה. אז תרשו לי להעלות לשידור את רותם, יושב ראש מועצת תלמידים הארצית. בוקר טוב, רותם.
1: בוקר טוב, כיף להיות כאן.
0: רגע, התחלת את הלימודים? אתה בי"ב עכשיו?
1: אני עכשיו בי"ב, התחלתי לימודים, קצת עם חיסורים של פגישות השבוע הראשון ללימודים, כי בכל זאת תפקיד מחייב. אבל כן, התחלנו ביציבות, בינתיים.
0: אז בוא רגע נתחיל, קודם כל סתם ספר לי, מה היו הפגישות שלך מעניינות בשלושת הימים הראשונים? מה עשית?
1: קצת תקשורת, שאנחנו דואגים באמת כמו כאן לוודא שלא ידברו עלינו, אלא ידברו איתנו. עכשיו אני למה לאמת בדרך למשרד המשפטים, למתאמת לזכויות ילדים ונוער, שתפקידה מאוד מאוד חשוב, בין אם זה היה חדה ומצב של משרד החינוך בימים הראשונים, יש כל מיני כיוונים.
0: הבנתי. רותם, בוא נשחק בדמיון. אנחנו רוצים 10 שנים קדימה, 15 שנים קדימה. אתה שר החינוך. וזה קורה אחרי שהיית יושב ראש מועצת תלמידים הארצית, וקצת היית פעיל. מה הם 3 הדברים הראשונים שאתה משנה במערכת החינוך?
1: אתה יודע, זה לא רק במערכת החינוך. אני מגדיר את החינוך כמטרת על-לאומית, גם את החינוך הפורמלי וגם את החינוך הבלתי פורמלי. והעניין הזה, קודם כל, מאפשר לנו לבוא עם איזה שהן תוכניות שיחזקו את שתי המערכות האלה, בין אם תקציבית ובין אם בכוח אדם. בראש ובראשונה יש כאן בעיית כוח אדם עמוקה שצריך לפתור ושצריך להיות אמיץ בשביל להיכנס אליה ולתת בה פתרון. זה האירוע הראשון. בשלב השני, אנחנו צריכים להפוך את התכנים שאנחנו היום לומדים במערכת החינוך לא לתכנים שאבא שלי למד. בין אם זה לדבר איתנו על חינוך פוליטי אקטואלי, אנחנו לא יודעים למי, שנתון 2008 3 מנדטים והוא לא יודע עדיין למי הוא יצביע. יש לזה הרבה משמעויות, ואחת מהמשמעויות של זה, זה גם שפשוט לא לימדו אותנו פוליטיקה. הטיקטוק מלמד אותנו פוליטיקה, וכולנו יודעים שהטיקטוק לא מדויק.
0: לפי איך שאתה מתנהל, הטיקטוק מלמד טוב.
1: תראה, אני למדתי בחינוך הבלתי פורמלי את האירוע הזה. זה עוד הוכחה לזה שחינוך הבלתי פורמלי יודע להעצים ולקחת אותנו, אבל אנחנו גם רוצים שבכיתה התחילו לקיים איתנו שיח על הסוגיות שילמדו אותנו מה זה להיות ישראלי. אנחנו רוצים
0: שכיתה גם... כשאתה מדבר, אני רק רוצה להעיר, כשאתה מדבר, אני חייב לומר, מעבר לאהבה הגדולה שיש לי לך, אני מרגיש איזשהו כישלון. כי אחד הדברים שאני ניסיתי להבהיר, שאין דבר כזה חינוך פורמלי וחינוך לא פורמלי, יש חינוך. והחינוך הוא 24/7, מחנכים מסביב לשעון, ועצם ההפרדה הזאת בין החינוך הלא פורמלי לחינוך הפורמלי, שם מתחילה הבעיה.
1: נכון, אבל היא עדיין קיימת. ועדיין אלה 2 מערכות שלא מדברות אחת עם השנייה. ועדיין אין לנו חוק במדינה שמסדיר את החינוך הבלתי פורמלי. שעל זה אני מדבר לפחות עם הפוליטיקאים. פגשתי עם 15 מפלגות, גם עם ראש הממשלה.
0: אוקיי, אז מה הדבר השלישי?
1: הדבר השלישי זה חוק שיהפוך את החינוך הבלתי פורמלי לרצף. זאת אומרת, אנחנו רוצים שאחד החינוך הבלתי פורמלי גם באמת ייכנס לתוך החינוך הפורמלי. אין שום סיבה שלא יהיה לנו יותר תקני שינשינים, אין שום סיבה שלא יהיה לנו יותר מסגרות אחר הצהריים, ושהם גם יהיו מתואמות עם בתי הספר. זה אירוע שהוא לא רק תקציבי, זה אירוע שהוא רצף. כשהחינוך הבלתי פורמלי יהיה מולכך בכל מוסד חינוך פורמלי, אחרת, ואנחנו נראה אחרת.
0: נגעת בהתחלה בעובדה שאנחנו לומדים במידה רבה באותה צורה שבה אבא שלך ואפילו אני למדנו, ואני רוצה לשאול אותך בתור תלמיד, אני מניח שאת בתור יושב ראש מועצת תלמידים ארצית ובתור בחור צעיר בן 17-18, AI הפך להיות חלק מהחיים שלך. איפה זה בא לידי ביטוי בבית הספר?
1: תראה, אנחנו נכנסים היום לתוך כל מיני תוכניות שרוצות להכניס את ה-AI. אנחנו מברכים עליהן, אנחנו גם פשוט משקים לראות אותן בשטח. במשרד החינוך ובמערכת החינוך להקניע דברים זה עובד לאט. אנחנו מכירים את זה, לקח לנו 7 שנים להכניס חינוך פיננסי. אני אגיד שאני מרגיש שהמערכת איטית בתחום הזה. בשנה האחרונה עשו פיילוט, השנה זה ייכנס רק בחטיבות הביניים, עד שה-AI אולי יגיע לכיתה שלי, אני כבר רוצה. אנחנו כתלמידים משתמשים
0: ב-AI. לא, בקצב הזה עד שה-AI יגיע אתה תהיה בבית אבות.
1: אולי גם, יכול להיות. אולי הנכדים שלי יזכו ועד אז יהיה משהו נתקדם יותר, אבל...
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת ברשותך. אחרי השביעי באוקטובר ואחרי 3 שנים האחרונות שעברנו, רציתי לשאול קודם כל על המצב הרגשי והנפשי והתודעתי של בני הנוער, על התופעות שאתה רואה לנגד עיניך אצל החברים שלך. בוא נהיה עכשיו לא כבעל תפקיד, אלא דווקא כאדם פרטי. מה אתה רואה מסביב אחרי 3 שנים האלה?
1: אני רואה שאנחנו מתמודדים. זאת אומרת, אם כבעל תפקיד אני רואה את חברים שלי מתמודדים, לא את חברים שלי מחוסנים. רוקנו קצת את המילה חוסן לכל מיני תוכניות קהילתיות רבויות תקציבים, אבל אנחנו לא מחוסנים. במלוא משמעות המילה.
0: אבל אתה רואה יותר ויותר התנהגויות סיכוניות בסביבה שלך? אתה רואה תופעות שלא היו בעבר, שעכשיו הפכו להיות חלק מ... ספר לי מה...
1: אני גם בתחתית כבר. היו פה לא מעט... תראה, בחודשים האחרונים היו לא מעט, ספציפית גם בעיר שאני גר בה, מקרים של אלימות ושל פשיעה.
0: אחד מהם נגמר ברצח.
1: נכון. 2 מהם.
0: נכון. שמה... שמע רותם, אני רוצה להגיד משהו ככה לקראת סיום. אני חושב שמאוד מאוד חשוב שתדע שאחד הדברים המשמעותיים ביותר בקרב בני נוער זה הנכונות לקחת משימות מנהיגותיות והרצון לדחוף קדימה ולהוביל. ובסוף יש לכם תפקיד מאוד מאוד משמעותי. כמובן יש צניעות לדעת שיש אנשים, ניסיון והבנה, אבל בסופו של דבר הבריאות הפנימית שלכם וההבנה שלכם של מה נכון ומה צריך היא גבוהה יותר מכל דבר אחר. ולכן... אני מרגיש שהתפקיד שלכם הוא הרבה יותר חשוב ממה שאתם מתארים. ואני גם מאוד מאוד מקווה שאנשים כמוכם שעוברים תהליך של התפתחות מנהיגותית בגיל צעיר, בבוא העת החליטו 2 החלטות. ההחלטה הראשונה, ידידי, לכו להוראה. אין ברירה. צריכים אתכם בתוך המערכת. אתם חייבים להחליט שאתם תהיו המנהיגים של המערכת החינוכית. לא יכול להיות שאתם תהיו, תדברו עכשיו בשמה, ובעוד 4-5 שנים אחרי הצבא, אחד ילמד משפטים, אחד רפואה, אחד מנהל עסקים, ואף אחד מהחבר'ה שמובילים, תקבלו החלטה, תהיו גרעין משימתי ללכת להוראה, לשנות את המערכת. והדבר השני, זה לברך את כולנו שאתם תהיו חלק מהמערכת הציבורית הפוליטית בישראל בעוד 10 שנים.
1: אם אנחנו לקראת סיום, אני אשמח כן, לסיים באמת לצד. כל מסתפה בנו, ב-27 באוקטובר אתם הולכים לקלפי. ואתם לא תסתכלו על הקלפי ותחשבו לשנייה מי דיבר על חינוך, מי לא דיבר על חינוך. מי דיבר על להשקיע בילדים שלכם ובנוער שלכם. אנחנו לא נהיה פה להמשיך למערכת החינוך ואנחנו לא נהיה פה להמשיך למערכת הפוליטית. אנחנו רוצים שהמדינה תשקיע בנו כמו שאנחנו נשקיע בתמיד. ועל זה צריכה להיות ההצבעה. על חינוך ועל הדור שיחזיק את המדינה הזו בשתי ידיים.
0: מילים כדורבנות, רותם גטריידה, יושב ראש מועצת תלמידים ארצית, בחור מדהים ומופלא, מנהיג בהווה ובעתיד, כיף לדבר איתך, תודה רבה ושתהיה לך שנה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה לכולם.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
2: רדיו לב המדינה.
0: אז מה מתאים יותר, אחרי השיחה עם רותם, מהאמונה שאנחנו לא צריכים לקבל את המציאות כמו שהיא, מה יותר נכון מלהאמין שזה לא חייב להיות כך, שזה לא גזורת גורל, זה לא משמיים, מה יותר פשוט מלהבין שזה תלוי בך ובי, בהורים ובילדים, כי בסוף אני ואתה נשנה את העולם.

0: אתם מאזינים לחוזרים אחרת עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
1: בחסות 3 קילוגרמים קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקורה בשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: אני רוצה להגיד.
6: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: חודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 עד 3 שנים ממועד הרכישה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: רדיו לב המדינה.
6: חוזרים אחרת עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
7: וואו, אז אחרי שפתחנו עם יושב ראש מועצת תלמידים ארצית, אני רוצה עכשיו לדבר עם, אתם יודעים, אין דבר כמו, טוב כמו חברותה, עם החברותה שלי, אחד מהחברותות שלי, אחד שאני נהנה ללמוד איתו, לדבר איתו, ללמוד ממנו, ללמוד איתו, ולשוחח על החיים. אז בוקר טוב לחבר שלי, הזמר, המלחין, אני לא יודע איך להגדיר אפילו, הגאון, גיא מזיג, בוקר טוב.
8: וואו, איזו הצגה, תודה רבה. אתה החברות, אבל אני לומד ממך. בוא רגע נשים דברים על דיוקם, כן? אבל תודה רבה לך על זה.
7: שמע גיא, האמת שקרה משהו, מאז שאמרתי שאני רוצה לדבר איתך, קרה משהו. ומה שקרה זה שהקשבתי לפודקאסט שלך בשיר אחד. על השיר אם רק מדברים, אם רק תדברים. ואני רוצה דווקא להתחיל משתי נקודות. אתה מתאר שם את האהבה העצומה שלך למוזיקה, שבעצם הובילה אותך להיות נוכח נפקד בבית הספר. בעצם הגיטרה והחדר הפכו להיות הדבר המשמעותי ביותר בחייך. ואתה אפילו מתאר שהצעת להישאר כיתה, רק כדי שלא ירחיקו אותך מבית ספר. אז קודם כל, ספר לי קצת על החוויה שלך כתלמיד.
8: עד גיל, כן, בערך, עד גיל מסוים, היה הכל מדהים, והייתי ילד מחונן, ואיך למחוננים, פעם בשבוע היה לנו כזה, וממש הייתי נחשב ומזהה את עצמי, תלמידו ומחויב לתהליך. ואז בתיכון נהיה איזה שיפט שבו באמת התחלתי ממש ממש להתעניין במוזיקה. התחלתי ללמוד, גיליתי שאני ממש ממש טוב בזה ויודע הרבה ומתקדם ממש מהר, ממש מהר. ואז מה שקרה זה שבבית ספר לא הייתה כזו, פשוט איבד עניין, כי אם אתה זז, אם יש לך שני מסלולים, באחד אתה זז על 250 קמ"ש, ובשני אתה זז על לכל היותר 70 קמ"ש, מן הסתם אתה הרבה יותר מרוגש במקום השני, וגם אתה רוצה...
7: אבל יש דבר נורא מעניין שמחבר בין המחוננות של השנים המוקדמות לבין המוזיקה, כי אני רוצה לבדוק איתך שני דברים. הדבר הראשון זה שאתה... איך נגדיר את זה? אוטודידקט, למדת המון המון דברים לבד, זאת אומרת, זה לא מסגרת בהכרח מסודרת, בסדר? אתה... והדבר השני, שאצלך בראש מוזיקה ופילוסופיה זה אותו אחד, זאת אומרת, אתה צריך להבין כל דבר לעומק, איך זה עובד, מה המבנה. כן. חייב כן. להיות מדויק, נכון? זאת אומרת, אצלך זה...
8: אני חייב לדבר פה בזכות אבי, הוא מורי, אבא שלי וגם אחי הגדול, גם אתה יודע שהייתי קצת מתקשה בלימודים ברמה של פשוט בגלל שאני לא כל כך נוכח, ואז יש לי איזה מבחן למחר, ואתה יודע, לא למדתי כלום. אז אבא שלי היה בן, אבא שלי היה בזמנו, הוא כזה בן אדם, הוא בן אדם שאומר, מה קשה, תביא את הספר, מתמטיקה שלך, אני מדבר עם כיתה י', אתה יודע, זה כמו דברים קשים, זה כל מיני אינטגרלים ודיפרנציאלים. היה יכול לפתוח את הספר, לעבור על זה 20 דקות, ואז מלמד אותי. כלומר, הוא נתן לי איזושהי הדגמה בלייב, שאין שום דבר שהוא קשה או מסובך. הכל אתה יכול לפצח, אין בעולם שום דבר קשה מדי אם אתה לומד אותו. אז איכשהו זה זלג. הם נורא רצו גם שאני אלמד, הם היו נורא מוחרבים מזה שאני כאילו די זנחתי את הלימודים הפורמליים, כי הם לא ממש הבינו מה זה, אבל הוא, מה אני, איפה אני מתקדם, אבל, אבל הם היו, הוא היה ממש הדוגמה לזה שאין מגבלות, ואם אתה רוצה לדעת דברים.
7: והדבר השני שאני רוצה לקחת איתך מהרעיון, זה העובדה שבבית ספר, לא מלמדים ילד בכיתה י', נער בכיתה י', איך לדבר עם בחורה.
8: זה נכון, לא מלמדים. באיזה כיתה כן מלמדים?
7: או, אז פה אני רוצה בעצם לשאול אותך
8: דווקא... כשר החינוך לשעבר אני שואל אותך.
7: אז אני שואל אותך דווקא בגלל שאני יודע שגם לפחות חלק מלדיך במרכאות כפולות ובציניות אהובה, אני אומר, לקו במחלת המחוננות. כברכה, כן? כשפע של ברכה. אז אני באמת באמת רוצה לשאול אותך, בוא תהיה שר החינוך. מה היית רוצה שיהיה בבית הספר, גם לאור הניסיון האישי שלך וגם לאור הניסיון עם הבנות שלך? מה אתה חושב שאנחנו לא לומדים?
8: וואו, שאלה נפלאה. אני חושב ש... שוב, מי אני שאני, אתה יודע, קטונתי מלהציע, אבל...
7: אתה ילד מחונן שהפך להיות מוזיקאי מחונן, שהפך להיות אבא מחונן, אז הכל בסדר, דבר.
8: תודה רבה. אני כאילו באמת, אני חושב ש... הלוואי שהיו יותר אמצעים, אני יודע שיש, פשוט אולי לא מחולקים נכון, אבל... לתת לכל ילד את האזור שהוא רוצה לפרוח בו. כלומר, ממש, זה כמו שיש, נגיד, עצים מסוימים או צמחים מסוימים שגדלים רק באדמה כזו וכזו, וזו באדמה חומצית וזה. כאילו לתת את הקרקע הזו, אתה יודע, ולא... יש הרבה תחומים שמשרד החינוך לצערנו כיום, לא, הוא בכלל לא... לא מצוי בהם בעובי הקורה, הוא ככה נותן איזה דגימה, איזה משהו שנראה כמו עלי תאנה, אבל... ואני גם מבין שזה עניין של משאבים וכאלה, אבל...
7: אני חושב שיש עוד נקודה אחת, אני חושב שיש נקודה נוספת, גיא, זה לא שאם אתה היית לומד, סתם לצורך הדוגמה, בתלמה ילין, אז היה לך יותר טוב, כי היית צריך להיכנס לסד של שיטת לימוד המוזיקה, כמו שמישהו מחליט שאתה צריך ללמוד.
8: האמת שזה נכון, זו נקודה חכמה, כן.
7: הנקודה היא הפרסונליזציה, זאת אומרת, ההתאמה לאדם. כאילו, יש לי איזו תחושה שבנינו איזושהי קופסה, ועכשיו אנחנו מנסים להכניס את כולם לקופסה הזאת, וזה לא משנה אם זו קופסה של מגמת מוזיקה או קופסה של מגמת פיזיקה, ואם מישהו לא נכנס לקופסה כי הוא גדול מדי, נוריד לו את היד, או נחתוך לו את הראש, או נוריד לו את הרגל, העיקר שייכנס לקופסה. ובעצם הנקודה המהותית שאנחנו צריכים לדבר עליה זה להפסיק לחנך אנשים בקופסאות. לאפשר לאנשים את הפריחה האישית שלהם, הם יגיעו, כל אחד יש לו את הניסוי ואת התאייה שלו בסוף, אם נשתמש בעולם שלך, שום דבר לא יוכל ללמד את המשמעות של אקורד אם לא תנסה אותו 1500 פעמים עד שהוא יצא לך מושלם.
8: בדיוק, כל כך נכון, קופסה וגם סילבוס הוא איזשהו מסלול, יש אנשים שלא, כמו שאמרת, לא יצליחו במסלול הזה, הם צריכים מסלול אחר, ושם הם פורחים. וההיצמדות הזו, ההיקשת למסלול, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, היא באמת מפספסת, הרבה מתפספסים.
7: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. אני שמעתי אותך אומר את הדבר הזה המון המון פעמים, שכלל מספר אחד בעבודה במוזיקה זה סבלנות. זאת אומרת, לכל דבר יש זמן, וגם צריך 10, 15, 20 שנה כדי שזה יהיה טוב, זה ימתין, הכל בסדר. איפה זה פוגש אותך בחיים שלך אישיים, כהורה, כבן זוג?
8: עניין הסבלנות שצריך לך... אתה יודע, זה כמו שאתה כאב לילדים. אתה יודע שאתה צריך רגע לחכות שהדבר הזה יבשיל. הרבה פעמים אתה מסביר לילד הזה או לילדה ואתה אומר, אבל זה לא הולך ככה, החיים הם ככה וככה, ואתה רואה שזה לא קורה, כי כרגע הם נמצאים בשלב שהם יודעים הכל. אז אתה פשוט, מה שנקרא, שומט את זה. ומחכה לזמן שהדבר יבשיל, ואז, אתה יודע, ככה אני מוצא את זה, פשוט בשמיטה. כמו הרבה שירים, יש לי עכשיו, אני מוציא עכשיו עוד איזה אלבום, וכבר האלבום, את הרביעי וכבר החמישי אחריו, ויש שם שירים שחיכו 20 שנה ו-30 שנה. יש שירים כאלה. כמובן שהם יבשילו יותר טוב, הם יותר טובים עכשיו, אבל זה... זה אותו דבר, אין ברירה, אלא, אני לא סבלני טבעי, אבל אני מבין שאין ברירה אלא להיות.
7: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. קודם כל, לפני שאני שואל, כיוון שכבר הזכרת, אז בוא נעשה איזה ברייק ונשים סוגריים. אז רגע, מה חדש בעולם המוזיקה? מה חדש אצלך? מה בקרוב? ספר משהו.
8: כן, אני עכשיו בעיצומו של תהליך שעבודה על אלבום רביעי, שאני מאוד מאוד מאוד גאה, זה ממש חומרים מתוך הנפש יותר. אחרי השביעי באוקטובר גנזתי אותו והעברתי אותו לאחר כך, ועכשיו הוא כזה, אתה יודע, מקבל צורה משלו. אז אני בעיקר על זה. על עוד אלבום מתוך הופעה עם תזמורת.
7: אני מחכה לאלבום, כי אמרת שיש איזה שיר שכתבת בהשראת הלימוד שלנו.
8: אז תודה רבה שאתה מקדים אותי, ואני אומר שבשיר הזה הוא על סוד הנפירה, על זה שתמיד תמיד אתה נפרד ממשהו, ואז אתה חוזר אליו בשלב, הוא חוזר, אתם חוזרים להיות יחד לאותו מסלול, לא בדיוק לאותו מסלול, אבל אתם חוזרים לאיזה מסלול משותף אחרי הרבה זמן, וזה מתקשר לשאלה שלך על סבלנות. כי כל דבר שהוא היה איתך צמוד, פתאום במהלך החיים אתה מרגיש שהוא עכשיו רגע לוקח מסלול משלו, ואתה חייב לא להתעקש ולתת לו את המסלול הזה. ועל זה השיר אגב. ואת השיר, ואת העיקרון הזה, שנפרד ממלא מלא דברים, למדנו בשיעור אצל שי פירון, שאנחנו מורנו
7: ורבינו. אז בוא נמשיך. כמה ילדים יש לך במערכת החינוך עכשיו?
8: עכשיו יש לי, לא בדיוק במערכת החינוך, יש לי שלוש בנות. הגדולה למזלי היא באוניברסיטה, היא במסלול אודיסאה סיימה, והולכת לתלפיות, אז עכשיו היא עכשיו בביניים כזה, אבל היא עדיין באוניברסיטה, היא עוד לא סיימה את השנה, את האוניברסיטה. והקטנה האמצעית במערכת החינוך רגיל, והקטנה במחודנים. אז זה גם מערכת החינוך, אבל זה כאילו איזשהו מעקף.
7: וואו, בהמשך? יש לנו עוד שתיים?
8: לא, אני דיברתי על שלושתן. האמצעית כאילו במערכת החינוך הרגילה, והקטנה במחודנים. גם הגדולה הייתה במחודנים, אבל...
7: אז בואו נסכם. שחלק גדול מהיכולת של אדם לפתח את עצמו, אני רוצה לומר משהו שאולי לא פופולרי, מחונן זה לא בהכרח איזה מתנת שמיים, אלא גם מישהו שנתנו לו את האפשרות להתפתח באופן אישי, נתנו לו את המים הנכונים, את המשקה הנכון, אפשרו לנשמה שלו לפרוח לכיוונים הנכונים.
8: נכון, והוא לא רוצה.
7: והוא
8: מתעניין כל הזמן, כמו שאני רק חייב לציין פרט. הפרט הוא שכשאנחנו נפגשנו בזיכרון בסלון, אז אני התעקשתי, אני באתי אליך, יחד עם לי בירן שאתם אמרתם שם, ואמרתי, חבר'ה, למה שלא נלמד פעם בשבוע? זאת אומרת, אני ראיתי את ההזדמנות שאולי אתה תלמד אותנו כל איזה שבוע, זאת אומרת, אני יצרתי גם את ההזדמנות, כי אני רוצה...
7: סקרנות, אומרת, התשוקה, הסקרנות.
8: התשוקה לידע והסקרנות, כן.
7: וואו. אז תשמע, שמו לי פה שיר, אמרתי, מה, לא שיר של גיא מזיק בסוף הרעיון, עם כל הכבוד. אז גיא מזיג, לפתיחת שנת הלימודים, תלמדו. זה בסדר אם הילד שלכם היה קצת עם בעיות בבית ספר בכיתה י' א' י' ב', אם בסוף זה יוצא גיא מזיג, זה ממש לא נורא. ומותר לילדים מוכשרים ללכת בדרך שלהם, ולא חייבים להסליל את כולם על אותו מסלול, ולפעמים בית ספר יכול להיות סוג של אזיקים על הנפש של הבן אדם, על הרגליים שלו. אז אני, כמנהל בית ספר 17 שנים, כמורה, קצת 30 שנה, כשר חינוך אומר, תשחררו, ובסוף תקבלו ילד הרבה הרבה יותר טוב. גיא מזיק, תענוג, שתהיה שנה טובה לילדות.
8: פלא שכולם אוהבים אותך כל כך. תודה רבה, כבוד הרב.
7: להתראות.

0: אתם מאזינים לחוזרים אחרת עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
1: בחסות
2: סיבל,
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
2: סיבל
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות
2: ארטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה סאדו.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
7: תודה רבה.
6: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
7: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
6: התבגרנו, מה שנקרא.
7: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
8: שמונה עד עשר בערב.
9: רדיו לב המדינה.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
11: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: חוזרים אחרת, עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
8: ואנחנו ממשיכים בשידור שלנו. האמת שבמהלך השנים אתה אוסף לך כל מיני אנשים שאתה מכיר, ואתה מכניס אותם לתרמיל הווירטואלי שלך, ששם אתה שומר את האנשים הטובים, ואתה יודע שבתרמיל הזה נמצאים רק הטובים שבטובים. אחת מהן היא שלי, שהיום מנהלת את אגף החינוך במועצה אזורית גזר, אבל היא גם יושבת ראש איגוד מנהלי אגפי חינוך במדינת ישראל. שלי קרן, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב.
8: שמי, בא לי לשחק איתך משחק.
9: לך על
8: את יכולה לזרום איתי?
9: ברור.
8: אז מה שאנחנו נעשה, אני פשוט אגיד מילה, ואת תקחי דקה להגיד עליי מה שאת חושבת. קרב יריות, בסדר? אני אומר מילה.
9: אני אגיד לך שמראש כתבתי פה 4 מילים. מעניין כמה אנחנו מצליחים...
8: יאללה, גיל הרך.
9: יאללה.
8: גיל הרך.
9: גיל הרך.
8: הורי גנים, תקשיבו. המומחית מדברת. קדימה, גיל הרך.
9: גיל הרך זה המקום הכי נפלא. אמא שלי הייתה גננת, היה לה גן משולב של ילדים חירשים וילדים רגילים ברמת חן. גדלתי בתוך גן עם אמא גננת, עושים שם פלאות. אני אגיד שיש דברים שאם אנחנו לא עושים שם, אחרי זה מאוד מאוד מאוד קשה לתקן. אז אני חושבת, וטרכטנברג, פרופסור טרכטנברג דיבר על זה הרבה, על היפוך הפירמידה, אנחנו חייבים לשים שם זרקור מאוד מאוד מאוד גדול.
8: חטיבת ביניים.
9: אני ניהלתי חטיבת ביניים. קראתי לזה הפיבוט הגדול. זה המקום שבו אני מצליחה לעשות שינוי או לא מצליחה. זה עולם נפלא, אני אגיד, בגלל הגמישות שיש בו. הוא לא מאוים מבחינות הבגרות, והילדים שם הם ילדים שכבר עברו דבר או שתיים, הוא מקום נהדר. אני חושבת שזה גם פספוס גדול אם אנחנו לא מנצלים אותו לחוסן נפשי, לפיתוח יכולות, אמונה בעצמך, חמלה עצמית.
8: כיתה
9: והיכולת... דרץ לי מהר, וזה לא אותם מילים. אני חושבת, אני בכלל חושבת, אני חושבת שהמוסד החינוכי, בוא נדבר קצת יותר גדול, בוא נדבר על בית ספר, ועל המוסד החינוכי. אני חושבת שכשהיינו בחירום דיברו על מוסד, דיברו על משהו שנקרא מרכז חיים. אני חושבת שבית ספר צריך להפוך להיות מרכז חיים. אני חושבת שזה מקום שלא צריך רק ללמד את הילדים ולחנך אותם. אני חושבת שזה מקום שנכון לעשות בו פיתוח מיומנויות, גם להורים, גם לילדים, גם לנוער. אני חושבת שצריכים להיות שם הדרכות הוריות, צריך להיות שם גישור, צריך להיות שם... אני רגע חושבת שצריך להסתכל על המקום הזה, כי הזדמנות למשהו אחר, יותר רחב, יותר מחבר את החלקים של הילדים ושל המשפחות ביחד.
8: מבחנים בינלאומיים.
9: אני באופן כללי לא חסידה של מבחנים משווים כאלה ואחרים. אני חושבת שצריכים להיות סטנדרטים, אני חושבת שצריך גם לתת אמון באנשי החינוך שמינינו אותם, להגיד אם אנחנו עומדים בסטנדרטים או לא עומדים בסטנדרטים. אנחנו לא סומכים עליהם, אז אנחנו עושים מבחנים בינלאומיים.
8: חינוך מיוחד.
9: זה משותף לנו. זה מתנהל היום בצורה שחייבת שינוי. אין לי הרבה יותר מילים מזה. אם יש המקום הראשון שצריך רגע להרים ולהסתכל על מה קורה פה ולעשות את השינוי.
8: אני רוצה לעשות משהו בסוגריים, לא בתוכנית. קודם כל אני משוכנע במערכת היחסים המקצועית שלנו, שאני מפתיע אותך במילים שאני בוחר, בסדר? זה הכל טוב. אבל אני רוצה לעצור רגע כאן. אני רוצה להגיד משהו לכל ההורים ברשותכם. עכשיו אני לא אומר את זה רק על שלי, שאני מכיר את זה מקשר איתה רחוק בתקופה האחרונה. אני חושב שאנשים לא יודעים מה עובר מנהל אגף חינוך, בכל מה שנוגע לשיבוץ בחינוך המיוחד, בשבועיים, שלושה האחרונים שלפני פתיחת שנת לימודים. אני חושב שאנחנו באמת, אני באמת אומר את זה לכולם. כל אחד רואה את הילד שלו, ומנהל אגף חינוך צריך לראות עשרות ילדים וכיתות וצרכים, וזה אירוע מטורף. רק על חינוך מיוחד מגיע למנהל אגף חינוך אחרי החופש הגדול, או בונוס או חופש חודש. אין אופציה אחרת. אבל זה בסוגריים שלי, כדי שאנשים יגידו, את לא תגידי את זה לעולם.
9: אני אגיד את זה. אני אומרת את זה גם. אני חושבת שהמנגנון שיצרנו הוא לא מנגנון טוב ולא נכון. אני חושבת שהוא עושה עוול גם למוסדות החינוך, גם לרשויות המקומיות וגם להורים ולילדים עצמם.
8: גננת.
9: אמא.
8: גם עושים את זה מה? מנהלת.
9: גם אמא. גם מנהלת אגף חינוכי אמא.
8: וואלה.
9: גם אם היא לא אמא בפועל, אנחנו אמא אבזה. וזה...
8: מנהיגות נוער.
9: אני קוראת לזה יצירה משותפת. ואני חושבת שאנחנו לוקחים בעלות על ההליך החינוכי ועל התהליך החינוכי. אני חושבת שאתה, זאת אומרת, אנחנו מחליטים לילדים שלנו איך הם יעברו את התהליך, באיזה אופן, באיזה דרך, והם לא חלק ממנו, ואז הם הופכים להיות הצרכנים ואנחנו היצרנים. אני חושבת שהם צריכים להיות חלק מהיצירה החינוכית של התהליך של עצמם.
8: איגוד מנהלי אגפי חינוך.
9: מקום עם אנשים מדהימים. אנשי חינוך מהמעלה הראשונה, הכתפיים שראש רשות ככה נשען עליהם, אנחנו מחזיקים באמת גם את רוב כוח האדם ברשות, גם את התקציב הגדול של הרשות, וגם את הילדים הרכים של הרשות שהם העתיד של הרשות ושל המדינה. אני חושבת שעוד לא מוצא, אני קוראת לזה מכפיל הכוח שאגפי חינוך יכולים לעשות במדינת ישראל.
8: נוער בסיכון.
9: כולנו.
8: וואו, זה היה טוב. זה היה טוב, בסיכון. זה היה טוב. הורים.
9: הזדמנות ואתגר. אני אגיד שכשניהלתי ברמלה 8 שנים, כל זוג הורים שהלך איתי, הצלחנו ביחד לעשות שינוי עצום. עצום. היינו ביחד בעליות, בירידות, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו פה. אנחנו נהיה בעליות, נהיה בירידות, יהיו לנו לפעמים משברים, אנחנו עוברים את התהליך הזה ביחד, אפרופו יצירה משותפת. אבל ברגע שיש התנגחות או לעומתיות, זה בסוף, זה כמו הורים גרושים, שבסוף הילדים מפסידים.
8: אוקיי, אז עכשיו, אז תם המשחק, ועכשיו בוא נתחיל את הרעיון. רציתי לשאול, באמת באמת, אני באמת מעריך מאוד מאוד מאוד ומוכיר מאוד מאוד את המקצועיות שלך ואת ההבנה שלך. אין הרבה מנהלי אגפי חינוך וגם בעובדה שאת נמצאת היום בתפקיד הזה. אז בואי, תני לנו באמת בשתי דקות, דווקא מתוך הניסיון שלך, היית גם מורה וגם מנהלת וגם מנהלת אגף חינוך, לא רק בעיר אחת אלא בשתיים אם אני זוכר נכון.
9: נכון.
8: גם בחריש אם אני זוכר נכון וגם, נכון. וגם כאן אני בסדר, אני הראש עוד עובד למרות
9: ממש.
8: הגיל. למרות הגיל, את רואה? זה לא תמיד הגיל אומר משהו על הדימנציה. מה החזון שלך? מה היית רוצה שישתנה? מה היית רוצה שיהיה אחרת? איזה עתיד את רוצה לראות לבנות שלך?
9: אז קצת נגעתי בזה. אני חושבת שצריך להסתכל על מערכת החינוך ומוסדות החינוך כמסגרות חיים. אני חושבת שהיום אני יודעת, כמו שאמרת, הייתי בפוזיציה של מורה, של מחנכת, של מנהלת בית ספר, וגם אחרי זה ברשויות, גם הייתי ראש התוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר. אני חושבת שהיום אני פה מתוך אגף החינוך יכולה לחבר את הילד ולראות אותו בחלקים השונים שלו, וגם את ההורים שלו, ואת הקהילה שלו, והחוגים שלו, ולראות אותו כבן אדם. בסדר? לא רק כתלמיד. אתה יודע, תלמיד אנחנו רואים אותו משמונה בבוקר עד שתיים, אבל הוא לא, אולי מפסיק להיות תלמיד בשעה שתיים וחצי ביום, אבל הוא ממשיך להיות בן אדם. והבן אדם הזה צריך להסתכל עליו וצריך לראות אותו. אני חושבת אני לא חושבת שבהכרח מנהל בית ספר צריך ללוות אותו עד הערב. אני חושבת שצריך לייצר בתוך המקום הזה איזושהי הסתכלות באמת רחבה. ואני חושבת שהרשויות, בסופו של דבר, זה אתה יודע, אבל אני לא יודעת אם המאזינים יודעים, הכל מתנקז אלינו. בין אם זה הסייעת או הגננת, או יש ילדים או אין ילדים, אף אחד לא מפריד בין מה משרד החינוך למה אגף החינוך ברשות. והכל מתנקז אלינו, וזה מאוד חשוב שנעבוד בשותפות, אבל בסוף אנחנו עומדים פה גם לצד ההורים מצד אחד, וגם לצד הגננות מהצד השני, וגם מצד התומכות חינוך, וגם מצד המנהלות והמורים והקהילה. זאת אומרת, אנחנו באמת בסוף רואים את כל הצדדים מתכללים, הרבה פעמים אנחנו עובדים כמגשרים, הרבה פעמים אנחנו עובדים כמלווים ומפרחים מקצועיים של הצוותים החינוכיים, אבל...
8: אז תראי, אני נסכם את הדברים שאמרת בשלושה דברים. אחד זה התאמה. התאמה של התוכניות, התאמה של התכנים, הבנה של איך עושים מדידה, אפרופו מה שאמרת, להיחסך למבחנים. הדבר השני זה תנו לעבוד. תנו לעבוד.
9: לגמרי, יש אנשים לעבוד. טובים ברשויות.
8: יש אנשים טובים, ביזור אחראי, תנו לעבוד, תפסיקו לנהל אותנו, תנו לנו, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אני עובדת עם אנשים נהדרים. והשלישי, חליפה אישית. אני מכירה כל ילד, הורים שהתמסרו לתהליך של החליפה האישית, ראו ניסים ונפלאות, הורים שהתעקשו, או מסגרות שהיו אטומות מדי ולא קשובות, זה לא נגמר טוב. תנו לנו, נתאים את זה לכל ילד וילד. זה בערך מה שאת אומרת, נכון?
9: נכון.
8: ומעל כל זה, בתור מי שמכיר אותך, ערכים, סולידריות,
9: כן,
8: עשייה,
9: אנחנו
8: חינוך
9: לגמרי,
8: חברתי.
9: וגם אני תמיד אומרת, חינוך עושים באהבה או שלא עושים בכלל.
8: אז תראי, כיוון שאני יודע שאת אדם תהליכי, אז כשאתי צריך לבחור את השיר, לא התלבטתי, כי אני יודע בדיוק מה מתאים לך, זה הכל עניין של זמן.
9: נכון.
8: תנו לנו את הזמן ואנחנו נצליח.
9: לגמרי.
8: שלי קרן, מנהלת אגף החינוך בגזר ויושבת ראש איגוד מנהלי אגפי חינוך. שתהיה לך שנה טובה ונפלאה ותמשיכי להנהיג.
9: תודה רבה. תודה רבה.

0: אתם מאזינים לחוזרים אחרת עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. רדיו לב המדינה.
7: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. קווייט הודיע הבוקר כי הרתה מתקפת טילים וכטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פית הקסט, העריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום העימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
10: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד, הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
9: עיריית רחובות תנציח את התצפיתנית סמל שי אשרם, זיכרונה לברכה, שנפלה בקרב ומוצל נחל עוז בשבעה באוקטובר, באמצעות שינוי שם הרחוב שבו התגוררה לשמה. כתבתנו מיכל פעילן מוסרת כי עד כה נקרא על שמה של תוראי חנה אברך, זיכרונה לברכה, שנפלה במלחמת העצמאות, והשינוי נעשה בשיתוף משפחתה. מבצע חיסוני השפעת לחורף הקרוב יוצא לדרך. מכבי החלה היום במתן החיסונים שיגיעו בהדרגה למרפאות ברחבי הארץ, ובמאוחדת צפויים להתחיל לחסן במהלך השבוע הבא. במאוחדת ציינו כי השנה חל עיכוב עולמי בייצור ובהספקה של החיסונים, וכי זמינות רחבה יותר צפויה במהלך אוקטובר. ובשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
11: אחרי שהיועצת המשפטית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין 95 בלבד.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
13: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, ברדיו לב המדינה, חוזרים אחרת. חוזרים אחרת. עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
1: וואו, לא להאמין, עברה כבר שעה. הלוואי והבית ספר היה עובר כך מהר. כבר נגמרה לנו שעה ואנחנו כאן באולפן, ממשיכים. יש לנו כאן מסביבנו את אתי אלתר ג'קמן, שהיא המפיקה שלנו, את הטכנאי פאבל גרשוויץ, את עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. האמת שלא כתבו לי בקרדיטים, אבל יש פה גם בחורה מקסימה שמציימת לדיגיטל, איך קוראים לך? איך?
2: יאלי.
1: יאלי. שנמצאת גם היא יחד.
2: גלי.
1: גלי, גלי, איזה שם יפה. אז גלי איתנו, אפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91 FM על הבוקר, באתר שלנו www.91fm.co.il, וגם כמובן בפייסבוק ובאינסטגרם, חפשו רדיו לב המדינה, וכמובן כראוי לימים אלה גם באפליקציה. אז אנחנו בשעה השנייה, אבל בואו רגע נדבר דקה על השעה הראשונה. אני חושב שהשעה הראשונה היא מאוד מאוד משמעותית. היה לנו כאן, קודם כל התחלנו עם רותם, השבוע יש מועצת תלמידים ארצית, ובעצם ניסינו להביא את הקול של בני הנוער, את האמירה, את ההבנה, את התפיסה שבני הנוער הם לא רק לקוחות, אלא הם שותפים, וביחד אפשר לעשות בית ספר הרבה יותר טוב, רלוונטי, מותאם, שבסופו של דבר יוביל אנשים לממש את הכישורים שלהם, את היכולות שלהם. אחר כך היה לנו רעיון עם גיא מזיג הנפלא, שדיברנו על הצורך להתאים את זה לילד האישי, אי אפשר להכניס את כולם לקופסאות, אם לילד מסוים יש אהבה עצומה למדע, למוזיקה, לספורט, אל תחנקו אותו. ואתם ההורים, אל תתאכזבו מזה שהוא לא לומד בדיוק כמו שתכננתם, ושהוא לא נכנס לשיעור שרציתם, תנו לו, לכל אחד יש את הדרך שלו, כל אחד צריך לסלול את המסלול שלו, ובסוף, בסוף, בסוף, הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים שדווקא אנשים שלא בדיוק הלכו במסלול, הגיעו למקומות מאוד מאוד גבוהים, אז אם אתם ההורים תהיו יותר פתוחים ויותר קשובים לצרכים של הילדים שלכם, אתם לא תצטערו על זה. והרעיון השלישי היה עם דוקטור שלי קרן, יושבת ראש איגוד מנהלי הקלפי החינוך, שם דיברנו על החשיבות של ראייה אחרת. מה זה בעצם אומר? אני אגיד לכם מה זה אומר. שהדבר שהכי בוער בי עכשיו זה שינוי. בוער בי השינוי, לראות את המערכת אחרת, רלוונטית, אקטואלית, בדיוק כמו שמרינה מקסימיליאן בולים אומרת לנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: אנחנו ממשיכים, אמרתי לכם בהתחלה שאני נזמין לתוכנית רק את האנשים המופלאים, לא נביא אף אחד שהוא פחות ממגה סטאר או סטארית ששווה לשמוע אותם בפתיחת שנת הלימודים, והאורחת הבאה שלי היא דוקטור שירלי רימון, מייסדת ומנכ"לית קרן הדור הבא. בוקר טוב שירלי.
4: בוקר טוב שי, אבל אני לא דוקטור.
3: אבל אני מחליט.
4: עוד לא.
3: הייתי יושב ראש מועצה להשכלה גבוהה, ואני יכול להחליט מה שאני רוצה, ולכן אני אומר, פרופסור, סליחה, טעיתי. שירלי, תני לנו, קודם כל, לפני שנתחיל העומק, שתי דקות על קרן הדור הבא. מה אתם עושים?
4: אנחנו בעצם מעודדים יוזמות חברתיות וחינוכיות שעוסקות בזהות ובערכים ציונים ויהודים, כדי שהנוער והצעירים בישראל יגדלו בחברה שמבינה למה צריך מדינה יהודית ודמוקרטית, משגשגת ובטוחה. עוזרים לנוער וצעירים למצוא קול פנימי וקול לאומי מדויק להם.
3: ואיך כל הדבר הזה מתחולל בפועל? מה קורה בפועל?
4: מתחולל, אנחנו גם, אנחנו נותנות, מגייסות ארגונים, ארגוני נוער, תנועות נוער, מכינות, אנחנו מאפשרות להם להוציא לפועל יוזמות, גם באמצעות תקציבים, הכשרה, ליווי, מקום, אכסניה לכל הפעילות, בבית הדור הבא בחוות אהרונסון, שהוא גם מקום לינה, של 400 מקומות לינה, וגם מרכז של סמינרים ומרכז רעיוני. אז אנחנו יוצרות שפה וכלים ומפגשים בין אוכלוסיות, סדנאות, סמינרים, מכינות קצרות, לפני י"ב, בסוף י"ב, מסעות משותפים, מנסות להאיר את השדה החברתי של חינוך לערכים שקצת מנומנם בעשור האחרון.
3: ופה אני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל שהיית, אפשר לומר, אני, כמו שסיכמנו, אני מעניק תואר דוקטור, אז אני גם מחליט בדברים האחרים, כיוון שהיית מנהלת מיתולוגית של מנהל החינוך בעיריית תל אביב. למה זה הדבר הבא אחרי מנהל החינוך בעיריית תל אביב? מאיפה זה בא? מה קרה בתפקיד? מה קרה בתפקיד שבעקבותיו אמרת, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו?
4: מה שקרה זה גם השנה האחרונה שהייתה שנה קשה. הייתה השנה של הרפורמה המשפטית. תל אביב עיר מאוד מאוד פוליטית. הרחוב היה מאוד אלים. בתי הספר הפכו להיות מקום של התקוששות פוליטית. והכיתוב הרגשי מאוד מאוד העמיק, בלי שיש לנוער הבנה על מה רבים. למה הספליט הזה בין יהודית ודמוקרטית, למה שנאה בין ימין ושמאל, בין דתיים וחילונים. השיא היה כמובן ביום כיפור, שהיה מריבות וצעקות ואלימות. אני גרה על כיכר דיזינגוף, זה היה מחזה מאוד מאוד קשה להיות בו. והבנתי שיש איזושהי תקרת זכוכית ליכולת של מערכת חינוך פורמלית באופן דידקטי לעסוק בערכים ובזהות, ושצריך לשבש משהו במערכת כדי לשבש קצת את התודעה, של לשבש באופן חיובי את התודעה הדיכוטומית של או-או, איזו זהות מאוד בינארית של אני או-או, והנוער הוא פלואידי בהרבה דברים, הוא לא מגדיר את עצמו כאו-או, ואנחנו המבוגרים יצרנו עבורם תבניות חשיבה שבעיניי מצרות את היכולת שלהם לחשיבה מורכבת.
3: תקשיבי, שירלי, תקשיבי, כיוון שאת במהות שלך אישה נעימה מאוד, אנחנו לא מגיעים לנקודה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא שאת לא אומרת, אני בעצם מבין שאת אומרת, תקשיבו, יש פה בעיה, המבנים האלה של שש שנים, חטיבה ביניי וחטיבה עליונה, שמסיימים אותם בחודש אוגוסט של, או יולי, של בחינות הבגרות, המבנים האלה צריכים להשתנות. וצריך לקרוא, גם מבחינת המבנה צריך לקרוא משהו רדיקלי. לא צריכים שלוש שנים מלאות של חטיבה עליונה, זה לא עושה טוב למערכת.
4: נכון.
3: זה בעצם אמירה מאוד נוקבת, מאוד אמיתית. את אומרת, תקשיבו, אני אגיד משהו כמנהל בית ספר, ברשותך, כמובן שגם את, יש לך ניסיון לא פחות ממני. כן. אנחנו יודעים שבערך שנת הלימודים מסתיימת במקרה הטוב בפסח של כיתה י' ב'.
4: נכון.
3: במקרה הטוב. במקרה הטוב. בפסח של כיתה י' ב', יש מקומות שכבר מפורים מתחוללים כל מיני אירועים וכו' וכו', זה נקודה ראשונה. אותו דבר בכיתה י' א', שנת הלימודים נגמרת פחות או יותר בפסח של כיתה י' א'. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים עכשיו, יש חצי שנה, שישה חודשים בשנתיים האלה, שבהם התלמידים לא בבית ספר, ואת, בגדלותך, באה להציע אופציה אחרת, והיא, נקודותיים,
4: להפוך את השנה של את השנה האחרונה של התיכון לשנת הגשמה, לשנת משמעות, לשנת מכינה, לשנה שבה אפשר לעסוק בכל מה שלא עוסקים בו במהלך השנים שמקדשים יותר מדי הישגים ושהמבנים הדידקטיים לא מאפשרים את זה. ואז אמרנו, אם אפשר לסיים את הבגרויות קודם כל במהלך בסוף י"א אנחנו מציעות מכינה קצרה של שלושה שבועות או במהלך הקיץ כדי לבוא ורגע לעסוק בעצמנו ובחברה. ובמהלך י"ב החשיבה הרדיקלית שלנו שהצענו אותה גם להרבה מאוד מפלגות עכשיו לקראת הבחירות, זה לסיים את הבגרויות בחורף. ואז יש לנו בעצם חצי שנה שבה אפשר לאפשר לילדים להגשים את עצמם דרך נטיות ליבם ודרך תחומי העניין שלהם. זה יכול להיות השלמת בגרויות למי שצריך. זה יכול להיות התחלת תואר אקדמי למי שרוצה. זה יכול להיות התנדבות ומנהיגות כמו שעושים בשנות שירות ובמכינות באופן מדהים, אבל בסוף זה לאחוזים בודדים בחברה הישראלית. זה יכול להיות גם שוליות, תחילת ההסתקה, התעסוקה. ולנסות לראות מה מעניין אותי. זאת אומרת, חשבנו שאפשר ליצור נתיבי התפתחות משמעותיים בשילוב עם ארגוני נוער ותנועות נוער ועם בית הספר, ולהפוך את השנה האחרונה, כדי שלא יגידו לנו, תמיד במכינות הם אומרים, אני לומד בשנה מה שלא למדתי 12 שנים. זה מאוד קשה לנו חינוך כמונו לשמוע את הדבר הזה. ולמה שזה יקרה לאחוזים בודדים? בוא ניתן לכולם. בלי קשר אפילו אם כן או לא הולכים לצבא, זה לא הכנה לצבא, אלא זה איזושהי הכנה לחיים, איזשהו סיום שלה, איזה פרק, איזה טקס מעבר מאוד מאוד מאוד משמעותי. אני נפרד ממערכת החינוך, אני מתחיל את החיים, בין אם זה שירות צבאי, לאומי, אזרחי, לימודים וכו', ואני עושה משהו עם
3: אני זוכר, רק אני אשתף אותך, בשנת 2014, היו לי שתי פגישות מאוד מעניינות, כמובן לא ברמה שלך ולא בהבנה שלך, אלא בהבנה מסוימת שלי. בתור שר חינוך ביקשה מני מנהל בית ספר להיפגש איתי, לא היה לי זמן. אמרתי לה, תקשיבי, את גרה בראש העין, אני גר באורנית, בואי ניפגש בקפה קפה ביום שישי ב8:30 בבוקר. הגיעה בחורה בשם זהבית גולדמן, ואמרה לי, אני רוצה לעשות את כיתה י' בית שנת מכינה. שאלתי אותה מה את צריכה, אמרה 100 שעות. אמרתי לה, אם זה הסיפור, קיבלת, תסי, וניפגש בסוף השנה, נראה מה קרה. והיה אירוע מטורף בתיכון בגין בראש העין, ואותו דבר בתיכון זיו בירושלים, ששם גם בא מנהל מדהים. אני באמת באמת חושב שאם אנחנו מבינים את הקצב של הלמידה היום, את ה-AI, את הצורך בפרסונליזציה, את העובדה שהעולם השתנה, את העובדה ש...
4: את הסקרנות של התלמידים,
3: את הרצון לבלוע עוד ועוד, את הרצון לטייל, ובעיקר עוד דבר אחד. עוד דבר אחד שאני אומר אותו עם דמעות בעיניים. אני לא רוצה שהמפגש הראשון בין ילדים שונים יהיה על טנק. אני לא רוצה שהפעם הראשונה של ילד חילוני ודתי, מהמרכז או מהפריפריה, ספרדי, אשכנזי, שמאלני, ימני, אני לא מוכן שהמפגש הראשון שלהם יהיה מסביב ברית המוות. אני רוצה שהוא יהיה מסביב ברית החיים.
4: וזה לגבי
3: האלה שהולכים לצבא? נכון. כמובן, גם ציבור ערבי וכו', נכון, לגמרי, לגמרי. ולכן בעצם מה שאתם מציעים זה מהפכה ישראלית. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק.
4: נכון.
3: וואו, אז מה נגיד? אנחנו רוצים בעצם לבקש שתי בקשות. אחד, לאחל שהמיזם שלך ושלכן יצליח ושיתפשט בכל הארץ. שתהיה לך שנה מלאה טוב.
4: תודה, תודה, תודה.
3: שתהיה לך שנה בריאה. בריאה מלאה.
4: תודה, שי.
3: שתנשמי.
4: תודה.
3: שיהיה לך זמן לעצמך. ואני מקדיש לך שיר שהוא מאוד מדבר אלייך, אז תישארי עוד 20 שניות, אחר כך תביני לבד.
4: אני אשאר.
3: יאללה, תודה רבה.
4: יאללה, ביי, שנה טובה.

0: אתם מאזינים לחוזרים אחרת עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
4: תודה רבה.
3: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
4: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
3: התבגרנו מה שנקרא.
4: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחור, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב,
6: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך,

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחזות
8: ארטיקו.
7: וואו, איזה טורטיה סאדו.
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: בהכשר בית יוסף.
11: חוזרים אחרת, עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
12: חזרנו, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שלנו, ורק נזכיר ששנת הלימודים נפתחה. השבוע, אנחנו עדיין בשבוע הראשון, עדיין בשלושת הימים הראשונים, ואחת הבעיות המורכבות והמשמעותיות ביותר שליוו אותנו בשנים האחרונות, היא הבעיה של השלמות הנפשית של בני הנוער. כמובן שהבעיה הזאת גם ליוותה אותנו לפני כן במשך שנים רבות, אבל זה התעצם מאוד. כל מה שקרה בדרום ובצפון, בני נוער שממש גלו מבתיהם, התגוררו במשך שנה וחצי במקומות אחרים. מה שהם ראו בעיניים, ילדים בדרום וילדים בצפון, כמות עצומה של נופלים ונרצחים, וכל אלה מחייבים בעצם איזושהי התייחסות אחרת. ואני רוצה להגיד בוקר טוב לטולי, מעמותת הגל אלה. שלי. אהלן.
13: היי שי, מה העניינים?
12: קודם כל תמיד טוב, וכשמדברים איתך זה עולה פי כמה וכמה, ואני רוצה להתחיל בזה שלפני שנדבר, קח את הדקה וחצי שלך לספר על הגל שלי.
13: יאללה, זכיתי. אז כיף, זה מאוד הדדי גם לשמוע אותך. עמותת הגל שלי בעצם זו עמותה שהקים אותה ירון ואני, מטרתה לסייע בחיזוק החוסן הרגשי ותחושת המסוגלות באמצעות הים וגלישת הגלים. בעצם אנחנו משתמשים בים ובגלישה כאיזושהי פלטפורמה שמפגישה אותנו עם מנעד רחב, פתיחה של רגשות ותחושות, ומאפשרת לנו לאבד אותם ומסייעת לכל המשתתפים שלנו לרכוש כלים פרקטיים בהתמודדות, כמו שאנחנו עוברים, כמו בים, ככה גם בחיים. העמותה הוקמה ב-2013, התחלנו אותה עם 10 בני נוער, היום אנחנו ארגון הגלישה הטיפולי הגדול בעולם, יש לנו מעל 22,000 משתתפים, 12 מרכזים, מזיקים ועד קריית ים, ואנחנו עובדים עם אוכלוסיות במצבי סיכון, מתמודדי טראומה, אנשים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, קוגנטיביות, ועובדים עם כל קשת החברה הישראלית. זה ככה בעיננת של...
12: ועכשיו, בוא ניקח עוד דקה וחצי, שבוא תספר, לפני שניגנס לשיחה לעומק, מה קרה בגל שלי מהשביעי באוקטובר ועד היום, כולל אפשר לגעת בלי שמות בסיפורים אישיים.
13: יאללה. אז הגל שלי בהתחלה, ככה באמת בתחילת דרכה, עבדה בעיקר עם אוכלוסיות של נוער בסיכון, ובשבעה באוקטובר, כולנו יודעים מה קרה, ואני גם הוקפצתי למילואים, וממש יום, יומיים אחרי, אני זוכרת עצמי כבר מהמילואים, מדבר עם ירון ואומרים, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מסייעים עכשיו לחברה? בהינתן שצריך עכשיו סיוע בהיקף מאוד מאוד רחב, לאוכלוסיות רבות מאוד. ובאמת מהר מאוד אנחנו ככה לקחנו ניסיון מצטבר של למעלה מעשור, ותרגמנו אותו לתוכנית טיפולית, ביחד עם אנשי הטיפול באמת מהמומחים בארץ בטראומה אקוטית, ובעצם השקנו תוכנית כלים מעגלים, שמטרתה לעבוד עם אוכלוסיות שנפגעו כתוצאה מטראומה, שזה היה הרוב חרבות ברזל, והתחלנו את זה ככה מהר מאוד, בתשיעי לאוקטובר, שנבין, בתשיעי לאוקטובר, אנחנו ביום שני היינו כבר במלון בשפעים, עבדנו עם חבר'ה מכפר עזה, ופשוט הגענו לשם, עוד לא היה מימון, פשוט אמרנו אנחנו צריכים לעשות את מה שצריך לעשות, והגענו כל הצוות שלנו עם החולצות הכחולות, עם קארבר, שזה כמו סקטבורד מדמה גלישה, ופשוט להיות עם פקלי קפה, עוד הים היה סגור.
12: רגע, טולי, אני רוצה לבקש ממך,
13: דבר אליי.
12: סיפור אחד.
13: סיפור אחד.
12: על ילד או ילדה, נער או נערה אחת. בסדר? כן. אחד, סיפור אחד. זה מה שאני רוצה.
13: אין בעיה. אז אני לא אכנס כן, לפרטים.
12: ברור, ברור.
13: אבל כן, אני קצת אשנה רק כדי שלא נזהה, אבל באמת זה היה נער שהגענו לשם, ככה לאחד היישובים בעוטף, הוא איבד את... את שני הוריו בעקבות המלחמה, ואני זוכר שאנחנו מגיעים, והוא לא הסכים, אני חושב שהוא לא הסכים לדבר, הוא לא רצה לפגוש אף אחד, הוא היה מאוד מאוד מאוד מאוד סגור, והדבר היחידי שהוא הסכים ככה לעשות איתנו, זה לבוא לגלוש. הוא אמר בים, אני מוכן לבוא לים. ובאמת ככה הוא הגיע לים, והתחלנו ככה לגלוש, בלי מילים, תחשוב על זה, ממש אני מדבר איתך, חודש אחרי הטראומה הבלתי נתפסת הזאת, הנער הזה לא מדבר, ממש לא אומר מילה, ופשוט גולש ומסתכל לי בעיניים, גולש ומסתכל לי בעיניים, גולש ומסתכל לי בעיניים, לאט לאט לאט לאט, אני קולט איזה זיק של חיוך, איזה משהו קטן ככה שאתה אומר, יש פה צמיחה מסוימת, אז אותו נער הזה שבהתחלה באמת לא דיבר, לאט לאט הוא ממש נכנס ככה לקבוצה גם, מצב הגלישה איזשהו מקום שהוא יוכל גם אחרי זה לדבר עם חברים, חזר להיות בתקשורת עם חברים שלו, עשה תהליך שבסופו של דבר הוא נהיה מדריך בתוך הגל שלי, בתוך הגל שלי, מהדבר הזה, מישהו לא מדבר, לא רוצה לדבר עם אף אחד, חזר לאינטראקציה עם אחרים, חזר להדריך פה בגל שלי, והיום הוא המשיך
12: לשנת
13: שירות.
12: ועכשיו
13: אחרי שנבין את הדבר הזה.
12: ועכשיו אחרי שטעמנו, בוא נאמר שהגל שלי מתחילה גם עוד לפני המלחמה, ובעצם ההנחה אומרת, הנה יושבת מולי גלי, שהיא בחורה צעירה, ואני בטוח שהיא תבין, שבעצם המושגים של מערבולת, כיוון הרוח, מדוזות, שערה, שקט, שנמצאים בים, הם בעצם כלים שיכולים להתמודד עם כל מה שבן ובת נוער עוברים בשלב ההתבגרות, עד שהם יוצאים לחיים.
13: נכון, לגמרי. זה בדיוק הדבר. בעצם הים, פלטפורמה כל כך רחבה, לפגוש את עצמנו. בסוף מה שאנחנו רוצים, אפרופו גם בגל שלי, אני חושב גם במערכת החינוך, זה ליצור סקרנות. ליצור סקרנות לא רק כלפי מה זה הגלים האלה ולמה הים כחול ודברים כאלה, זה גם חשוב, אלא בעיקר סקרנות כלפי עצמי.
12: ואז בעצם אני יוצא לי גם להכיר במהלך השנים שאני ככה... יוצא לי לבקר מדי פעם במקום שלכם. יוצא לי להכיר בני נוער ובנות נוער, שבעצם אתם עושים איתם תהליך מדהים, ואני רגע מנתק את המלחמה, אלא מדבר על הגל שלי באופן כלי, שנפלטו מן המערכת, ודרך הים, דרך הים הם חוזרים חזרה לבית הספר. שונים, אחרים, אחרים. זה בעצם הסיפור, נכון?
13: בדיוק, בדיוק. כי הים זה איזשהו אזור שעדיין לא נצבע בשחור ברמה הנפשית. זאת אומרת, זה אזור שאני עוד מסוגל ומעיז. ודרך הים אנחנו רואים את זה גם במחקרים שאנחנו עושים עם בן גוריון ובאוניברסיטת חיפה, שיש קורלציה בין ההצלחה שלהם בגל שלי לבין חוויית התלמידאות שלהם והמסוגלות בבית הספר, שזה נורא מרגש אותי.
12: עומר, איפה גדלת? איפה גדלת?
13: אני גדלתי בכוכב יאיר.
12: אז מה לך ולים? וכוכב יאיר נדמה לי הדבר המקסימלי שיש שם זה שלולית בחורף בשנה שיורד בגשם. ועוד דבר, במה עוסק אבא שלך?
13: אבא שלי עוסק בעריכת דין.
12: יפה, אז מכיוון שאני יודע שאבא שלך הוא אחד מעורכי הדין הטובים בארץ, ואתה גר בכוכב יאיר, בחייה דינק, מה לך ולעמותה, אתה וירון, שני חבר'ה מופלאים, מה לכם ולעמותה שמתעסקת בבני נוער עם מזכורות של עמותה, ועם עבודה של עמותה ועם תנאי של עמותה? מה, השתגעת? תספר לי קצת איך הגעת לזה.
13: אז נספר ככה את הסיפור אם אתה מחזיר אותי לעבר. אז וכיף גדול. אני וירון למדנו תואר ראשון בחינוך. באמת שרציתי להיות מורה למקרא. וכשלמדתי חינוך בסמינר קיבוצים ב-2010, היה גלים ממש טובים באותו יום. ואם אתה משאיר את הגלשן באוטו, אז ביום חם, אז הלך הגלשן. ואותו יום היה חם, והחלטתי לי כמובן להיכנס עם הגלשן למוסד אקדמי, שם פגשתי את ירון, שם קשה לפספס בן אדם שגם הוא גולש ונכנס עם גלשן למוסד אקדמי, וישר התחברנו, אני למדתי חינוך דמוקרטי ואורת המקרא, הוא למד אותו דבר בספרות, ונהיינו חברים ממש טובים. עבדתי אז בצופים, הוא בנור עובד, ואז אמרנו, אולי אפשר לשלב בין שתי אבות האלה, בין חינוך לבין גלישת גלים. אני כן, למרות שגדלתי בכוכבי, התחלתי לגלוש ככה בגיל הנעורים המאוחרים, ומאוד נדבקתי בחיידק, וכך גם ירון, ובאמת ראינו שהדבר הזה הוא קסם חינוכי, לא פחות מזה. הלכנו ככה כבר ממש מהפיילוט, מ-2012, שעבדנו בבית ספר הזדמנות אחרונה בעוד גאולה, שם הבנו שאפשר לשלב בין חינוך לבין גלישה, היינו שני ילדים, ממש הייתי בן 25, ממש ממש צעירים, ולקחנו הלוואות, וקנינו גלשנים, ציוד וביטוח, פתחנו את זה בתוך הבית של ההורים שלי, אפרופו בתוך החדר שלי, מלא גלשנים בחליפות, כי האמנו שזה הדבר הנכון.
12: ולכיוון...
13: חינוך דרך פלטפורמה אחרת.
12: ומכיוון שכמעט לא נשאר לנו זמן, רק נציין שהשנה אפילו כבר יש תוכנית אקדמית בתוך הקריירה האקדמית אונו, שבעצם הופך את הנושא הזה ממש ללימודי תעודה.
13: לגמרי, מדעי התנהגות, תואר ראשון, מוביל אותה דוקטור אריאל עזרא, שהוא ראש יחידת המחקר שלנו בשילוב עם הקריירה האקדמית אונו, תואר ראשוני, פורץ דרך בארץ ובעולם, כתבנו על זה מאמרים, ומי שמעוניין מוזמן לפנות לקריירה ועוד להירשם.
12: עומר, המכונה טולי, אין כמוכם.
13: שעה יקר.
12: תמשיכו לעשות טוב. תודה רבה. כיף גדול. שיהיה שנה טובה.
13: ביי בינתיים.

0: אתם מאזינים לחוזרים אחרת עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
1: בחסות
2: סיבל,
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות
5: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
6: רדיו לב המדינה.
7: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ספיר פרקטים!
11: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: חוזרים אחרת, עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
7: שלום לכם, אנחנו שוב כאן, אנחנו ממש באייטם האחרון. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אני רוצה לשמוע את התשובות, תצעקו, אני אשמע עד כאן. אם אתם רוצים לפגוש את הבת שלכם ולא יוצא לכם, אז מה אתם עושים? כן, תגידו, תגידו, תגידו, לי יש רעיון. מזמינים אותה לרעיון ברדיו. אז הרבה זמן לא יצא לי לפגוש את הבת שלי, אור זומר פירון, ראש מועצת תורנית. שלום, אורוש.
8: היי, אבא, מה קורה?
7: אני כבר בוכה.
8: איזה קדמה מהממת.
7: אז את ראש מועצת תורנית, ולפני שנגיע לכללים, לצדדים היותר אישיים בצד שלך וחינוך, אני רוצה לשמוע על התפקיד של ראש מועצה וחינוך באופן כללי, בפתיחת שנת לימודים ובאופן כללי, האתגרים שראשי מועצה מתמודדים איתם, התפקיד, החלוקה אם קיימת בין משרד חינוך לבין מועצה אזורית או עיר, לא משנה, או רשות מקומית, אז יאללה, שאלך מותק.
8: אז אני אפתח ואגיד כל ראש רשות בוחר את רמות העיסוק שלו בתחומים השונים, כי בסוף ראש רשות אחראי מהרגע שבו התושב שלו פוקח את העיניים ועד שהוא עוצם אותם בלילה, על כל תחומי החיים שלו, על הניקיון, על רווחה, על חינוך, על תשתיות, על תחבורה, על העסקים במקום, על אין סוף דברים ומשימות, וכל ראש רשות מחליט כמה אנרגיה וכמה תשומת לב הוא שם לכל דבר כזה. אני הגעתי לתפקיד שלי, הרבה פעמים שואלים אותי אם הגעתי לתפקיד שלי בזכותך, אז השליחות הציבורית זה משהו שקיים אצלנו בבית שנים, בכל התפקידים שעשית בחיים, לאו דווקא שר החינוך, תמיד היה מקום לשליחות ציבורית, אנחנו גרים באורנית מטעמי שליחות שהתמעתם בנו ממש עוד כשהיינו ילדים קטנים, אבל אני בתפקיד של ראש מועצה בזכות סבתא שלי, אמא שלך המושלמת, שבעצם הייתה סגנית ראש העיר בבת ים המון המון שנים ומחזיקה תיק החינוך, והגעתי למקום הזה מההבנה ממנה שבעולם המוניציפלי אתה יכול לעשות שינוי קטן שישנה חיים של אנשים. ומהרגע שהגעתי לזה מהמקום הזה, אז חינוך הוא המקום שבו עושים שינויים קטנים שמשנים עולמות גדולים. ולכן אצלי הסיפור של חינוך, גם ממך וגם מסבתא, זה פשוט הכל, זה המאה הפיזי ביותר, והעיסוק לקראת שנת לימודים, באיך נראים גני הילדים ובתי הספר והמרחבים הציבוריים שלנו שמדברים חינוך, דרך הצוותים, שזה כל כך חשוב ומשמעותי וכל כך קשה היום למצוא צוותי חינוך והוראה טובים.
7: אתם שמים לב דרך אגב שהבת שלי לא שמה נקודה, אי אפשר לעצור אותה. אתם שמים לב כאילו
8: מבחינתה.
7: צריך להגיד לה, אור, זמן שיר הוא ב-52, דברי, ניפגש לפני הפרסומות. נשמה שלי. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מותק, באמת.
8: בבקשה.
7: אני רוצה לשאול אותך, תני דוגמה, לאו דווקא מפתיחת שנת הלימודים, וכמובן בדיסקרטיות הראויה, להחלטה של ראש מועצה, בענייני חינוך, להתמקד בדבר הזה, שהיא חורצת גורל וחיים.
8: אז בהתחלה חשבתי שזה באמת בדברים הגדולים, ואז מישהו שהוא כל כך משמעותי לחיי, שכרגע מראיין אותי ברדיו, אמר לי בחינוך זה תמיד למצוא את השינוי קטן שיעשה אפקט גדול. זה המשימה שלי תמיד, וזה מלווה אותי מהיום הראשון בתפקיד, וכל דבר אגב, אבל בטח שפה. ולכן אני כל כך רגישה לפעמים, זה נשמע כל כך, רצית את הדברים הגדולים ועשינו כל כך הרבה שינויים, זה באיזה משפט כתבתי לתלמידים בבית החינוך קשת כשהקמנו אותו. זה להחליט להקים חטיבת ביניים. זה לעשות, לשים כל ילד בשיבוץ נכון בחינוך מיוחד. ואני יכולה להגיד שבסוף, באמת נניח בשיבוץ ילד בחינוך מיוחד במקום הנכון, זאת עבודת נמלים כל כך משמעותית. אני מתחננת לראשי רשויות אחרים שיקבלו את הילדים שלנו, ושמה אני גם רואה אחרי שנה, כשבאים אליי ואומרים, שינית לנו את החיים, הצלת את הילד שלנו, שמה זה המקומות האלה. אבל כמו שאמרתי לפני, נניח על המשפט הזה, שמתי בכוונה לילדים באורנית את המשפט של בן גוריון, תתמידו, תעזו, תצליחו, כי באמת, באמת, באמת, הם מתחילים בתעזו, תתמידו, תצליחו, ובאמת אני מאמינה בזה. אני חושב שהם יקומו בבוקר לזה, והם יחיו עם זה כל יום, ומשם יוצאים דברים מדהימים, ושם קוראים החלומות הכי גדולים, כשמתמידים, כשמעזים, כשככה מצליחים.
7: גברתי ראש המועצה, שנבחרה ברוב עצום, בת כמה את?
8: אני בת 38.
7: כמה ילדים?
8: ארבעה.
7: ואיך עושים את זה? איך עושים את זה?
8: שמעת את ההנחה, אני מניחה. אני חושבת שללא אמונה גדולה שכשעושים דברים כלפי חוץ אז גם מצליחים כלפי פנים, לא מצליחים לעשות את זה. מאז ומעולם אני מתנגלת. כלומר, ילדתי את ילדתי הבכורה בגיל 20, ביום הראשון של התואר הראשון, אז תמיד עשיתי את זה. אבל זה באמת, באמת איזושהי תודעה פנימית שאנחנו חיים בשביל משהו גדול יותר, שאנחנו צריכים לעסוק בדברים משמעותיים יותר, ואז גם המקומות הפרטיים שלנו נכנסים לשם ונמצאים שם. אתה מכיר את ילדיי, ויודע את רמת העצמאות והטוב שיש בכל אחד, וגם ההצטיינויות שיש לכל אחד בדברים שלו, הם עושים את זה עם המון אמונה מצידנו, אבל עם המון כוחות מצידם, וככה לימדנו אותם. ככה אתה לימדת אותי.
7: ואיזה תלמידה היית?
8: כזאת שכל כמה זמן של אבא שלה יש שיחה עם אנשים, הוא מתקשר אליה לשאול את הציונים שלה, כדי להתגאות בציונים. תלמידה מאוד מאוד טובה בזכות זיכרון שירשתי, זיכרון מאוד טוב שירשתי מאבא שלי, אז תלמידה מאוד טובה, אבל לא נכחתי הרבה, ולמזלי האולפנה התלקנה שלמדתי בה גם ידעה להצליח, להכיל את העובדה שאני לא עוסקת, לא נמצאת כל הזמן, אבל בזמן הזה אני עושה דברים אחרים, והמשפחה שגדלתי בה גם גרמה לי להבין שמה שאני עושה בזמן שלי, איך שאני מנצלת אותו, אם ככל שאני אתנדב יותר ועשה דברים יותר בשביל אחרים, אז ככה אני גם אצליח יותר, גרם לי בשנים האלה להיות עסוקה, גם להצליח מאוד בלימודים, אבל להיות עסוקה בעוד מלא דברים אחרים. אני רוצה להגיד לך, אני מניחה שאנחנו לקראת הסוף, נכון, אבוש?
7: נכון, בותק.
8: יופי, אני רוצה להגיד לך.
7: לא, רק להבהיר, אני ואת לא לקראת הסוף, אנחנו רק בהתחלה, התוכנית לקראת הסוף.
8: נכון, נכון. אני חושבת שלא יאמינו לנו שלא דיברנו דקה לפני התוכנית, כאילו, כדי להכין שום דבר, זה פשוט אנחנו ככה תמיד. אני אגיד לך את מה שאני אומרת כאן לתלמידים שלי כל הזמן.
7: זה מאמן, זה מאמן. כי רציתי להגיד לך שאלה אחרונה, מה יש לך לומר לתלמידים באורנית, אז הנה ראית מה זה?
8: בול. אני אומרת להם כל הזמן שכשאנחנו מסתכלים על אנשים שהצליחו בחיים, אנחנו מסתכלים על אלה שהקימו חברות, או שמצאו תרופה לאיזושהי מחלה נורא נורא משמעותית, או שהנהיגו, או שבאמת שינו את העולם בכל מיני דברים. אבל אם נסתכל שנייה מה המקור של כל הדברים האלה, אלה אנשים שהצליחו לראות מישהו אחר ולא את עצמם. כי כדי לפתח אפליקציה, או להקים חברה, או למצוא תרופה, אתה לא יכול להיות עסוק בעצמך, אתה חייב להיות ולחפש מה מישהו אחר צריך. ואת זה אני מאחלת להם גם ביום-יום בלימודים שלהם, להיות עסוקים במה מישהו אחר צריך. כי כשאתה עסוק במה שמישהו אחר צריך, אתה הרבה יותר חזק בעצמך, אתה הרבה יותר נמצא במקומות נכונים בנפש שלך, וגם ביכולת שלך הלימודית, האישית, והכל, אתה הרבה יותר טוב. אני כל הזמן אומרת להם, תהיו עסוקים במישהו אחר, תהיו אתם גם הרבה הרבה יותר טובים.
7: בעיקר, זה מתאים לשיר שרציתי להקדיש לך, לכל תלמידי אורנית וכל תלמידי ישראל. זה בעצם השיר הגדול שמצטרף, משלים את מה שאמרת. אני באתי לחלום. זה בעצם העניין. ואם אתה תחלום, תגיע רחוק. אור זומר פירון, ראש מועצת תורנית. וגם הבת שלי. תודה רבה לך.
8: תודה. אני באתי לחלום.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי.

אז כן, אין מה לעשות, הגיע הזמן סיום. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו בשעתיים של פתיחת שנת לימודים. אני מודה ממש לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה שלנו, לפאבל גרשביץ הטכנאי, לאורך המוזיקה עופר ויינשטיין, לגלי שעשתה כאן את הסושיאל והדיגיטל. תחזרו להזין לתוכנית, יש שם כמה מסרים חשובים לכם כהורים, גם ברדיו לב המדינה 91 FM בעל הבוקר, וגם באתר שלנו www.91fm.co.il, גם בפייסבוק ובאינסטגרם, חפשו רדיו לב המדינה וגם באפליקציה. אני שי פירון, ושמחתי מאוד להיות איתכם. שתהיה לכם שנת לימודים נהדרת. תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים, ואל תפסיקו לחלום.

0: אתם מאזינים לחוזרים אחרת עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך.
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל
3: ברשבסקי 10 ראשון לציון, כשר בדץ.
4: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
4: חיים של
6: אבא.
4: וואו, איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
6: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
5: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
10: רדיו לב המדינה,

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר בעל ידע ישיר, אמר כי המסר הועבר בסביבת אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים, ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
3: הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
2: חיילות שמשרתות בתפקידים מורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. לדבריהן, בשני מקרים הן הבחינו ביד המחזיקה טלפון ומצלמת אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחרי חשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצח, ובסיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני. ידיעה שעבר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
4: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות עבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו, פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: בחסות.
3: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
2: חפשו בווייז, היא רק עם מקור בשר.
4: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת.

0: סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: חוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: רדיו לב המדינה,

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות
2: טורטיקו!
3: וואו, איזה המבורגר!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
4: יש ארנק ירוק!
5: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה לבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הוא עבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר, אמר כי המסר הוא עבר בסביבות אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. חיילות שמשרתות בתפקידים אורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד החונים לאט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק, ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
8: עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פשטו הבוקר על המועצה המקומית יבניאל שבגליל התחתון ועיכבו לחקירה 16 חשודים. בין המעוכבים קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, חשודים כי ניסו לאחרונה או החלו בביצוע הכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי. במשטרה מבהירים כי מדובר במאבק ממוקד ומתמשך נגד התופעה המנוגדת לחוק, מתבצעת לכאורה בתוך קהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים ביבניאל. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
10: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
12: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: את החדשות עורכת הדר אקרי, שהוא מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: מי יספר לך שזה לא משחק, עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, רק עם מקור הבשר.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
5: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה, מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: בחסות.
3: טורטיקו.
2: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: הקו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית.

0: מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה,

0: קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: טויוטה יאריס קור שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים,
7: אני רוצה להביא. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
11: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, שעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
10: המשטרה עקבה היום עשרות תושבי המושבה יבנאל בחשד למעורבות בנישואי קטינים. חברת הכנסת מרב כהן, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אמרה לאור אביד ברדיו כל רגע כי החליטה להגיע אתמול לישיבת המועצה המקומית.
12: ראש המועצה לא הגיע, הוא תמיד שלח את ראש מחלקת הרווחה שמרח אותנו עם תשובות מביכות ומטרידות מאוד שמלמדות שהם לא באמת מטפלים בתופעה. כדאי להם מאוד להידרש לסוגיה, אחרת אנחנו נהווה בעיה עבורם. הם חושבים שהקאט יילחם בהם אם הם ימגרו אותה, אז הם צריכים להבין שגם אנחנו נהיה כאב ראש מאוד מאוד רציני.
10: מהמועצה נמסר מגנים בכל תוקף כל עבירה על החוק, לרבות ובפרט תופעה של נישואי קטינים. המועצה משתפת פעולה עם גורמי האכיפה הרלוונטיים למיגור התופעה. חיילות בגדוד 51 של גולני מעידות על הטרדות בבסיס. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
13: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד החונים לאט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצח ובסיומה יועברו הממצאים מבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
10: העיתונאית ופעילת זכויות האדם האמריקנית גלוריה סטיינם הלכה לעולמה בגיל 92. סטיינם נחשבה לאחד הקולות הפמיניסטיים הבולטים ביותר בארצות הברית משנות ה-60 ועד לימינו, וב-2013 זכתה במדליית החירות הנשיאותית מברק אובמה על פעילותה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש בתקנון של השירותים.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים ברורים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: דלתות עבור.
18: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: שלום לכם. אז שלום לכם מאזינות, שלום למאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת.
1: שנים רבות מתהילה.
0: סליחה שימי שלאהבנו כאן.
1: מיתרי כינור דוד נוגן.
0: ברדיו לב המדינה אין דשי.

והנה ידידינו משה גיאת, כבר נגיד לכם מתי הוא מופיע באמפי גדול בשכונת התקווה. כבר אני אודיע לכם, משה תתחיל לשיר

0: והנה שיר שלישי ברצף שאביו מדינה חתן פרס ישראל מפתח תקווה הלחין. הלחין יצא לי. כאן הוא מחדש את משה הלל, מיד נאזין גם למשה.
1: ברח לו יעקב מפני עשיו.
0: משתף פעולה עם שימי.
1: לדודו לבן נסע.
0: אביו הגדול.

טוב, אני חשבתי שזה ביצוע של אבי, הוא המחשב איתה אותי, אבי הוא גם שם עם שימי שפתח את התוכנית, והנה משה הלל, זה ששר את יעקב התמים על צירה ישראל במקור, שלום גם למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, גם הם ומשה הלל יודעים שאין היום דשים. אמרתי כבר שאני ארי שם, לא זוכר. הנה משה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: סליק כתף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: מבצע חיבוי קירות בגוונים הריבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
7: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
8: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: רדיו לב המדינה.
7: חזרנו מהמקבט, ובאמתחתי, איציק שמש היקר, חידה. איזו תוכנית רדיו היא היחידה שמשמיעה שירים של 10 דקות ומעלה, ועוד של אופר לוי? ולמרות שאין דשים, ויבי גבריאלי, שבזמנו מאוד מאוד אהבה את השיר הזה, חוגגת היום יום הולדת. אז אם אתם מכירים את ויבי, סמסו לה, ברכו אותה. לא בכל יום ויבי גבריאלי חוגגת יום הולדת. אז אני מקדיש את השיר הזה לא רק לאליס רביבו, כמנהג השידורים של שירים של אופר לוי, שתמיד מוקדשים לה, אלא גם לויבי גבריאלי שחוגגת יום הולדת. והיא לא שוברת את הלב של בעלה זיו רייך.
8: קורא במשפחות הכי טובות.
7: אמרתי לכם.
8: כשהשטן מפה נכנס.
7: אוי ואבוי, אופר, השטן?

עופר לוי. החזירי לי את בני, נקרא השיר הזה בשירונת. עם ישראל האהוב קורא לו זה שובר לב של גבר. אין היום דשים, וכאמור זה הוקדש, כי זה דש שמסרתי לעצמי מראש. זה מוקדש לביבי גבריאלי, ביתו של רובן הגדול, שחוגגת היום, בדיוק היום יום הולדת, אז סמסו לה, ברכו אותה. ואם כבר ביבי גבריאלי, אז הנה איציקל, אז זמר הבית כמעט של משפחת גבריאלי, בפיוט נהדר שנקרא אם חכם ליבך. אתם על אהבנו, רדיו לב המדינה. אז הנה כאמור, איציק קהלה.

שלומך איציק קלה הגדול? איזה פיוט נהדר זה. האזינו למילים, אב מברך את בנו לקראת בר המצווה שלו ונותן לו מוסר בדרך לחיים. תגידו, מה אתם אומרים על אימא שעובדת 3/4 משרה מעל גיל 50 ששולחת את הילדים לצהרון? מה דעתכם על אימא כזו? יש רבות כאלו. אז הנה איציק קלה, הוא לא אימא, הוא אבא בשיר הזה ובכלל, איזה שיר נהדר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: 94 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולת דשים של אהבנו. הנה שימירון ויוסי יוסף במחרוזת שמוקדשת לזכרו של השני, יקחו אותנו עד למבזק הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכן המאזינים ולמור נגד איתנו לעד ולפאבל יש הייעוץ המקצוען הרוסי ולרוחמה מגן יקירתי ולנדב ישראלי היהודי שכבר הגיע לכאן. אני הרי שם נפרד מכם, ניפגש אחרי החדשות עם סבא חיים אשר

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות.
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: ארטיקו. בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
8: יש לנו נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
9: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, כשעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
7: בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובלך עם הפרטים.
9: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי חשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
7: אחרי כחודשיים שבהם בית הקפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית העסק הודיעה על סגירתו בשבתות מהשבת הקרובה. ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, כתבו, מתוך רצון למנוע ולהניח את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. שריפת הקוצים שפרצה אמש סמוך לאצטדיון רמת גן ולפסי הרכבת נחקרת כחשד להצתה. 7 צוותי כיבוי פעלו יותר מ3 שעות ותנועת הרכבות הופסקה במהלך האירוע, אך לא היו נפגעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
16: צריכים מזגן?

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים, מי שיתקשר יצטרך לחכות. ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו נטול הדשי, מי שהזין לשעה הראשונה יודע. שלום לנדב ישראלי היהודי, רק הוא ואני כאן. שלום לך עם משה התימני ששר על האיש שלא יודעת. אין דשים, אני הרי שמיים.

ומההיא שלא יודעת נעבור לזאב האחרון על ההיא השיר האיכותי של אבנר הררי שמוקדש היום לזאביק רוזנשטיין לכבוד זה שהוא עבר בהצלחה קורס משיטים יענו אפשר להגיד מהיום זאביק רוזנשטיין הוא סקיפר מתי יחת זאביק קח אותי

0: רדיו לב המדינה.
1: ואחרי הזאב האחרון, הנה הזאב הטייסת יובל דוטן מסיבל. שלום יובל, את איתנו?
2: היי ארי, אני איתכם, אני פה.
1: כן, אני יודע, מתאר לעצמי.
2: איפה אני יכולה להיות?
1: רגע, לפני הכל, לפני שנדבר על סיבל ועל השבחים שלה, תגידי לי עידו הגבר שבסביבות, קצת אחרי התוכנית אני אצלו. לקחת אוכל,
2: יאללה, איזה כיף.
1: לקחת אוכל שבת, שיפתח לי את החנייה, כי מי שבא אליכם זה באזור התעשייה של ראשון, ליד הסוהו, ברשבסקי 10, אבל אתם מצפצפים, רואים אתכם, פותחים לכם את החנייה.
2: פותחים לנו את החנייה הפרטית, נכנסים, מכנים את האוטו, עושים קניות בכיף, יש בהם לאכול בכיף, אין דוחות, אין פקחים, אפשר להיות רגועים.
1: בדיוק.
2: שמים, משלמים 50 שטר ירוק. והולכים.
1: והולכים. זה אם רוצים לאכול, ואז מקבלים צלחת בגודל ענקית עם מנה בשרית, שתי תוספות, סלטים נהדרים.
2: ושתייה.
1: ב-50 שקל.
2: ב-50 שקל. ואיזה מנות יש לנו? איזה עיקריות יש לנו? איזה קרע עוף אתה מקבל?
1: נהדר.
2: אימאלה, ענק, קרע עוף, וחזה עוף, ושניצלים, וקובות, ו...
1: אמרתי לך כבר, שלושה אנשים בשקט יכולים לאכול שתי צרכות. בשקט.
2: כן, כן, כן.
1: בשקט. להתנחל לכם ב-100 שקל. אבל ראשה, גם השבת מתקרבת, זה וואי, וואי, וואי, וואי, איזה עומס עבודה את עכשיו. כמה שעות את ישנה בלילה? ראש השנה מתקרב.
2: אמרתי לך, בחגים אני לא ישנה.
1: כן,
2: חגים אני לא ישנה, אני מגיעה לערב חג מותשת. חגים אנחנו לא ישנים, כי ברוך השם אנחנו מאוד מאוד מאוד עובדים, ורוצים להגיע לכולם, לכל הערים שאנחנו מגיעים אליהם, שזה מאשקלון ועד נתניה. באמת, אנחנו כאילו מגיעים... עד הבאזר, אין מישהו ש...
1: תגידי, את בתור אחד שבאמת שולחת אוכל קייטרינג לכל מיני חגים וזה, יש משפחות גם של 50 איש נגיד?
2: בטח.
1: באמת?
2: אני לא צריכה לתת, הזמינו ממנו עכשיו 150 איש.
1: 150 איש?
2: 150 איש. תראה, יש משפחות גדולות. המשפחה שלי, של אמא שלי, אנחנו באמת בלי עין הרע, אנחנו 90 ומשהו איש.
1: וואי.
2: זה המון אנשים.
1: וואי, וואי.
2: אז זה קשה לב השאלה, הכל הזה
1: נשים. לי יש רק בדודה אחת, את יודעת? אחת.
2: אגן, אתה אשכנזי.
1: כן, אבל נולדתי אשכנזי, אני כבר לא. אימא שלי הייתה...
2: היום אתה כבר לא, אבל...
1: נכון.
2: נולדת אשכנזי.
1: אימא שלי בת יחידה, אבא שלי הייתה לו אחות אחת, שעשתה... יש לי רק בדודה אחת בחיים, זה הכל.
2: אני, ברוך השם, עשרה אחים יש לי. אימא שלי, בני דודים, זה...
1: הפסקנו לספור. וואי, את לא מכירה את כולם. זה גדול, זה כיף גדול, איזו שאלה. אוקיי,
2: כן, אז... כן, אז החגים גדולים, אז... ובאמת מי שעושה חג גדול, מזמין באמת לכמות אנשים מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מגיעים עם הכל, כל מה שהבטחנו, כל מה שאמרנו שאנחנו נותנים, שזה מנת פתיחה לכל סועד, מנה עיקרית לכל סועד, 10 סוגי סלטים, חלה מתנה ובקבוק יין, אתה מגיע לשולחן, יש לך באמת הכל מהכל. אז אם אתם באמת עושים חג שהוא גדול, ובאמת קשה לב של המון אנשים, אז פשוט מזמינים עכשיו, גם למה נוח להזין מאיתנו? כי כולם... כל מי שרוצה כשרות גבוהה, או חלק לא מעניין אותו הכשרות, אוקיי?
1: אז תזכירי לנו, יש לכם כשרות ש...
2: יש לנו כשרות בדת,
1: של הקדוש ברוך הוא, בטח, מה זה?
2: יש לנו בשר, עטרה, ירק, גוש קטיף, יש לנו את המשגיח שלנו שמקפיד ובורר ובודק ו... אין אצלו משחקים, כאילו, אין אצלו משחקים.
1: בקיצור, פחות לעבוד, יותר קשר, טעים.
2: בדיוק, את האמת גם, יוצא לך באמת משתנה, אם תעמוד במטבח, לך, תקנה בשר, תקנה תוספות, קניות, אמא, אמא, אמא, אמא, זה כל כך הרבה עבודה, זה כל כך הרבה כסף. אצלנו אתה משלם את ה-159 שקל לסועד, ומזמין, סליחה, 169 שקל לסועד.
1: כן.
2: ומקבל הכל עד אליך, עם המשלוח.
1: וואי, איזה
2: גם אם אתה גר בנתניה, פשוט עושה הזמנה באתר ומקבל עד אליך לבית, לא עמדת דקה במטבח.
1: האמת שחשבתי פעם לגור בנתניה, אחלה עיר נתניה, ים.
2: אז איפה אתה גר?
1: אני גר או בפתח תקווה או במבשרת, תלוי באיזה יום.
2: לא החלטת.
1: לא, זה תלוי ילדים בבת זוג וזה וכאלה. אני דביל, נו, אני גר בשני מקומות, הכל בסדר. אין שום בעיה, אין שום בעיה, אבל בדרך מפה אני עובר ברחוב ברשבסקי 10, מצפצף לי עידו הגבר, שיפתח לי את החנייה, וזהו, וזהו, עד איזה שעה פתוח באמת, אחרי כל יום אצלכם.
2: אז היום, כל יום עד 7, מחר בעזרת השם יש לנו את היריד אוכל שלנו, הגדול, שוק אוכל, משבוע בבוקר ועד חצי שעה לפני השבת, הכל.
1: כשאני חושב על זה, אז שבוע הבא זה יהיה שוק אוכל גם של שישי שבת וגם של ערב ראש השנה. וואו, הרדי, לא יהיה מקום לכל האלה שבאים לחנות לפי דעתי.
2: כן, כן, כן, אז בסדר, חניות זה לא הבעיה שלנו.
1: לא, לא, צריכה לשים בחוץ מישהו שיש לו קשרים עם הפקח.
2: נעשה... איך הוא נקרא? אתה מביא את המפתח?
1: כן, ולה פארקינג, ולה פארקינג. את יודעת מה הפחד שלי? את יודעת מה הפחד שלי תמיד בוולה פארקינג? הלכנו שאני בת זוגי ואני לאיזה מסעדה מפונפנת בהרצליה, היא נתנה את האוטו, אחרי 10 דקות אמרתי לה, תגידי מי אמר לך שהוא בבעלי פארקינג בכלל, ואם לקחו לך את האוטו עכשיו? בסוף לא לקחו, אבל מה אני אגיד לך? טוב, אצלכם. בקיצור,
2: אבל אצלנו אין בלה, יש חנייה, מגיעים, מכנים, יושבים, אוכלים ב-50 שקלים.
1: ונזכיר.
2: אם אנחנו מדברים על היריד אוכל, לוקחים לפי משקל, מכל סוגי, יש לנו קרעוף, וחזה אוף, ושניצל, ופרגיות, ופרגית ממולט, וסטק פרגית, וקובות, קובה חמוצה,
1: נכון.
2: וקובה סלק.
1: והמחירים, והמחירים סבירים,
2: המחירים
1: זולים, זולים, זולים ממקומות אחרים, אני חייב להגיד.
2: נכון מאוד, באמת אנחנו באמת באמת באמת מגיעים לכל כיס, אנחנו לא רוצים שחלק כן יוכלו לקנות וחלק לא.
1: טוב.
2: כל מי שרוצה יכול לקנות, כי באמת אנחנו מאוד מאוד מתחשבים בכיסים של אנשים, בטח לפני החגים שזה המון אנשים, בדרך כלל אנשים עושים המון המון אנשים, אז באמת אף אחד לא רוצה להגיע לשלם על 300 שקל ארוחת חג לבן אדם, זה מוגזם, אז באמת אנחנו עושים את זה במחיר שהוא כל כך משתלם ומקבלים כל כך הרבה דברים. באמת, אני חוזרת שוב, זה מנה ראשונה לכל סועד.
1: אז מזמינים, אז יובל דוטן מסיבל, שם של טייסת, מזמינים אצלכם באתר, נכון?
2: נכון, באתר שלנו, סיבל, נכנסים אוכל בטעם של בית, נכנסים לאתר, לוחצים על הקטגוריית ראש השנה, נכנסים, ואז יש לכם את הארוחת חג. פשוט לוחצים על זה, רשום לכם מה המנות הפתיחה שאתם צריכים לבחור, אתם בוחרים, רשום לכם מה העיקריות שאתם צריכים לבחור, בוחרים, מגיעים לתשלום, כתובת, מאשקלון ועד נתניה, ואנחנו באים אליכם.
1: נהדר, ואם אתם באים אליהם, אז ברשבסקי 10, יש חנייה, עידו יפתח לכם. תודה רבה, תודה רבה יובל. אין בעד מה, שבת שלום, ביי.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז הנה אבנר גדסי. הוא הלחין, יורם תהרלב, כתב את המילים. שני ענקים. והשיר הזה נקרא לוליטה כמובן. נזכיר לכם שאין דשים באבנו היום. אז הנה אציל הנפש, אבנר גדסי. יש

0: אבנר גדסי, איזה זמר, איזה מוזיקאי, איזה אדם עדין וענב. זכות יש לי להכיר אותו, זכות יש לי לשדר את שיריו. כן, אבנר, עוד מעט יגיע בן שלך, בן, באחלה שיר. שיש לו את השם הנהדר בסייאטה דשמיא, האזינו למילים הנהדרות. גם הלחן וגם הביצוע, אז הנה בן אבנר גדסי. שיר חדש ונהדר, כדאי לכם להאזין למילים. אוי אוי, לא יודע מה קורה לנו אבנר, תשלח לי קובץ חדש. ואיזה שיר נהדר, אתם יכולים לשמוע. לא יודע מה יש לי בזמן האחרון, אז בן גדסי ישודר כאן בשבוע הבא, אני מתנצל. אולי את סוף השיר נוכל להאזין. לא, לא, לא, לא. סליחה, עם אבנר ועם המאזינים, אנחנו נצא לפרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית. סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה, מטורף. המבצע בסניפים בלבד, אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם, תתחדשו, תתפנקו רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל סניפים ערד טקסטיל, רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
5: תודה רבה.
4: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
5: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
4: התבגרנו, מה שנקרא.
5: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
3: 8-10 בערב.
1: רדיו לב המדינה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: מבצע ספיר ברגטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר ברגטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
10: ספיר פרקטים!
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון!
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
13: אני רוצה להגיד.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה להגיד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
7: חזרנו מהמקבץ, אין דשים. הסליחה עם בן גדסי ואבנר גדסי. בעצם אתם אשמים. לפני הפרסומות רציתי להשמיע שיר חדש של בן והוא קפץ לי. אתם אשמים! הנה ישי.

0: ומאישי לוי כמובן נעבור לנתי לוי. אישי לוי חידש את יוסי בנאי, נתי את אריק לוי.
1: ראי אבק דרכים

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, עיראק עם מקור הבשר.
5: רדיו לב המדינה.
3: שנה חדשה והמבצעים פש! עשרות מבצעים מיוחדים לך!

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון.

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: חוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו. סיומו של שבוע של אהבנו, הנה רון שובל, בלהיטו שוברת לבבות. זה על דקלה. אביר אנדרי, ילחין.

0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים.
1: נתתי לדלת שלי, אז למה זה מה?
0: כן, זה רון שובל, איזה להיט. אז עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה לי אורפר חיה, כראינו זכרו לברכה, שבמחרוזת זו של שירי זוהר אגוב יוביל אותנו עד לפרסומות של לפני אליקו. מודה למור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ונדב ישראלי היהודי. הנה לי אורפר חי, כאמור אני הראשם הנפרד מכם, אם ירצה בורא עולם ניפגש מחר בינתיים האחל, סליחה, ביום ראשון. כל שנותר לי לאחל הוא בשורות טובות לעם האהוב, עם ישראל.

0: Mas ook. Artico!
1: Wauw, איזה המבורגר!
2: נורדיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: שני בדימוס לנציאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
2: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
3: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: רדיו לב המדינה,

0: כן, שלום וערב טוב לכם. מה נשמע? יום חמישי היום, וולקוביץ', מה נשמע? טכנאי שלנו, וולקוביץ'. שלום למור נגד, שמפיקה אותנו, ואנחנו בלב המדינה. זה לב המדינה. זה הלב של המדינה. את הלב של המדינה. אני הלב של המדינה. המאזינים זה הלב של המדינה. נכון? לגמרי. טוב, היום יום חמישי. איך אף השבוע? לא מאמין. 3 בספטמבר. ואנחנו כאן. ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל, פרסים. ים של פרסים. ותודה לכל המפרסמים שמאמינים בתוכנית, שאוהבים אותי, שאני אוהב אותם, שכולנו אוהבים אתכם. החיבור הזה בין מוסיקה, אוכל, אמונה, אהבת השם, אהבה למוסיקה מזרחית, והידיעה שכל מי שמגיע לתוכנית, אנחנו מרוויחים. פעם אחת זה ברפואת שיניים, פעם אחת זה בקניות בסופר, פעם אחת זה בכל מיני דברים טובים שמגיעים לתוכנית כבר לא יום, לא יומיים, 30 שנה. אפילו יותר, תכלס. הביחד הזה של התוכנית הזאת זה לדעתי הדבר הכי יפה שאנחנו יצרנו ביחד ויצקנו לתוך התוכנית הזאת. אני לא באתי מעולמות הרדיו ולא למדתי רדיו, אבל אתם יודעים מה כן למדתי? לאהוב. למדתי לתת, למדתי לפרגן, למדתי ליצור, למדתי איתכם את כל מה שאני יודע ועושה היום ברדיו. זה בזכותכם. הדלק הזה של להיות איתכם כל יום. יש מיליון תחנות, מיליון תוכניות, מיליון רשתות, אבל את הביחד הזה אין לו תחליף. זה לא בפודקאסט, זה לא בטלוויזיה, זה לא בעיתון, זה לא בפייסבוק, זה ברדיו. וזה הסיפור של התוכנית הזאת. אז היה חשוב לי להגיד את זה, כי אני יודע ששום דבר שקורה פה לא מובן מאליו. לא לי, לא לכם, לא לאף אחד. אנשים שנמצאים פה איתי 30 שנה ברדיו, עושים את הדרך הזאת. והיא לא הייתה פשוטה, והיא לא הייתה קלה, וזה מסע, מסע ארוך וגדול, שהוא כולו ביחד, שלנו איתכם, בשידור ישיר, בלב המדינה. אני פה מאז שאני חייל, בגיל 21, היום אני 49, מגיל 16 הייתי בגלי הים התיכון, והגעתי לפה, וחשוב לי להגיד לכם תודה. אנחנו רגע לפני ראש השנה, רגע לפני תחילת שנה חדשה, ואני חושב על זה ואני אומר, פאק, כל כך הרבה זמן, במקום אחד, עם בעל הבית אחד, עם מור נגד אחת, והשאלה שאני שואל את עצמי, איך אני זכיתי לכל הטוב הזה? אז תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. התודה היא לכם ועליכם. איפה שלא תהיו, אני איתכם. ואני מקווה שזה גם הפוך. איפה שאני לא אהיה, אתם איתי. פה, ב-91 FM. לב המדינה. טוב, מור נגד, מחוץ לאולפן ומחכה לי, מיכאל אשכנייזר, שהיום נסגור שבוע ימים כל כך מיוחד וכל כך ייחודי בלב המדינה, ואני חושב שראוי שיהיה את האות גם. אפשר לקבל את מיכאל בלי אות.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, מחוץ לאולפן שלי, מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב. השבוע אנחנו כאן בחסות המרפאות ה-VIP, המרצדס של טיפולי שיניים בישראל. אתם עפים על הקווים של כוכבית 6684, אתם עפים על המבצע הנחה של כל טיפולי השיניים ב-45% הנחה, אתם עפים באוויר על 24 תשלומים, אתם עפים באוויר מהיכולת לשלם רק מהחודש הבא. התחלתם היום, תשלמו את התשלום הראשון בעוד חודש. אתם עפים על המתנות שהוא נותן לכם, ובעיקר תכלס, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6684 ואומר שלום, אני זקוק לטיפולי שיניים כאלה ואחרים, מזמינים אתכם לשיחת היכרות, מזמינים אתכם לסט שלם של צילומים פנורמיים דיגיטליים, צילומי סיטי, כל הצילומים הכי מדויקים והכי משוכללים במרפאות של דוקטור בנגיב, בלי עלות, בלי התחייבות. אז בואו לקבל הצעת מחיר ומהר. תשמרו גם את ההנחה. מי שמתקשר עכשיו בשידור חי שומר את ההנחה. ולא משנה מתי תגיעו למרפאות, ההנחה תשמר לכם. בכוכבית 6684 אתם מצלצלים לדוקטור בנגיב. אני אומר לכם, כמה כוסות קפה ואספרסו שתינו עד שהוא הבין שלבוא לתוכנית הזאת זה רק עם מבצע פצץ. ואת האמת שהצלחנו, גם אני וגם מיכאל, לשכנע את דוקטור בנגיב, וזה תכלס עובד, כי אתם עפים באוויר עם המבצע הזה.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מור נגד, תשמעי, אנחנו ימים שלפני ערב חג ראש השנה. מלא פרסים, מלא פרסים, ארגזים של פרסים יש בתוכנית הזו, ואני שוב אומר תודה למפרסמים ולחברות שבאים לתוכנית, ונכנסים בדלת הזאת ומתעקשים לתת פרסים מפנקים, ואני כבר רוצה לדעת מי אתם בצד השני של התוכנית שלי. 0725 בסוף 91. תתקשרו אליי ותגידו לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אני רוצה לדעת מי אתם בצד השני, להגיד לכם תודה, כמו שאתם אומרים לי תודה, ולתת לכם פרסים. הבאתי איתי מבול, מבול, מבול, מבול, מבול, מבול, מבול של פרסים. והראשון להתקשר יצא למסע קניות, ותודה רבה לרשת ויקטורי על עוד 150 שקלים שאני מחלק לכם עכשיו בזה הרגע. הראשון להתקשר יקבל 150 שקלים מתנת רשת ויקטורי. אייל רביד, אני רוצה לאחל לך שנה טובה ומתוקה, כמו שאתה עושה שנה טובה ומתוקה לכולם, עם המחירים של ויקטורי, עם המבצעים המדהימים, עם אתגר העגלה. אני כל כך שמח שזה קורה פה אצלנו בתוכנית ובלב המדינה. אין עליכם, באמת שאין עליכם. אז בואו ניתן עוד ונתחיל.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, עם מה אנחנו מתחילים את התוכנית? מיכאל, אתה מוזמן לתפוס את כיסאך בתוכנית שלי, ואני שואל את עצמי, עם מה אנחנו מתחילים? עם איזה שיר? מאוד, יכולה כבר לשים מאזין על הקו, בכיף ובאהבה. עם מה נתחיל את התוכנית? וואי, וואי, בא לי להתחיל עם אייל גולן. ותכף נפרגן מלא מלא מלא מלא מלא מלא לדודו אהרון, שהיום יהיה במנורה בתל אביב. אז גם אנחנו נהיה שם איתו עם דודו אהרון. נפרגן לו בענק. אבל בואו נתחיל עם אייל גולן, שמכין לנו סריה של מנורות, וזה מרגש וזה הכי כיף בעולם. אז הנה ברשותכם, אני רוצה להתחיל עם הביצוע האיקוני של אייל גולן לזרה, שחידש באלבום ה-30 שלו. אני אליקו איתכם, עד שש, תהנו, כי אני נהנה. והיית לי כל זר מהתוכנית, מור, אני נהנה.

אני מקדיש את זה לאורון דניאלי שלנו, האיש שהוציא את כל המדינה לחופש מהמטבחים. בהמשך נתחבר בשידור ישיר. אוי אוי, אני כבר נהיה רעב שעולה לי בראש הריח של הברכה משולשת. יאללה. ואתה צודק, אחד השירים, אורון.

0: איזה כיף שבאתם אלינו, ערב ים תיכוני, ברוכים הנמצאים.
1: רדיו לב המדינה.
0: ובואו נגיד ערב טוב לאיש שיושב כאן באולפן יום אחרי יום, ואני בטוח שהוא יתגעגע אליי ביום ראשון. שלום למנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיף, שלום מיכאל.
2: מה נשמע?
0: מיכאל, תענה את האמת, תתגעגע אליי שבוע הבא?
2: אני כבר מתגעגע אליי.
0: בחיית מיכאל.
2: כן.
0: זה לא בסדר, אתה בא
2: רק
0: לכמה חודשים.
2: אני אתקשר אליך מדי יום.
0: מיכאל, אני הכי סקרן בעולם לדעת מה קורה במרפאות של דוקטור בנגיף. מה אתה חש, מה אתה רואה?
2: ספר לי על הקהל שמגיע. אנחנו עייפים אחרי כל השבוע הזה, מרוצים, זה אנחנו נראה בהמשך. אבל עדיין אני עדיין הבטחתי ואני עדיין עומד במה שהבטחתי. אנחנו עומדים על 45% הנחה לכל מי שמתקשר אלינו היום, והיום זה יום האחרון, חברים, כוכבית 6684, באמת תספיקו להתקשר, מספיק שתחייגו ותנתקו. אנחנו נחזור אליכם אם מעניין אתכם טיפולי שיניים בכלל, ואם גם מעניין אתכם, מעניין אותכם את הקרובים שלכם, את ההורים, את הילדים, לא משנה מי, תתקשרו כוכבית 6684, תירשמו לייעוץ שהוא יהיה על ידי רופאים שהם יותר מ-20 שנה ניסיון, והם ייתנו לכם את תשומת ליבם רק כדי שתקבלו את התמונה המלאה של המצב שלכם בפה, ותקבלו הצעת מחיר עם תוכנית טיפול מסודרת, מודפסת, עם 45% הנחה. אין לך מה לומר?
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, אני פשוט אומר לעצמי, איזה כיף שבאתם לתוכנית הזאת, ואיזה כיף שבאתם לרדיו הזה, ואיך המאזינים עפים באוויר על המבצע של 45% הנחה, על כל טיפולי השיניים, אתם המרצדס של הסיפור.
2: אמת, אמת.
0: אתם כאילו, זה לא עוד איזה מרפא.
2: אנחנו מקבלים המון טלפונים, ואנחנו משתדלים לתת מענה לכולם. לצערי, זה לא בלתי אפשרי. אז כל הטלפונים נשמרים אצלנו במערכת, ואנחנו חוזרים מדי יום לאנשים שהתקשרו אתמול ושלשום גם.
0: אז
2: כן, אנחנו נחזור לכולם. גם שבוע הבא אנחנו נמשיך לחזור לאנשים, וכמובן, כולם יקבלו את המבצע של 45%. אנחנו...
0: איזה כיף לנו, מיכאל. זו הייתה שיחה שיווקית, שיחה שהמאזינים מרוויחים ממנה. זה היה תוכן שאני מת עליו, כי בין השירים, אחד הדברים הטובים והיפים שקורים פה זה שאנשים מרוויחים את הרגע הזה, ובזכות התוכנית מקבלים כל כך הרבה דברים טובים שכולם מרוצים מהם. אז כל הכבוד למרפאות שיניים של דוקטור מנגיה, ובואו ניתן את האות ונחזור אל המוסיקה. מוכנים?
1: רדיו לב המדינה.
0: לא, לא, שלא תחשבו שזה רדיו אחר, כן?
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מבינים שזה רדיו לב המדינה?
1: ברור. רדיו לב המדינה.
0: שלום לנועם מראשון לציון, מאזינה ראשונה כאן הערב. שלום נועם, ערב טוב.
3: שלום מניקו היקר, אני התקשרתי להגיד לך שאתה לא לבד.
0: את יודעת איזה כיף לי לדעת שאני לא לבד. את יודעת מה קורה שמשאירים אותי לבד, נועם?
3: אוי ואבו, אני לא רוצה שתישאר לבד, אני והמשפחה שלי וכולנו, כל החברים שלי עושים אותך וכיף לנו להקשיב לך.
0: תודה רבה, קודם כל אני מרגיש את זה והחום והאהבה בשידור, מחוץ לשידור, במופעים, ברחוב, ברשתות, תדעי לך שזה הדלק שלי להמשיך הלאה, באמת, בלי רעשי רקע מסביב ובלי צרי עין שמסביב, ופשוט אתם הדלק של הדבר, נועם, אז תודה שבאת.
3: אני יכולה להגיד לך שאני בת 26, אני מגיל אפס, שומעת את רדיו לב המדינה.
0: איזה כיף.
3: מגיל אפס, אני שומעת אותך ועוקבת אחריך, אבא שלי לימד אותי שאתה הכי טוב, להקשיב רק לליקו.
0: איזה כיף, זה כאילו את מבינה, זה כאילו את הדור שגדל עם ההורים, שגדלו איתי, ואז ממשיכים להאזין לנו, לתוכנית שלי, ואז הדור הזה הופך להיות הורים, וגם להם יש ילדים, וזה כאילו דור עודף דור, את מבינה, זה כאילו הזוי.
3: בדיוק.
0: את יודעת, אני בן 49 ואני פוגש אנשים ברחוב, אומרים לי, גדלנו עליך. ואז אני אומר,
3: נכון, טוב. נכון, אני ממש גדלתי עליך.
0: ואז אני אומר, אליקו, זה בסדר, אתה התחלת רדיו כל כך מוקדם, שאנשים בגיל 20 פלוס אומרים לך, גדלנו עליך. וזה קטע, כי תכלס אני גדלתי איתכם. את יכולה להגיד, גדלתי עליך, ואני יכול להגיד, גדלתי איתכם, את מבינה?
3: נכון.
0: וזה מושלם.
3: איזה כיף.
0: אז מה את עושה בחיים? תכירי לי אותך.
3: אני עובדת האמת שאני עד לא מזמן הייתי בנקאית.
0: וואלה.
3: ואני עכשיו עברתי להיות עובדת עירייה, להיות תומכת למידה.
0: וואו, תומכת למידה זה טוב. מאמן. תפקיד חשוב.
3: יש לי, שליחות.
0: תפקיד חשוב, תפקיד חשוב. אתם מלווים ילדים שצריכים את, ה, את, ה, את היד הזאת שעוזרת עוד יד על השתי ידיים שלהם. איזה מהמם.
3: נכון, זה ממש שליחות, זה עבודה מספקת, זה כיף, אתה נהנה לקום לעבוד.
0: עדיף את זה מאשר בבנק.
3: גם את הבנק זה כיף, גם הבנק זה כיף.
0: זה נראה לי יותר כיף, ילדים, זה נראה לי דינמי כזה.
3: האמת שכן.
0: לעבוד בבנק נראה לי משעמם, לא יודע, אני כאילו, כי אין לי את האופי הזה, אבל יש אנשים שאוהבים את זה מאוד.
3: האמת שאני אוהבת, זה פשוט קשה, כמו שאמרת, עם הילדים והדברים האלה, זה קצת קשה.
0: כן. טוב, נועם, איזה כיף שבאת. אנחנו ימים שלפני חג, ואת יודעת איפה אנחנו, נכון? איפה אנחנו?
3: רדיו לב המדינה.
0: ברור!
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! ואני רוצה לפנק אותך מתנה מושלמת לחג. שימי לב, זאת מתנה שני רוזנה הביא לתוכנית מקמל שלנו האהוב, שלימד את כולנו שיש חלוקי מגבת צבעונים כמו של הבית מלון, 100% כותנה מתנת אטלנטיק הום. ואני שולח לך כזה הביתה מתנה, באיזה צבע תרצי?
3: איזה כיף, תודה רבה.
0: באיזה צבע את רוצה את החלוק?
3: בצבע לבן, איזה שאלה, לך.
0: וואי, וואי, וואי. שולחים לך מלב המדינה, אהבה ושנה טובה. נועם, תודה שבאת.
3: תודה רבה רבה,
0: השם ישמח
3: אותך,
0: אליקו. אמן, ישמח אותי וירחיק ממני אנשים רעים, צרי עין, ושעושים עין הרע, והפה שלהם לא נסגר. היום אנחנו נקרא גם את צדיק א', ואולי גם את למד א', או למד ג'. אולי פעמיים צדיק א', שיהיה להם אחד לימין, אחד לשמאל.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, וואי, וואי, טוב, יש פה מוזיקה, כיף פה! והנה הטריו המושלם של אגם בוחבוט, של עדן חסון, ושל אופק הדנק, הכוכב. איך בא לי, איך בא לי? גם לי בא. בא לי שמש, בא לי חופש, בא לי איזה שבועיים שלושה, לעלות על מטוס, להשאיר את הטלפון פה. מה את שואלת מור, מי יענה? אבי בן בסט יענה לכל השיחות שלי.

0: אימא לאיזה שיר, איזה גרוב, פשוט שיר קיצי שפשוט מביא את השמש גם כשהיא שוקעת. זה השיר הזה. טוב, לפני הפרסומות,
1: רדיו לב המדינה.
0: אני רגע רוצה להזכיר לכם שמולי באולפן יושב מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגיב, בכוכבית 6684. ואיזה כיף מיכאל, שהיום אנחנו יכולים להגיד להם, חברים, בשש המבצע נגמר.
2: נכון.
0: תזכיר לכולם,
2: נכון,
0: לא יהיו את המבצעים, לא את התשלומים, מי שלא יתקשר לא יוכל לשריין את המבצע.
2: 18:00 היום.
0: המוקד, המוקד נסגר.
2: 18, לא, לא נסגר.
0: נסגר על המבצע, כלומר.
2: נסגר על המבצע, בדיוק. כן, בדיוק. והמבצע, אנחנו מדברים על 45% הנחה בזכותך,
0: אליקו.
2: 45% הנחה על כל טיפולי השיניים. כמובן, אנחנו עושים גם לכל הפוביונרים למיניהם.
0: טיפולים בהרדמה מלאה.
2: טיפולים בהרדמה. ואנחנו פותרים הרבה הרבה הרבה בעיות קשות של כירורגיה, ואנחנו כמובן עושים השתלות דיגיטליות בעזרת שדים כירורגיים. אנחנו עושים המון דברים מאוד מאוד מדויקים ומאוד מאוד איכותיים, והיום, נכון, כל זה יקר, אליקו. כל זה באמת יקר, ואתם יכולים לקבל את זה היום. היום זה יום האחרון שאתם יכולים לקבל,
0: בדיוק. תתעוררו, מי שעדיין לא התקשר, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
2: וקיבלתם את כל מה שדיברתי עליו עכשיו, ב-45% הנחה. כמובן, כל מי שהופך להיות מטופל שלנו, מאלה שהתקשרו אלינו השבוע, יזכה גם להיות, לקבל, סליחה, מברשת שיניים חשמלית.
0: מושלם.
2: לכל החיים.
0: מושלם. מיכאל, איזה כיף שאתה פה, תנצלו את הרגע הזה. אנחנו בזריזות יוצאים לפרסומות, וואו, יש פה תוכנית מושלמת היום. תישארו איתנו, אל תזוזו, כי עוד מעט נדבר מלא מלא מלא רכילות עם יוני פרוים. העיתונאי מפי פלוס וויינט, נדבר, ויהיה פה, דברים מעניינים יהיו פה. נוכל, נשיר, נשתה, יהיה פה שמח, בקיצור. פרסומות, בבקשה.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
4: אליקו, אליקו, אליקו.
5: בחסות?
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
11: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
12: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
13: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
12: בחסות
13: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
12: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
14: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
15: כן, ערב טוב לכם, 4:30, ועכשיו, יום חמישי, אנחנו הכי אוהבים בעולם לארח בתוכנית שלנו את יוני פרוים המדהים, עם פינתו מחיר התהילה, גם עיתונאי, גם איש יקר ואהוב, גם אבא, פי פלוס, וויינט, בואו ניתן עוד ונתחיל לרחל קצת.
16: ועכשיו...

0: ועכשיו, מחיר התהילה עם יוני פרוינד, עיתונאי פי פלוס וויינט.
1: שלום ליוני פרוינד, ברוך הבא.
2: חבל שהמאזינים לא יכולים לראות את החיוך שמרוח לי על הפנים.
1: אוקיי. גם אני התגעגעתי, ואני שמח שהילדים שהבונבוניירות שלך בגנים ראיתי, ואפשר קצת לנשום.
2: כן, היה
1: קיץ עמוס.
2: מדברים על אוגוסט, אף לא הבנתי, אתה יודע, תמיד היינו, הייתי מהצד השני של הבליינים, כאילו אוגוסט זה משהו אחר, אבל עברתי צד, מה שנקרא.
1: זה צד של ההורות.
2: כן, הצעת של ההורות לגמרי.
1: שתבח שמות.
2: אני יודע שמורי אמר לי, יש שם תוכנית המוסף.
1: היום אתה לא מבין מה הולך פה היום. בוא נתחיל לראות על המאזינים את האייטמים והרכילויות. בוא נתחיל.
2: זהו, אז אני רוצה רק להגיד שעבר שבוע ויום מהחתונה המאוד, דיברנו עליה לאורך התקופה, החתונה מאוד מדוברת של עומר אדם וסשה. אדם כבר הספיקה לשנות את השם משפחה שלה. זה היה ממש זמן קצר אחרי החופה, היא כבר שינתה את השם משפחה שלה, כולנו ראינו. רק אגיד לך, מהצד שלי, אתה יודע, כולנו חשבנו, וגם דיברתי איתך על זה, מה הולך להיות? זה הולך להיות בפורטופינו, אבל איך נצליח לסקר את הדבר הזה? אז גם את זה הצלחנו לסקר.
1: ברור.
2: ותודה לאלה שהמציאו את הסמארטפונים, אתה יודע, בתחילה כולם... רצו לה, אני אספר לך, אתה יודע, אני אשתף לך מוחקלאים, רצו לה, ראיתי לכל מיני תוכניות טלוויזיה, על עומר, ואיך הוא מתנהג ככה, ולתקשורת, ועומר אדם לא חייב לי שום דבר, ולא חייב לתקשורת, ואני באמת אומר את זה כבר לעם, ומעל גלי הרדיו פה, הוא לא חייב לנו שום דבר, הוא עשה את חתונת החלומות שלו קודם כל, והוא כן שיתף אגב, לאורך כל ה... והוא גם אנשי מקצוע ששיתפו שם, וגם החברים שיתפו. אתה יודע, בסוף כולם רוצים להראות שהם חלק מהדבר המאוד מאוד גדול הזה, באמת ממה ש... אחת מהחתונות היותר מדוברות שהיו בשנים האחרונות בתעשיית הבידור בישראל.
1: לגמרי.
2: אתה יודע, ולגמרי אומר אדם, אני רואה, אתה יודע, אבל יש לי שאלה לשאול אותך, שהרבה זמן יושבת לי בראש.
1: לא בטוח שאני אענה לך.
2: אני יודע, זוכר שדיברנו, אמרת לי, יש הרבה אנשים שנפגעו מהסביבה שלו, שהוא לא הזמין אותם וכאלה. אתה גם היית בין אותם אנשים? דיברת גם על עצמך?
1: אז אמרתי לך שאני לא מתכוון לענות לך.
2: לא, אבל לא, אבל לא, אמרת, אתה לא יודעת מה השאלה.
1: אני לא מתכוון לענות לך, אולי הוזמנתי ולא באתי, מאיפה אתה יודע?
2: אז אתה לא מגלה לי, אני שואל בזה.
1: אני אוהב אותך מאוד, אבל זאת לא, זאת לא.
2: נשמור את זה
1: לסרט דוקו שאי פעם אני אעשה, ואז אכניס בפנים הכל.
2: יגיע כבר הסרט דוקו.
1: שומע, כשהוא יגיע הסרט דוקו, אתה יודע מה יקרה פה?
2: אני אגיד לך מה שהיה...
1: רעידת אדמה תהיה, מורה צודקת, נו.
2: אז אפרופו רעידת אדמה, אתה יודע, היה השבוע הגמר של פאוור קאפ.
1: יו, וואו.
2: אתה ואני מאוד אהבנו מההתחלה, והיה שם הרבה ג'וס.
1: מה זה ג'וס? הגמר היה... שמע, הגמר היה וואו, צמרר.
2: מי אמין שחני נחמיאס ועוד היה פינטו יהיו ראש בראש, בתחזיות כאילו הכי...
1: זה לא נורמלי, מה שהלך שם.
2: הפנטזיות, אתה יודע, הפנטזיות של הכי גדולות, אתה אומר, חני נחמיאס ועוד היה פינטו יהיו ראש בראש.
1: חני נחמיאס ועוד היה פינטו, תקשיב, זה
2: היה תזיות. זהו, אז קודם כל, זה היה טוב לאורי ולאנה בנה ש...
1: כל הכבוד, שניים רבים, השלישי לוקח, זה בול השם של הפרק.
2: אז זהו, היה שם, אתה יודע, את קנדה, את זו קנדה.
1: כן, חמוד, גם, חמוד.
2: אחי, אני יודע שאתה תמכת ביאסי.
1: נכון.
2: נכון?
1: נכון, לגמרי.
2: היה שם גם כן... בוא נגיד שזו תוכנית שלנו סיפקה, אתה יודע, מגבר הפעילות.
1: וואו.
2: סיפקה הרבה מאוד אייטמים, והיה שם באמת הרבה מאוד...
1: פאוור קאפל היה וואו השנה.
2: כן, כן.
1: מפחיד.
2: אבל רגע, אני אומר לך מה, אתה יודע, אמרת מפחיד, אמרת קצת זה, היה שם... מי שהספיק לראות את הפרק, וגם מי שלא, היה שם בלגן מאוד גדול שהתחיל אחרי זה דווקא מהצד של אהובה אלפרון על...
1: נכון, כי אני אגיד לך למה, אני קודם כל בעניין הזה אני בצד של אהובה אלפרון. מה צריכה, איך קוראים לה...
2: אני אגיד גם איזה משהו, שרון חברה שלי, ושרון בחורה מדהימה.
1: נכון, ברור לי שהיא מהממת, זו הייתה פליטת פה, והיא גם התנצלה, ראיתי שהיא התנצלה וזה מהממת.
2: היא התנצלה מאוד מאוד, היא אמרה שהיא יצאה דבילית. שזה מאוד יפה, אתה יודע, אני חושב שזה מהדברים האלה...
1: אנחנו לא מושלמים, האנשים, הפליטות פה קורות. מה לעשות?
2: כן, כן. אני חושב שזה לפעמים גם מהסלנג הזה, ליקו, אתה מכיר שהרבה פעמים אמרו את השם אלפרון, ותמיד... אני חושב שאהובה אלפרון אישה מדהימה,
1: אישה מהממת, שומע, אישה מהממת.
2: אני לא חושב, אני יכול להגיד שאני יודע.
1: אישה מהממת, עדינה, נפש של ציפור, מבשלת אימא למפחיד, וכל הכבוד לה שהיא דווקא מראה את הצד האחר.
2: כן, כן, אז זה לא רק מבשל, זה רוצה גם להגיד שלאורך כל תקופת המלחמה היא בשלה, אתה יודע, בכמויות
1: מתחריות,
2: לחיילים ובאמת לכל מי שרצה, והיא מעלה את זה, ובוא נגיד שהסיפור הזה נגמר בטוב, והיה שם באמת...
1: נכון, כי הייתה פליטת פה, שרון חזית התנצלה, ובזה זה נגמר, לא צריך יותר מזה, איך אומרים, בן אדם בקש סליחה, סולחים לו.
2: נכון, נכון, אז שם זה באמת נפטר מאוד מהר, אבל אתה יודע, בסוף גם על הריאליטי, על הפאוורקאפ, לשם אתה יודע, מדברים הרבה על אסי ועדי בוזגלו, שגם הם חטפו, אתה יודע, אנשים שם חטפו, הרשתות החברתיות, אתה ואני מדברים על זה, נראה לי כמעט כל פינה.
1: כן, חטפו.
2: אנחנו אומרים על המרב, אבל יש פה גם ילדים שמעורבים, וצריכים לזכור, וגם...
1: לא יודע, את האמת שהפרק האחרון עשה לי לא נעים.
2: כן, כן,
1: זה היה לא נעים, זה היה ב-20 דקות הראשונות, זה היה נראה כמו זובו כזה, של כולם על אסי בוזגלו, משהו תקשיב, לא ראיתי דבר כזה, תכלס כצופה כאילו לטלוויזיה זה וואו,
2: זה לא נעים. מספק את הסחורה, אבל אתה יודע, בסוף גם לאסי ולעדי יש ילדים שמעורבים, וגם לאנה גם אנה בנאי דיברה על זה, אתה יודע, על החשיפה והילדים שבאים בסוף לבית ספר ורואים את הדבר הזה. אני אגיד לך גם עוד משהו, היה גם האייטם שעשה השבוע, עושה שאלות תשובות באינסטגרם, לא יודע, אתה עושה שאלות תשובות קצת באינסטגרם או שלא יצא לך?
1: אף פעם לא יצא לי, לא.
2: אני חייב לנהל לך...
1: אם אני אבטח שאלות תשובות דייק... אני אגיד לך, אני צריך לעשות אייטם על השאלות והתשובות שלי ברחוב לאנשים. שומע, נשים מצלמה...
2: תקשיב, אתה יודע מה, כל מוצאי שבת...
1: נו.
2: כמה, אף נעשה עכשיו של 50 שאלות, תעשה... חמש שאלות, צריך הכל, חמש שאלות. הנה, הילד פה בוכה, זה נראה לי, זה הסימן לסיים, כאילו, אנחנו, הקציבה לי 5 דקות, יש לנו זמן עוד משהו?
1: יש לנו זמן להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך מאוד. אבל לא, לא, אם יש עוד איזה אייטם שצריך חייב, אז תן לי אותו רגע, לפני הסיום. תן לי בקיק דאון.
2: אז הכנסנו על, עמדנו שאלות תשובות, אז יש את מיכל הקטנה, אתה יודע, שנפרדה מיהודה, היה שם גם בלגן מאוד גדול. סביב הפרידה הזה ומה שקרה שם, ואז היא הלתה שאלות תשובות, ושאלו אותה באמת על החיים האישיים ואיך היא מתנהלת, והיא חשפה שהיא...
1: ראיתי, כן, כן, כן, היא כתבה שהאבא רואה אותם רק 4 שעות בשבוע, והיא איתה 24/7, וואו.
2: כן, כן, כן, יש שם, אתה יודע, זה בדיוק גם מסוג הדברים, וקיבלתי גם, כמובן, אתה יודע, אומרים לי איך אתה מעלה דבר כזה, אתה יודע, מרימים לנו להנחתה.
1: נו.
2: זה חזק, אתה יודע... אני חושב שבכל זאת היא בחרה לענות על השאלה הזאת.
1: לא יודע, אבל זה לא ברור לי, כאילו, כאילו, איפה אבא?
2: כן.
1: כאילו, מה?
2: תשמע, אני רואה...
1: זה 6 ילדים, זה 6 ילדים מתוקים, מגניבים, כאילו, איפה אבא? מה? כאילו, מה הוא עושה?
2: קודם כל, אבא, ניר, אתה יודע, אנחנו לא באמת יודעים אם זה באמת נכון, כי הוא לא אמר את זה. אתה יודע, מי כמוך יודע,
1: אני מכיר שלכם. כן, מכיר מצוין, אח שלי, מכיר. מכיר על הבשר שלי, אני מכיר.
2: אז גם אם לא תמיד אנחנו חלילה לא נתחיל פה צד, אני יודע, רק משקף את מה שהיא אמרה ומה שהיא טענה. ניר כמובן הוא פחות פעיל ברשתות החברתיות, וזה לא הז'אנר שלו.
1: לא.
2: ונאחל לכולם, לכולם רק...
1: רק אהבה.
2: אהבה גדולה, אליקו.
1: רק אהבה, רק אהבה. גם אני, ותמצור את אהבתי לאמא שלך, שאני עוקב אחרי היחסים המעממים שלכם, ופינות האופנה שלכם. ותקשיב, אתה חייב להביא גם את הקטנטנים, גם את בעלך, את בן זוגך היקר, גם את אמא שלך, אליי בשבת, עם הקטנטנים, אתה לא מן איזה מועבד אנחנו עושים. של החיים אבל.
2: אני מבטיח, אני מבטיח, אני אוהב אתכם. ונאחל בשנה, בהזדמנות זאת גם שנה טובה, כי שבוע הבא אני לא פה.
1: כן, אז נאחל באמת לכולנו שנה טובה.
2: ברגע, אתה יודע מה? באייטמים הכי טובים ומשמחים שיש.
1: לגמרי.
2: תן לי כל מיני לספר על סיפורי אהבה ועל חתונות ועל לילדות.
1: נכון, דברים טובים.
2: אמן, אמן.
1: אנחנו בתקופה שאנשים רוצים טוב. עובדה שבסוף יהיו בנאי זכה.
2: בדיוק, כן.
1: אנשים בוחרים את ה... לא רוצים את הרעל. והיה רעל.
2: טוב, אני עכשיו על זה, תחשוב על השאלות תשובות שנתתי לך את הטיפ. תחשוב חמש שאלות, סך הכל, לא עשר.
1: אני שם את זה לתשומת ליבי, אהוב ליבי, תודה.
2: 5 שאלות. ביי, אהובים, שבוע טוב. שבת שלום.
1: שבת שלום. והנה האלבום החדש של דקלה, חתולות רחוב.

0: איזה אלבום, איזה אלבום דקלה, אלבום חדש שנקרא יופי שבור. כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ליום חמישי בשבוע בשידור חי. ערב טוב לדיירים הוותיקים בלב המדינה, וערב טוב לדיירים החדשים. נא לשבת, לשבת ילדודס, לשבת עד שנגיד לכם לקום. הכנו לכם טרופיות וקרמבויים, שיהיה לכם כיף לכל הדיירים החדשים בלב המדינה.
1: אחד או שניים חתולות רחוב תמיד נופנות על הרגליים.
0: יש ביציאה מהתחנה שוקו ולחמניה לכל הדיירים החדשים. יו, שוקו ולחמניה, איזה ימים זה. בולקוביץ', אתה זוכר את הימים האלה? שהיינו יורדים למקור לידי השוקו ולחמניה? הכי טעים שיש, ולחמניות של פעם. קריספיות האלה, וואו, איזה ילדות.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, לפני שנחזור לפרסומות ונחזור לחלק הבא של ערב ים תיכוני, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מארחים את רשת המרפאות של השיניים, המרצדס של טיפולי השיניים בישראל, של דוקטור בנגייב, מקצה לקצה של המדינה, סניפים בכל הארץ, הכוכבית שלהם, כוכבית 6684, איתי באולפן, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות של השיניים, שאומר לכם, חברים, אם אתם צריכים לעשות טיפולי שיניים, תבואו למרצדס.
3: אני אגיד לך.
0: יש מבצע מטורף.
3: כן, אני אגיד לך יותר מזה, גם אם אתם לא צריכים לעשות טיפולי שיניים, שווה לחייג לכוכבית 6684. בסדר, זה צחוק, אבל באמת, אם אתם צריכים משהו. כן, היום זה יום האחרון, ובשעה 6:00, ב-18:00, ליתר הדיוק, הקווים נסגרים למבצע שהבטחנו לאליקו, ואנחנו מקיימים מאלף עד תו, כל מגוון הטיפולים. אצלנו במרפאות שיניים, אנחנו נמצאים מבאר שבע עד יוקנעם בצפון, זה באר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, בת ים, בבת ים הסניף שלנו נמצא על הים, ממש על התעלת, סניף מעמם שצופה לים, וכמובן, כמו שאמרתי, ביוקנעם אליד בצפון, תתקשרו לכל בעיה שיש לכם בשיניים, כוכבית 6684, ותזכו בכמובן גם מברשת שיניים. אם הפכתם להיות מטופלים שלנו, תקבלו מברשת שיניים לכל החיים, שאנחנו נחליף לכם את כל הראשים של של המברשת הזאת פעם בשנה, ותקבלו ארבע ראשים כל פעם. וגם אם יש בעיה עם המכשיר עצמו, גם נחליף אותו ללא עלות. וכמובן נזכיר שבכל ייעוץ, בכל פגישת ייעוץ, אתם מקבלים צילומים סיטי, פנורמי, וכל האבחון שנדרש על ידי לקבל את הייעוץ בחינם.
0: חברים, אתם מתקשרים לדוקטור בנגייב, כוכבית 6684. כוכבית 6684, תגידו שלום, אליקו שלח אותי, אני רוצה להיכנס למבצע, וגם אם התור יהיה לשבוע הבא או לעוד שבועיים, זה בסדר, אבל את המבצע שומרים רק לכם עד שש היום למצלצלים. בזריזות נצא אל הפרסומות, ואחרי הפרסומות, וואו, תתחילו להריח את הריחות. את הריחות, אתם מריחים את הריחות? תאריכו רגע.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם הרחתם את הריח הזה? וואי וואי וואי וואי וואי וואי. זה הריח של התבשילים, של ברכה משולשת. מיד נדבר איתם ונכין לכם את השבת וגם את ערב חג ראש השנה, מיד.
2: רדיו לב המדינה.
0: פרסומות וחוזרים.
4: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
5: בחסות
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר,
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו.

0: ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צעירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
9: בחסות,
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך,
12: מימון ישיר,
10: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כן, חזרנו אליכם, ערב ים תיכונים, על איך שהזמן טס פה באולפן הזה. זה משהו בלתי ניתן להסביר למי שלא יושב איתנו כאן בשידור, זה פשוט לא יאמן. המכונת זמן בלב המדינה הזו? תן לי עוד רגע, וולקוביץ'.
14: רדיו לב המדינה.
13: בדיוק. כי השיחה הבאה תלמד את כולנו איך לא לבשל, איך להישאר יפים, צעירים, חטובים, רעננים, נקיים, לא מזיעים אפילו, ומגיעים לערב חג ראש השנה, או מגיעים לערב שבת, למוצא שבת, לשבת צהריים כל אחד, ולא נגענו במטבח. לראותו בלבד. שלום אורון דניאלי מברכה משולשת!
15: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
13: אהבת את השיר של אייל גולן?
15: ואת אחד השירים היפים.
13: איזה חידוש, אה?
15: כן.
13: דורף.
15: אין על אייל, אין.
13: אנחנו אוהבים אותו הכי בעולם.
15: נכון.
13: תגיד,
15: כן, אליקו.
13: מחר, קיץ, שמש, אפשר טייל, הילדים בבית ספר, אנשים יכולים לנשום לרווחה, לעשות טיולים, לא לעשות בישולים, לא לעשות קניות, לא ללכלך את הידיים, לא להתעייף, לא להזיע, ולבוא לברכה משולשת.
15: אליקו, זה לא רק מחר, זה כל השבוע, זה ראשון, זה שני, אתה יודע, בדיוק השבוע, תופסת אותי ואת יותם איזה לקוחה שקונה אצלנו כבר איזה 6-7 שנים מאז שפתחנו את החנות במערב, מאזור חולון. זה אומרת לי, תקשיב, אני ובעלי יש לנו עסק, אנחנו ברוך השם, ואנחנו כל השבוע עובדים קשה, ויום שישי, כל הקיץ, כל יום שישי, אנחנו עושים מסיבת ברכה עם כל החברים. עד שהכרתי אתכם, היינו עומדות אני ואחותי, ומתקנות שניצלים, ומתקנות סיגרים, ודורסות, וסלטים, ובלה... היא אומרת לי, אורון, הייתי כבר מגיעה למסיבה, שכבר אין לי כוח.
13: כבר אין לי כוח למסיבה.
15: בדיוק, והיא אומרת לי, ואז הכרתי אתכם. ובאמת, אתה ואליקו כל הזמן מדברים על מטבח לדוגמה, וכמה המטבח כיף שהוא נשאר נקי, וכמה אני לא עובדת קשה, ואני בא כל יום שישי, ואני קונה את השניצל הטרי שלכם. השניצל האמיתי, אתה יודע, אליקו, החזה אוף הטרי, שעושים כמו פעם, כמו הממות שהיו עושים, לא השניצל הקפוא הזה שמוציאים אותו מהמקפיא,
13: ועושים לו חימום. ממש לא.
15: אליקו, אתה יודע, בברכה משולשת אנחנו נוהגים להראות ללקוחות שלנו הכל. אז שהרבה אומרים לנו, אנחנו לא מאמינים שאתם עושים שניצל טרי.
13: שיבואו לראות, שיבואו לראות, המטבח שקוף.
15: שהמטבח קודם כל שקוף, ומי שלא מספיק לו שהמטבח הוא שקוף,
13: שיתן ביס, שזה יוצא.
15: אנחנו גם נשים עליו ככה סינר מיוחד של טבחים עם כובע, ונעשה לו סיבוב. באמת, אתה יודע, הרבה אנשים מתרגשים שאנחנו עושים להם את הסיבוב הזה, כי זה כיף גדול לראות מה זה האחורה של ברכה משולשת, איפה באמת...
13: מאחורי הקלעים, וואי.
15: בדיוק, מאחורי הקלעים. אז היא אומרת לי, אליקו, 6 שנים מאז שהכרתי אתכם, אני כבר לא מבשלת, אני כבר לא מתגנת. אני יושבת כמו מלכה עם הכוס יין ביום שישי.
13: צודקת.
15: בדיוק, תגיד, יש יותר טוב מזה, אליקו?
13: אני רוצה להגיד לכולם, חברות וחברים, תסגרו את המטבחים ותגיעו לברכה משולשת. איזה טעים, איזה שפע, איזה ניקיון, איזה כשרות ואיזה הבנה באוכל של כל העדות. הבנה.
15: נכון, אנחנו אומרים לכולם מעבר לשניצלים, שניצל זה רק אחד מתוך המעל 300 סוגים של מאכלים שיש לנו, אנחנו באמת, אנחנו אומרים לכל הקהל, הלקוחות שלנו, תבואו כל שבוע, תקנו תריה, אתה יודע, אנחנו מקבלים אליקו הודעות על אנשים שרוצים לבוא כבר בסוף שבוע הקרוב, לקנות אוכל ולהקפיא אותו לשבוע הבא בגלל שהם מפחדים שלא יהיה אוכל, אז קודם כל תירגעו, תירגעו, הקהל הישראלי אוהב להיות לחוץ.
13: בלחץ.
15: כן, אז בברכה משולשת אין דבר כזה לקנות אוכל ולהקפיא אליקו, אנחנו לא מסכימים לזה. תבואו, תקנו בערב חג, צרי, טעים, מיוחד, קרוב, אליקו קרוב ל-100 סוגים של סלטים, טריים, ללא חומרים משמרים, ללא תוספים, ללא שום דבר אליקו, סלטים כמו שעושים בבית הכי טרי שיש. עוד 250, אליקו, 250 סוגים של תבשילים. כל מי ששומע את זה ועוד פעם אומר לעצמו רון דניאלי הזה הוא קצת לא מבין מתמטיקה,
13: שיספרו.
15: אליקו, אין סוג של בישול, אין סוג של מאכל עדות שאין בברכה משולשת כל השנה, ובמיוחד במיוחד במיוחד לחג הזה שעשינו עוד לפחות 20 סוגים של בישולים שהם אקסטרות ככה ממה שהצלחנו לראות בתפריטים שאין בברכה משולשת. באמת קשה מאוד, כי יש הכל.
13: יש הכל,
15: ואנחנו מחכים לכם, אליקו, אנחנו מחכים לכל הקהל שלנו, אל תעבדו קשר, תנו לברכה משולשת לבשל, נכון. תשמרו על המטבח שלכם נקי, אני מבטיח לכם שאתם תאכלו אוכל הכי קרוב לידיים של אימא, של סבתא,
13: הכי טעים בעולם, אימאלה.
15: נכון.
13: הכי... ותשימו את האוכל על הפלטות.
15: נכון.
13: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך. לקראת ערב החג אנחנו נדבר ונחגוג ונרים כוסית בשידור חי. תודה שבאת.
15: בשידור חי.
13: תודה שבאת, אורון, אין עליהם. תשמעו, אין טעים כזה, אין דברים כאלה, ואני באמת חייב להגיד לכם שאני למדתי שמאז שאני מכיר אותם, 20 שנה כמעט, זה פשוט לסגור את המטבח.
9: רדיו לב המדינה.
11: בין האמת לסרטה הייתי נודדת.
13: ואיך אפשר? בלי מור אבי, הרוקרית הים תיכונית שמכינה לנו את מנורה, אימאלה. לתוך הראש המסובבת תהיה.

כן, כמעט שעה ראשונה הולכת ונגמרת לה, ואנחנו כאן ערב ים תיכוני, שלא תעיזו לעזוב אותי לבד. אתם לא יודעים מה קורה כשעוזבים אותי לבד, אתם לא מבינים, ראיתם מה קרה פעם האחרונה שעזבתם אותי לבד.

0: שלנו עמית פרלישטיין, המשנה למנכ״ל של כל הקבוצה של רדיוס לב המדינה, רדיו הרוסי פרוויה, עמית פרלישטיין. כולם, אתה המפקד של כולם, כולם תחתיך ואני מאחוריך, תצליח אח שלי. למה יש על עמית פרלישטיין? אין על עמית פרלישטיין. ולקבוצת רדיוס 100 FM. רגע, מור, את רוצה שאני מלך את כל השמות שהוא מפקד עליהם? הוא מפקד על כולם. הוא מפקד על כולם. גם על הדיירים החדשים. וגם הישנים. אין על עמית פרלישטיין. אנחנו אוהבים את עמית פרלישטיין, חולים על עמית פרלישטיין. תמיד טוב לתת אהבה לוותיקים. ובמיוחד למי שבאמת מגיע. זה שאין לו עין צרה. טוב, וואי. היום פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו קוראים אותו עם כוונות. מה זה כוונות? תקשיבו, אתם בטוח יודעים, מכירים את זה שמישהו שם עליכם עין, וזה לפעמים האנשים הכי קרובים אליכם. אימאלה, זה מפחיד אותי, למה זה בא תמיד מקרוב? וולקוביץ', אתה מכיר את זה? שדווקא אלה שתמיד לידך, פתאום הם יוצאים עם העין הרע הכי גדולה עליך. שם יעזור, שם ישמור. חייבים לעשות איזה טקס, משהו. לקרוא לרב, הוצאת עין הרע, אולי נקרא ליד בין, נעשה טקס הפוך שתחלה. כן? גם לפרסים יש משהו אש. טוב, אבל רגע, לפני המשהו אש, יושב כאן באולפן אחד האנשים האהובים עלינו, מיכאל אשכנייזר!
1: רדיו לב המדינה.
0: חשבתי על זה, מיכאל אשכנייזר. מעניין השם הזה, אשכנייזר. כאילו, אין מצב שמישהו יגיד לך, אתה מזרחי, אשכנזי.
2: לא.
0: אשכנייזר!
2: סבא מרומניה.
0: מרומניה, זה הסיפור מרומניה. יפה. רומניה זה טוב.
2: רומניה
0: זה מירה במבסד, זה דברים טעימים וטובים, ויד מוצלחת. האוכל הרומני טעים, הקבב הרומני, טיל.
2: יש טיפה שטרומני
0: שטר. יש מסעדה ביפו, מסעדה רומנית.
2: כן.
0: זה עדיין שם קיים ביפו.
2: אין לי מושג, לא יודע.
0: אתה לא יודע.
2: לא יודע, סליחה, לא.
0: כן, כן, אני זוכר שהלכנו אני ואבי במבסד לאכול קבב רומני במסעדה רומנית בשדרות ירושלים. וואו, ויש עוד כל מיני סלטים מיוחדים לרומנים.
2: היה מישהו גם רומני, ממש בלישנסקי בהתחלה שם.
0: באמת? עשה אוכל רומני?
2: איפה שם מכוניות היום
0: בהתחלה. לא יודע, אני זוכר שטעמתי קבב רומני, וזה היה וואו.
2: זה טעים.
0: זה ממש טעים.
2: כן, כן.
0: זה לא טעם רגיל.
2: ומה שהם עושים עם חצילים, אין עליהם.
0: הרומנים.
2: כן.
0: יפה.
1: רדיו לב המדינה.
0: לפני שיוצאים לפרסומות וחוזרים עם פרק צדיק א' בתהילים, מיכאל אשכנייזר, אתה מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גיאב, עכשיו שעון חול סופר לאחור, 59 דקות. מרגע זה לאחור, כי המבצע ייגמר. למה אתה פה? מה המבצע?
2: למה אני פה? אני פה בגלל שאתה...
0: שאני פה.
2: הצלחת להוציא מאיתנו 45% הנחה.
0: שלא קורה בחיים.
2: הסכמנו ל-40 בסטודיו, פה, בוא, פה, באולפן הזה.
0: רק הוספתי עוד חמישה.
2: אמרת, אני רוצה עוד חמש. 45% הנחה לכל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6684. בכל טיפולי השיניים, בלי יוצא מן הכלל. בלי יוצא מן הכלל, כל ההבחון, כל הצילומים, צילומי סיטי, צילומים פנורמיים, צילומים פרפיקליים, כל מה שצריך כדי לקבל הצעת מחיר מדויקת, מודפסת, מוסברת, כל זה ללא עלות וללא...
0: לאן להתקשר עכשיו?
2: התחייבות. כוכבית 6684, כוכבית 6684, עכשיו נשאר לכם באמת 58 דקות עד שאנחנו נסיים את
0: המבצע.
2: את ההנחה הזאת, כן.
0: חברים, איתי באולפן, מורן, אגד, אייל, וולקוביץ' טכנאי השידור, אני אליקו. מיד חוזרים לעוד ועוד ועוד דברים מעניינים שיקרו כאן בתוכנית. נחזור עם פרק צדיק א' בתהילים, שמגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, ובעזרת השם, רגע, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיסתלקו... אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו וגם עם קרובים לידינו. אמן.
1: רדיו לב המדינה. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו. כוכבית 8486, כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: בחסות.
4: טורטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה טריקות!
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
8: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו
9: כן, בואו נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים ככה למען ההגנה שלנו מעין הרע, לשון הרע אנשים רעים וקנאים וצרי עין שנמצאים באזורנו או שלא באזורנו או שלידינו או שכבר לעולם לא יהיו לידינו אבל לפחות ננסה הגנה אז תהילים פרק צדיק א', שהשם ייתן לנו הגנה מצרות עין, לשון הרע וכל פגע רע. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך, מפח יקוש מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסת סינה וסוחרה מתו. לא תראה מפחד לילה מחצי אוף יומם, מדבר באוף להלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביד בשלומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגלו יקרב באוהליך כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בחשק ואפלתהו אסגביהו כי ידע שמי יקראיני ואנהו עמו אנוכי בצרה אחלצהו וחבדהו אורך ימים אסביאהו והראהו בי ישועתי בעזרת השם בזכות קידוש השם ברבים בזכות התפילין בזכות התהילים השם יגן בעדנו בעדכם בעד ילדינו ילדיכם כל בני ביתכם שהשם ייתן לנו רק טוב וישים חומה גדולה כנגד עין הרע ולשון הרע וכל פגע רע של אנשים צרי עין שהעין שלהם צרה על כל דבר שהם רואים ולהיות צר עין זה אחד הדברים הרעים ביותר שאפשר להיות במקום לפרגן לטוב אתם צרי עין ומנסים להזיק ובסוף זה מתהפך עליכם בחזרה את זה תזכרו טוב, ערב טוב לנו שעה שנייה מתחילה של ערב ים תיכוני והנה מלך הסודות של שרית המלכה חדד אין על בורא עולם אתה מלך הסודות אתה יודע מה הסוד שבלב שלנו

איזה שיר שרית חדד כתבה עם אבי אוחיון, מתן, דרור, אליהו מזרחי, הנרי ומור אוזן. שיר יפה, כתבו והלחינו ביחד את מלך הסודות, בוחן הלבבות, מי אנחנו, מה אנחנו, על מה אתם עושים פוזה, על מה הגאווה, מי אתם, כלום ושום דבר. בסוף כולנו נסיים באותו מקום. די עם השטויות, שחררו את האווירה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
2: ולפני שנכנסים אל השבת, יש לנו כאן פינה מהממת שבה אני מארח את הטובה ביותר, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שבכל חמישי נותנת לנו גם חומר למחשבה וגם טיפים שאף אחד לא ייתן לכם בענייני משפחה, בעניינים של בינו לבינה. והיום יש נושא מדליק, נושא מעניין, שזוגות מתגרשים ושיש סכסוכים משפחתיים, פתאום אנשים נהיו צלמים, פתאום פתחו פוטו ומצלמים אחד השני, ודברים מתגלגלים, מה חוקי, מה לא חוקי, מה מותר, מה אסור. בעניין הזה, זו שיחה מרתקת. שלום, עורכת הדין מאיה רוטנברג.
3: מה העניינים?
2: וואי, נדלקתי עכשיו, רק מלספר על הנושא הזה, איך שאנשים מתגרשים, ומיד הם הופכים לבעלי סטודיו. פתאום נהיו כולם צלמי סושיאל.
3: קודם כל, האמת שכשיושבים אצלי בפגישת ייעוץ,
2: נו?
3: אחד מהטיפים שאני אומרת ללקוחות,
2: נו?
3: יאללה, מכשיר הקלטה, תשימו עליכם. למה?
2: למה?
3: כי אם זה גבר, אז לפעמים, אתה יודע, אנשים מגישות תלונות שווא ואומרות...
2: ולך תוכיח,
3: אז הנה, יש לי הוכחה. ואם זו אישה, אם הוא צועק עלייך, מקלל אותך, מפריע לשלוות החיים, אז גם, יש לך מכשיר, תקליטי. רגע.
2: לפני שלוחצים על הרקורד, תגידי, זה מותר? זאת אומרת, החומר גלם שאנחנו מצלמים בזמן הטירוף הזה שנקרא גירושין, זה קביל בבתי משפט? איך זה עובד?
3: אז זהו. אם אני בתוך הבית משתתפת לצורך העניין בתוך השיחה או נוכחת,
2: כן,
3: בתוך החדר ואני מצלמת, זה בסדר. אבל אם אני משאירה מכשיר בתוך הבית והולכת, ואז הבעל מגיע לצורך העניין והוא לא יודע שיש מכשיר הקלטה, זו עבירה פלילית. זו עבירה.
2: וואו.
3: אסור. אז לדוגמה גם באוטו.
2: כן, כן.
3: אם אני שמה GPS באוטו.
2: זה אסור?
3: מכשיר הקלטה בתוך הרכב. אסור, כי הרי לא נמצא.
2: וואו, זה נראה לי שאנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים, הם ברגע זה שומעים אותך, עורכת הדין מאיה רוטנברג אצלנו בפינה, והם אומרים לעצמם, רגע, פלילי?
3: נכון, אנשים באמת לא מודעים לזה, הם חושבים, רגע, מה, בבית שלי אסור לי להשאיר מכשיר הקלטה? למה, זה הבית שלי? לא, אם המכשיר הקלטה, מצלמה, לא נעשתה בהסכמה, לפעמים יש אנשים ששמים במתקינים בבית מצלמה.
2: וזה אסור?
3: לא, אם אנחנו בהסכמה שמנו מצלמה, אין עם זה בעיה.
2: רגע, אבל אנשים שמים בבית שלהם מצלמות שמצלמות כל הזמן, בחצר, בבריכה, לא יודע מה, בסלון, כל אחד שם מצלמות. עכשיו מה, הוא צריך כאילו להודיע לכל אחד שיחס הביתה שיש לו מצלמה בבית?
3: לא.
2: אז מה?
3: אבל הרי אני מארחת אנשים, אז אני נמצאת, אני נוכחת.
2: אוקיי, אז אין בעיה.
3: אין בעיה, אבל אם לצורך העניין, אני שמתי מצלמה בבית שלי,
2: okay,
3: ולא סיפרתי לאשתי שיש מצלמה, זו עבירה.
2: וואלה. תגידי, בתור כל הדבר הזה שנקרא עולם דיני המשפחה והגירושין, ואת מלווה זוגות, ואת חלקם את מלווה עד לגירושין, חלקם מתייעצים איתך ומתפשרים ומגשרים, ואנשים פוגשים אותך ואת פוגשת אותם בהמון המון סיטואציות של החיים. היה משהו שגרם לך השבוע דווקא להעלות את הנושא הזה של מצלמות וצילומים? איפה פגשת את זה, אם בכלל תוכל לספר?
3: האמת היא שראיתי איזשהו פרסום בחול, שבעל צילם את אשתו בבית הנופש שלהם,
2: כן,
3: שוכבת עם גבר.
2: מה? רגע, היא לא ידעה שיש מצלמות? זה סיפור?
3: נכון, הוא הקים מצלמות.
2: בבית הנופש. ואשתו הלכה לנופש.
3: צרות של עשירים. והוא צילם אותה, וזו הייתה עבירה פלילית ומשם, אבל באמת, אתה יודע, אני חיה ונושמת את זה, אני לא צריכה להגיע לחול כדי...
2: כדי לדעת.
3: כדי לדעת.
2: לא, זה רק הזכיר לך, את אומרת.
3: זה ממש הזכיר לי, וגם, אתה יודע, אנחנו, הפגרה מסתיימת.
2: מתי?
3: ביום ראשון, בחמישי לתשיעי, אבל...
2: וואי, וואי, וואי, וואי, זה אומר שבחמישי לתשיעי לא לדבר איתך. לא להתקשר.
3: אני לא זמין.
2: לא, לא זמין.
3: אבל בחמישי לתשיעי, ובאמת, הדברים, העניין של פגיעה בפרטיות, וצדדים שמתחילים עוד פעם, את כל המריבות והכל, זה... המלחמות מתחילות עוד פעם, בחמישי לתשיעי.
2: זה מטורף.
3: לא מתחילות במשפחה, הן אף פעם לא נגמרות, אבל הפציעות עכשיו יעלו, כי כולם יגישו, ו...
2: בקיצור, גם תגידי, החופש הגדול עשה משהו לזוגות? הרגשת אווירה יותר לחוצה, או שאולי אנשים היו בחופש דווקא פחות? מה הרגשת? כי אני יודע שלקראת החגים, אגב, שבוע הבא נדבר פה על עניין איך שורדים את החגים, כי תמיד אחרי החגים אני ואת יודעים להגיד, יותר נכון, את יודעת להגיד לי, שאחרי החגים את מקבלת מבול של טלפונים, כי אנשים בחגים משתוללים אחד עם השני.
3: נכון. גם בחופש הגדול, היה טרפת, באמת טרפת, מי לוקח, מתי לוקחים, המעברים, הקייטנות, איזה קייטנה, העלויות של הקייטנות, האם שני מחזורים, מחזור אחד, מריבות של, אתה יודע, שבסוף הילדים עומדים באמצע, וזה חבל, וזה עצוב, וזה נורא, ומתי לוקחים, ואיזה שעה איסוף, ואיזה שעה מחזירים, ולאן מחזירים, סיפורים. מעניינים.
2: מה תגידי, עכשיו המאזינים שלי שומעים אולי בדרך מחזרה מעבודה ורגע לפני שבת ורגע לפני חג, ואם יש אנשים שנמצאים בסיטואציה שצריכים עצה טובה, קודם כל העצה הטובה, המפגש הראשון שאולי יסביר להם מה היכולת, מה הדרך, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, את מרשה לי לפרסם את הטלפון שלך?
3: אני מרשה בוודאי, אבל לפני העצה ולפני הטלפון, באמת, וזה משהו שאני כל הזמן אומרת, ואתה כל הזמן מפרסם את זה שאני אומרת, ואמרתי לך, ותמיד, זה באמת, רגע, שמרו על שקט. כי לפני שאנחנו, לצורך העניין, אם אני מגלה שהבן זוג או הבת זוג שלי בוגדים בי, לא תמיד לבוא ולזרוק לו את הסיפור, או לזרוק לה את הסיפור.
2: לחכות.
3: אלא להתייעץ ולהבין לפעמים... אני שואלת את הלקוחות, רגע, הקלטתם את זה שהוא הודה באיזה שבבגידה? או, לא, לא, לא הקלטנו בכלל את השיחה.
2: זה גרוע בעצם, אין עדות.
3: וזה, פתאום יש לי רעיית הזה, והנה הוא מודה, אחר כך הוא יגיד, מה פתאום לא היה? אז צריך לשמור על
2: שיטה. לחכות רגע, להתייעץ, חשוב.
3: להבין ולעשות את הדברים נכון.
2: אני רוצה שהמאזינים שלי בהחלט יעשו את הדברים נכון, ואני רוצה להגיד לכם שרק בלב המדינה תוכלו לקבל את השירות הזה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ולהתקשר למאיה רוטנברג, לעורכת הדין, 0544-705-733. מור, השבע שלך זה השבע? 0544-705-733. 0544-705-733. פשוט אם אתם תתעכלו בסיטואציה הזאת, אני מאחל לאף אחד לא להתעכל, אבל אם נתקלתם, אז כבר שהטובים ביותר יטפלו בכם. עורכת הדין מאיה רוטנברג.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאיה, אנחנו אוהבים אותך, ואני לא שואל מה את מבשלת לשבת, כי את לא מבשלת לשבת.
3: הבת שלי נשארת שבת, אז אני לא מבשלת. פעם לא, אני...
2: תזמיני סושי, סושי!
3: אני מחכה לבוסי, עזוב את הסושי, נלך לבוסי.
2: וואי, וואי, חכי רגע, זו סיסמה.
1: רדיו לב המדינה.
2: עזוב סושי, בוא לבוסי.
1: רדיו לב המדינה.
2: משמיני לצ'י, יש לנו דייט עם איתי לוי. תודה, מאיה, להתראות.
3: תודה, יקי, ביי.
2: וואי, וואי, וואי, נהיינו רעבים, מיכאל, או שלא נהיינו רעבים?
0: מה אני אגיד לך?
2: אתה... אמרה, בוסי, אף לי הראש.
0: אני בא הביתה... פשוט...
2: מהתוכנית רעב מת.
0: מרוקן את המקרר שלי בבית, אחריך.
2: טוב, מיכאל...
0: לזה אני אתגעגע גם.
2: מיכאל אשכנייזר עכשיו 5.23, אנחנו בשידור חי, עוד מעט, בשש נסגור את הקווים של כוכבית 6684, והמבצע המטורף של רשת מרפאות השיניים שלכם, המרצדס של דוקטור בנגייב, עם 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, 24 תשלומים, תחילתו של התשלום הראשון יהיה מרגע הראשון שהתחלתם את הטיפול, אבל מהחודש קדימה, חברים, אין מחירים כאלה, אין מרצדס כזה, אתם מתקשרים, אומרים מה כואב לכם, מה הבעיה, מה תרצו לעשות בשיניים, ודוקטור בנגייב נותן לכם 45% הנחה, כולל כל הצילומים והבדיקות חינם במעבדות פיזית של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, שלא תפססו את המבצע.
0: להתקשר עכשיו, עכשיו, עכשיו, כי נשאר באמת קצת זמן, ואנחנו באמת נסגור את הקווים, ונסגור את המבצע. כוכבית 6684, רבותיי, עכשיו להתקשר למי שבאמת מעוניין, ומי שבאמת עוד נשאר מתוך השבוע הזה, שעדיין לא החליט ללחוץ על 5 כפתורים אצלכם בטלפון.
2: כוכבית 6684. מור נגד, אחרי פרסמות, אנחנו נראיין את יונתן לוי. ביומיים שלושה האחרונים אנחנו משמיעים את השיר שלו, בובה על חוט. הוא היה שחקן כדורגל ותלה את נעליו. זה מעניין אותי לשאול אותו מקרוב, איך ומתי ולמה זה קרה. השיר מהמם, ונדבר עם יונתן לוי. תכניס לי גם את ההקדמה הזאת, וולקוביץ'. אחרי הפרסמות, חוזרים.
1: רדיו לב המדינה. בחסות
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: קנקון, הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
10: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
11: בחסות,
12: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו?
11: וואו!
12: ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
11: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
10: רדיו לב המדינה.
13: טוב, אתם זוכרים שלפני מספר שבועות היו פה גם בני לחמיש וגם ירון תשבי, ואפילו ירית רחמים בת הזוג של ירון תשבי, וסיכמו שבוע ימים של קרקעות, של קרקעות ישראל, היום הולדת 20 שנה. אתם קניתם קרקעות בבאר יעקב, עפתם על המבצע ויצאתם לחופשה, או עדיין לא, אבל קיבלתם חופשה באתונה. ועל הקו איתי ירון תשבי, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל. שלום ירון תשבי!
14: אהלן אליקו, מה שלומך?
13: אני בסדר, געגועים, איך אתה?
14: אני מעולה, איך אתה מרגיש היום?
13: אני מרגיש פיצוצים, ואני שמח שאתה על הקו. אני רוצה לשאול אותך לפני שתריץ קדימה את המבצע לעוד ימים, לעוד שעות, לעוד זה שאנשים יהיו בשיגעון על הקרקעות בבאר יעקב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם היית מרוצה מהשבוע שידורים שעשיתי לך פה ברדיו לב המדינה?
14: מה זה מרוצה? עד עכשיו אנחנו לא משתלטים פה על מה שהיה.
13: איזה כיף זה.
14: כן.
13: איזה כיף. אתה יודע שהעונג והכבוד הוא שלי שבאתם לתוכנית שלי, ואני מכיר אתכם שנים על גבי שנים, ואנחנו חברים גם מחוץ לתחנה.
14: נכון.
13: והיה לי כיף ללוות אתכם, ולדעת שיש קהל שקונה קרקעות ויודע לקנות קרקעות ויודע להקשיב, ואני כל כך שמח שאתם מבסוטים בתוכנית שלי, כי זאת גאווה שלי, זה ה-DNA שלי, ואני יודע שאנשים פשוט אוהבים גם את המוזיקה וגם את התוכן השיווקי בתוכנית הזו, ורציתי לשאול וקיבלתי תשובה, ירון, אז הכבוד הוא שלי.
14: אז רציתי קודם כל לספר למאזינים שלך על תופעה שבדרך כלל קורית פעם בדור או פעם במאה שנה.
13: כן.
14: וזה קורה כשמדינה היא יחסית חדשה ולא נמצאת פה מאות שנים, יש תוכנית מטרו. יש בלונדון מטרו, יש בפריז מטרו, בכל מקום בעולם יש מטרו. בישראל לפני מספר חודשים אושרה תוכנית מטרו שנקראת תמ"א 70, והיא צעירה תחנות שהולכות לקום, וסביב התחנות היא צעירה שתי עיגולים, עיגול אחד קרוב ועיגול אחד טיפה יותר רחוק, והיא קבעה שבעיגולים האלה היא נותנת העצמת זכויות למגורים ומסחר. מה זאת אומרת? מכיוון שליד מטרו אנשים פחות צריכים רכבים, אז יש צריכים פחות חניות, וגם צריכים לממן את תחנות המטרו האלה מההשבחות, אז היא נתנה עצמת זכויות שמדובר במאות אחוזי בנייה. ופעם במאה שנה זה קורה דבר כזה, שאפשר גם להשקיע בצמוד לתחנת מטרו, לפני שכבר הבתים צומחים שם, וללכת לקנות היום בית ליד מטרו, אז אתה יכול לראות בכל העולם זה 20-25% יותר. עכשיו, זה לא חוכמה לבוא בדיעבד כשהכל שם בנוי ולשלם את עוד 25%. החוכמה היא זה לתפוס ולראות את הדברים מראש. ומי שיכול לראות דברים מראש בחיים שלו, הוא זה שתמיד מנצח. ואנחנו נותנים היום הזדמנות, בבאר יעקב, לקנות קרקע, צמוד לתחנה המטרו העתידית, שכבר הולכת להיבנות, כבר יש כבר, יצאו לעשות שם את התשתיות, ולבוא ולהרוויח איתנו הרבה מאוד כסף. מי שרוצה רק להכפיל או להשליש את העון עצמי, גם טוב. מי שרוצה להגיע לדירה בחצי מחיר, גם טוב. בואו תצטרפו אלינו.
13: לאן להתקשר? רגע, ברשותך תשבי, לאן להתקשר כפרה?
14: כוכבית 84-86, הצוות שלנו פה עומד ומוכן, תתקשרו אלינו, תבואו אלינו לפגישה, תבינו במה מדובר, אנחנו עושים עסקה ביחד, זה לא לקנות דירה או בית, זה משהו אחר. בבית אתה קונה 10% יותר, 10% פחות, הרווחת, הפסדת, אז אתה רוצה לגור. פה זה ממש עסקת נדלן, ואחרי שאתה עושה עסקת נדלן, חשוב גם עם מי אתה עושה. האם זו חברה שקיימת המון שנים, מה ההצלחות שלה, מי האנשים שמאחוריה. ובגלל זה אני אומר מאוד חשוב, בואו תתקשרו לכוכבית 84-86, עכשיו, תבואו אלינו לפגישה, תבינו במה מדובר. מי שבאמת רוצה להגיע לדירה, או סתם לעשות עסקת נדלן ולהרוויח כסף, זה ההזדמנות. ליד תחנת מטרו, זה לא יקרה עוד פעם, לא בדור שלנו, בוא נגיד ככה. זה הזדמנות, זה עכשיו יש שם, יש כמה תחנות שהולכות להיבנות, ויש הזדמנות לקנות את הקרקע בזול, יחסית, כי זה עדיין לא בנוי, ולהרוויח הרבה כסף.
13: וואי וואי, תשבי, אמרת הכל, להרוויח הרבה כסף. תשבי, אנחנו נאחל לך שבת שלום, תמסור את אהבתנו לעירית, וכשיש טכנו לקרוא לי, בבקשה, ירון.
14: ברור, איזה שאלה, מה זה, יש כל יום אנחנו עושים, כל יום זה סיבה למסיבה.
13: אז להתקשר אליי, ביי.
14: וגם אצל, רגע, דרך אגב, וגם אצלנו בקרקעות ישראל, אנחנו חוגגים 20 שנה, אז בכלל אצלנו זה כל יום.
13: זה יום הולדת, יום הולדת.
14: יום הולדת. ושוב אני אומר לחברים שלך ולמאזינים שלך, התקשרו אלינו, כוכבית 84-86, בואו לפגישה, תאמינו לי, גם אם לא תקנו ולא תרצו, עדיין תצאו מושכלים יותר ממה שהייתם קודם.
13: ירון תשבי, אנחנו מאחלים לכולם בהצלחה, שיעשו הרבה כסף המאזינים שלנו וירוויחו וישקיעו, וזה כיף גדול. תענוג שלי שבחרתם ערב ים תיכוני. אני שמח שהצלחנו ביחד לתת לכם באמת את התוכנית רדיו עם האפקט החזק ביותר במדינה. ירון, תודה שבאת.
14: תודה רבה.
13: להתראות. ועכשיו לא תאמינו מה קרה פה. יש את יונתן לוי, שחקן כדורגל, שהחליט שהוא פורש מכדורגל, תולה את הנעליים, והופך להיות זמר, ויש לו שיר בובה על חוץ שהופך את המדינה. שלום יונתן.
15: שלום אליקו, אחר הצהריים טובים, כיף להיות, מה שלומכם?
13: תעשה לי סדר, אני לא מבין כלום בכדורגל. איפה שיחקת?
15: אז התחלתי דרכי בגיל 7, מהפועל תל אביב, בבית ספר לכדורגל.
13: כן.
15: ומשם המשכתי שם קדימה, הגעתי לבוגרים בגיל 17, ממש אחרי 10 שנים, עברתי את כל המחלקות, הופעת בחורה בגיל 17 בשנת 2018-19, משהו כזה. ומשם המשכתי לשחק, עברתי עוד קבוצות, שיחקתי בקפריסין בחול.
13: רגע, כאילו כדורגל מקצועני.
15: כן, כן, כמו שזה נשמע, ליגת העל, ליגה לאומית.
13: וואי, וואי.
15: ליגה הראשונה בקפריסין, ממש
13: אתה,
15: ככה.
13: אז אתה, רגע, היום בן כמה אתה?
15: היום אני בן 27, ממש לפני כמה ימים.
13: וכל השנים האלה רצת על המגרש, אבל הייתה לך בלב אהבה למוסיקה שלא העזת להוציא החוצה?
15: תראה, זה לא שלא העזתי. שהאהבה הראשונה שלי בחיים הייתה כדורגל, ושאתה כדורגלן, אז מאוד נהוג להיות רק כדורגלן, לא לעשות בדברים אחרים. אבל תמיד הרגשתי שהמוזיקה היא מחכה לי בפינה איפשהו, והיא כל הזמן מתזכרת לי שהיא גם פה. גדלתי גם בבית מוזיקלי, אחותי שחקנית וזמרת, אבא שלי היה שר.
13: רגע, מי זו? עכשיו המאזינים שואלים, מי זו אחותך?
15: אחותי זו שירה לוי, שחקנית, זמרת.
13: רגע, ואמרת עוד אנשים במשפחה, מי?
15: נכון, אבא שלי זכרונו לברכה גם היה שר.
13: אוקיי.
15: אבא שלי הלך לעולמו בגיל שהייתי בן 13 וחצי, הוא היה בן 40. הוא שם קץ לחייו, ככה שדי גדלנו סביב הכדורגל, אני והוא. זה היה אהבה משותפת שלנו, אבל הוא גם היה מאוד מאוד אוהב לשיר, אז...
13: תגיד, אז איפה הרגע הזה שאתה עדיין בכדורגל ואומר, טוב, אוקיי, תולים את הנעליים, יאללה לאולפנים.
15: כן, אני חושב שמנטלית פרשתי באזור גיל 23, כי הבנתי כבר שזה לא ילך לאן שאני רוצה, וכן, התשוקה התחילה לרדת, ופיזית פרשתי בגיל 25, שם אני בן 27, אני כבר שנתיים בתהליך הזה של המוזיקה, ויצא השיר הראשון.
13: ובובה על חוט זה השיר הראשון שלך?
15: ובובה על חוט זה השיר הראשון שכתבתי והלחנתי לגמרי.
13: יפה, יצא לך, שומר, יצא לך ראשון מהמם, באמת.
15: תודה רבה, רבה.
13: יצא לך בינגו, אתה יודע את זה.
15: כן.
13: אתה מרגיש את זה.
15: כן, גם לפני שהוצאנו אותו, שמעתי אותו להרבה אנשים וקיבלתי תגובות ממש חמות. אז ידעתי שזה ילך למקום טוב.
13: יפה, מי מנהל אותך?
15: היום אני בסוכנות ADD, שעומדת מאחוריי.
13: אצל ליכטינשטיין.
15: נכון.
13: יפה. אז אתה בידיים טובות.
15: כן.
13: אתה בידיים מצוינות, הייתי אומר. יפה.
15: ממש.
13: יפה, אז... ממש. אז מה, אנחנו נשמיע את בובה על חוט, ומה, מתי יבוא השיר השני?
15: זהו, שממש אותו טוב. כמובן שגם הכנתי הרבה חומרים מראש לפני שהוצאנו את השיר הראשון, ככה שלא יהיה עיכובים יותר מדי.
13: הבנתי. זאת אומרת, אתה כבר מוכן לצעד הבא, אתה אומר.
15: לגמרי, לגמרי.
13: טוב, אז בוא נשמע את בובה על חוט. אתה רוצה להקדיש את זה למישהו, מישהי?
15: אני רוצה להקדיש את זה לסבא שלי.
13: כן.
15: שאני בטוח שהוא מאזין לנו פה כרגע, ובטוח דומע. אז כן, אני רוצה להקדיש את זה לו. הוא הבן אדם הכי חשוב לי בחיים.
13: אני מניח, וזה יפה מאוד. יונתן, אני מאחל לך בהצלחה בדרך המהממת שלך, גם עם עצמך, גם עם הסוכנות החדשה שלך, של לירון ליכטינשטיין. HDD זה נקרא? HDD או
15: HDD?
13: ADD. ADD.
15: כן, בדיוק.
13: הבנתי, יפה. אם אני אפתח זוכנות, זה יהיה HD, זה הפרעת קשב כזה.
15: בדיוק.
13: סוכנות בהפרעת קשב.
15: ממש ככה.
13: זה ענק. טוב, תצליח, אחי. יונתן לוי, נעים להכיר.
15: תודה רבה, אליקו, תודה.
13: בוא נשמע ביחד, ביי. אתם מכירים את השיר הזה, אני כבר בשלושה ימים תוכן לכם אותו. שמע, וולקוביץ', יפה, תשמיע גם אצלך. אחלה שיר. אחרי זה נעשה טכנו, נעשה בלגן? יאללה, בכיף. בדיוק, מתאים בול.
16: יש פה חורף עם טיפות של דם. אמרת שאני סתם,
13: סתם בחור עם רגשות אשם,
16: ואני לא מרדם. אתמול היית פה ועכשיו את שם,
13: ואת עדיין שם,
16: ואת עדיין שם, כי עלינו אני לא נלחם.
13: איזה יופי,

0: אחרי הפרסומות, נרים פה מסיבה. מונקוביץ', תשים נעליים. למה אנחנו הולכים לרקוד סטכנו עם המאזינים של ערב ים תיכוני? אין דברים כאלה.
1: בחסות,
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנקון.

0: הראשון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנול לליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כן, כן. וככה מסיימים שבוע ונכנסים לסופש עם די-ג'יי יוגל, עם הטכנו. אתם לא מבינים? אימאלה, אימאלה, איזה כיף זה.

התוכנית שלנו, ערב ים תיכוני, מפרגנת לסצנה של הטכנו, ומחברת בין הטכנו למזרחית, ומפרגנת לדי-ג'ים הישראלים הכי מוכשרים שלנו. והם יהיו פה בתוכנית אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. ערב טוב לכם! אתם אוהבים את זה!

אימאלה, אתם בכלל מבינים כמה די-ג'ים ישראלים שלנו מצליחים בעולם, עולים על הבמות הגדולות ביותר? זה כאילו, יש לנו נציגות של הטכנו, שזה פשוט אנשים מדהימים, מוסיקאים מופלאים, די-ג'ים טורפים. אני חווה איתם לילות וחווה איתם אולפנים. אתם לא מבינים כמה כישרון יש פה בארץ, שאנשים פשוט לא מודעים אליו. אני הולך להביא לכם את זה במנות סוכר.

0: רדיו לבמדינה.
1: יום חמישי, ואתם יודעים שהעיסוק שלנו באוכל ומוסיקה ואהבה זה מטורף. הערב יום חמישי, וולקוביץ', תקשיב טוב טוב לשיחה הזאת. היית בדנג'ן בתל אביב או שלא, וולקוביץ'? היית, ברור. מי שמבין עניין היה. ואנחנו מחברים את הכל אצלנו כאן בתוכנית. רוצים שתבלו, שתאכלו, שתהנו, שיהיה לכם פה מושלם. בקיצור, שלום יניר, ערב טוב, מבעלי הדנג'ן בתל אביב. שלום יניר.
2: ערב טוב, אליקו, מה קורה אחרי כך?
1: תקשיב, אני מת על תופעות שהם היו בשוליים והפכו למיינסטרים. אני בעצמי הייתי תופעה כזאת, עם המוזיקה המזרחית שלי, שלפני 20-30 שנה הייתי בשוליים לגמרי. כאילו אנשים הסתכלו, אמרו, אליקו, מה, מה, מה, מה, מה? ולקח שנים ונהיינו במיינסטרים, בקונצנזוס, והפכנו להיות, באמת, לדבר הזה שנקרא אליקו ברדיו, וגם מחוץ לרדיו. אותו תהליך אתם עוברים בדנג'ן, יאללה, ואני, זה מרגש אותי וזה מטריף לי את המוח.
2: אני מאוד מסכים, שאולי אם זה דבר מאוד סובייקטיבי גם, ובסוף אתה עושה איזשהו תהליך מאוד מאוד יפה, מקבל את האמון מהקהל, עושה את זה בצורה נכונה, בטוחה, מוגנת, ראויה, חוקית כמובן, ובסוף מייצר לכולם איזושהי חוויה, בסוף מדרבנת את כולם ומתמרצת את כולם לבוא לדנג'ן. כמו ששאלת עכשיו בבחור שלידך שהיה, אנחנו אומרים תמיד חייבים לנסות את זה לפחות פעם אחת,
1: ובגלל זה, בגלל זה אנחנו פה, לפתוח לאנשים את המיינד,
2: ואנחנו אומרים לא באחריותנו כשתתמכרו לזה, אבל חייבים לנסות את זה לפחות פעם אחת, כי בכל אחד מאיתנו מסתדר דנג'ן. וכמו שאתה אומר, פעם רחוק מזמן קצת בשוליים, היום זה לא מיינסטרים, זה נכנס למיינסטרים במובן המוסדי והלאומי, אבל עדיין מועדון מאוד מאוד מיוחד, שנותן בעצם במה לכל, כמו שאתה אומר, אהבה, תשוקות, חוויות המאוד מיוחדות, הדברים שלא קורים בשום מקום אחר.
1: איזה כיף, אז מה הלילה?
2: אז אנחנו בכלל, בסופה של מה שנקרא, מה קרה השבוע, ראשון לספטמבר, חזרנו ל...
1: ללימודים, אל תתחיל.
2: Back to school,
1: back to school. לבוא עם תיק, לבוא עם תיק, לבוא עם תיק, תלבוש את בספר.
2: כל המועדות בתפורה של back to school, תזומה לבוא עם קיר ועם תיק ועם לוח. יש לוח על הבמה, לא תאמין.
1: וואי, וואי, וואי.
2: חלק מהתפורה שלנו, אז back to school, היום אנחנו לא סתם back to school, אנחנו גם מערכים את ליין לוציפר עם שני הדיג'אים המובילים בסצנה, אור די-אם, ודי-ג'יי זיו לוי. המסיבה החודשית המשותפת שלנו איתם הולך להיות במהדורת חזרה לבית ספר, החופש נגמר, המציאות חוזרת. אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בחינוך, פשוט בחינוך מסוג אחר. אז הולך להיות באמת שמח הערב על הבמה המופע שיברי של דום רגמר.
1: לא לבנקוביץ, אתה בא לבית ספר? שיעור עם המורה היום.
2: אתה יודע, יש סרגל ויש סרגל, אנחנו רגע לא... חימושים שונים. דוליאן ההורס על עמוד הריקודים, וכמובן, הזכרתי אותן כבר כמה פעמים, וההופעה שלהם היא באמת נדירה. אליקו, אתה ראית אותן על הבמה, אז המורה לירון באה ללמד את צ'ין צ'ין שיעור שהיא לא תשכח להרבה זמן.
1: ומור נגד אומרת שהיא לא הכינה שיעורי בית, הודיע את זה למנהלת.
2: אז אני מציע לה לא לעלות על הבמה בדנג'ר, כי יכול להיות שזה ייגמר.
1: השיחה מתדרדרת, אני אצחק.
2: ומחר, אליקו, שישי, בחצות, מסיבת הדגל שלנו. תשמע, אז יש פה גם משהו אישי, כי מחר, אתה יודע, שבוע שעבר חגגנו לי, והמון המון תודה, היה באמת...
1: היה ערב מושלם.
2: לתפארת אדם, זה ערב מושלם.
1: לגמרי.
2: ומחר, יום שישי, אנחנו חגיגים לאשתי, לג'דיס וואי.
1: דיינו.
2: כן, כן, מסיבת יום הולדת. אז היא לא עושה את זה כמוני, בכזה הפקה, אתה יודע, מוזמת, לא כבעלים,
1: אבל... עדיין הוגה תצטרך להביא.
2: ברור, ברור, הוגה ו-back to school וזה בול היא, והולכת להיות באמת, נקרא לזה, כיתת לימוד קינקית וייחודית, אולי גם קצת טיפולית, אבל הגברת הראשונה של אדם, זה נשתי היקרה, שואם, הולכת לחגוג ולעשות שמח.
1: מהממים אתם.
2: הולך להיות מופע אקרובטיקה של רותם ופינק ג'ינג'ר על עמוד הריקודים, די-ג'יי נדב דב על העמדה. הולך להיות שמח, שמח לסופש.
1: איזה כיף. יניר, תודה שבאת.
2: תודה רבה, אליקו, אחלה סופש.
1: אין דברים כאלה, באמת. אני כל כך שמח שלי יש את ההזדמנות להביא לכם את זה לפרונט, לקדימה, באומץ רב. כאילו, באמת.
0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, הגיע הזמן להיפרד. בעוד 5 דקות מהמבצע הגדול של מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. מיכאל, נעשה לך כפיים שבאת. סחטן עליך. תתגעגע אלינו?
3: ברור,
1: אז תבוא,
3: ברור.
1: תמיד,
3: אני,
1: תבוא
3: אבוא,
1: תמיד.
3: אני אבוא לבקר.
1: בכיף
3: אני...
1: גדול. אנשים צריכים לדעת בעוד 5 דקות ייגמר המבצע.
3: נא להתקשר כוכבית 684. נשאר 5 דקות, רק לחייג, לנתק, מספיק. זהו, כל... אם אתה... אתה, עוד לא הספקת לחייג, כן, אתה, אני מדבר איתך, שאתה, שאתה שומע רדיו עכשיו, כן, אז תחייג עכשיו, כוכבית 6684.
1: חברים, אין לי מילים, חוץ מלהגיד לכם תודה.
0: רדיו לב המדינה.
3: תודה רבה לכולם, שיהיה סופה שניים, שיהיה לכם כיף, וחיוך הכי מקסים, ואנחנו נעזור לכם עם זה.
1: והנה נועה קירל עם לאב סונג, שיר חדש שלה. שמסיים את השבוע היפה הזה. תודה למור נגד, לבולקוביץ' שהיה פה איתנו כתכנן השידור שלנו. אני אליקו, נתראה בעזרת השם ביום ראשון. תשמרו על עצמכם ותתרחקו מאנשים עם עין הרע. תתרחקו. לא כל מי שמחייך לכם אוהב אתכם. מלא שחקנים יש בחוץ. אבל אתם יודעים מה היופי? שקלטנו אותם.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחיר

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
3: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
4: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.

ימיתי 24 שעות ביממה עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחזות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה המבורגר.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
7: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אני רוצה
10: להבין. ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: בשלושה קילוגרמים קריים, רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה. ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
2: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
3: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה.
3: סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד

0: משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: רדיו לב המדינה
3: בחסות
4: ארטיקו. וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.

0: לבד.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

אי אמיתי 24 שעות ביממה עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. תוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: טורטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה סאדו.
4: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה לב. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי. קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: תעשייה.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
6: תודה רבה.
5: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
6: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
5: התבגרנו, מה שנקרא.
6: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: 91 FM 93.3 FM

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
7: דקל קמילה. ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוע.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות
9: ארטיקו!
8: וואו, איזה המבורגר.
10: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
11: בהכשר בית יוסף.

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
10: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
11: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן הערב בערוץ 13.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
14: רדיו לב המדינה.

0: יא, איזה כיף להתחיל את חם בשטח לערב הזה. שלום לכם, מה העניינים? ברוכים הבאים, חם בשטח, רדיו לב המדינה. מעכשיו ועד 10, רק מוזיקה טובה, באחריות. אז אתם מוזמנים להיות כאן איתנו, עם המוזיקה שיורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי. כאן איתכם, אייל וולקוביץ', בהמשך, גם עם לייב מיוחד שהיה כאן ונזכר בו, והבקשות שלכם. וולקוביץ'. אז נצא לדרך ונאחל שתהיה האזנה מצוינת.
1: טוב אשר חלה שבת, אני סוג אחר של בת. לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות. אם כולן מדבר, אז אני נהר, אני אח יקר.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, 91FM, 93.3 באשדוד, או אם אתם באזור של אשדוד, סביר להניח שזה התדר עבורכם. וגם אני רוצה לספר לכם שאנחנו 24/7 גם באפליקציה, היישומון שלנו, להאזנה בכל מקום בעולם, גם אם אתם עכשיו בחופשה, או משום מה לא בארץ, אפשר רדיו לב המדינה בפול ווליום, יהיה הרבה יותר כיף, מבטיח.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבוא לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו, איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא נכון.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
8: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב יותר תדדו

0: טוב. וואו, איזה טורטיה סאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, קירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אני רוצה
10: להבין. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
11: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
15: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
3: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אחרי הפסקה נשוב לשעה נוספת, עם כל מה שחם בשטח, בזכות אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', מוזמנים להמשיך ולכתוב לי מה חם בשטח אצלכם, שירים שאולי גם נשמע כאן בשידור, באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. כבר חוזרים?
1: Baseline.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
4: רדיו לב המדינה,

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים. וולקוביץ'

0: פעולות רחוב תמיד נופנות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: אז התחלנו כאן את השעה השנייה של חם בשטח, רדיו לב המדינה. מוזמנים להיות כאן איתנו גם בשעה הזו עם הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם. ומזכירים לכם שגם אם אתם לא ליד מכשיר רדיו, אפשר להיות איתנו גם באפליקציה, גם באתר 91FM.co.il, להאזנה בכל מקום בעולם.

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע.
2: ספיר פרקטים.
3: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
2: ספיר פרקטים.
3: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
2: ספיר פרקטים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
5: כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ' חם.

חם בשטח, וזה הזמן שאני מדי פעם אוהב ככה להיות נוסטלגי ולהיזכר באירוחים שהיו לנו כאן לאחרונה. אני חושב שמאחרונים שבאים זה דורון מזר שהגיע לכאן לספר לנו על הופעה חדשה ועל עשרות שנות קריירה מפוארת, באמת. ולא ויתרנו לו גם על ביצוע לייב מיוחד לאחד מהלהיטים הענקים שלו, וכך זה היה נשמע.

נשמע בדיוק כמו פעם, דורון מזר, איזה כיף היה איתו, ובאמת עשרות שנות קריירה ואחלה בן אדם גם באישי. זה מתוך הלייבים של חם בשטח, ואנחנו ממשיכים...

הערב האחרון שלנו כאן איתכם ועם כל מה שחם בשטח, רגע לפני שהיום הזה מסתיים, מוזמנים להיות איתנו עם עוד כמה שירים שיש לנו תחושה יעשו לכם קצת יותר טוב ככה לסיים איתם את היום.

טוב, זה לא יאמן, אבל סיימנו את חם בשטח לערב, אז נתקפל. לא לפני שנגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר מחכה לכם כאן החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: טל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
3: עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: Quelle romantica, a non vinabese, a filolotica.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

כל מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר הולך ממך הולך ומצטער על הטעות

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM